Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: tista hitro mine, socialna pa kaj več ne da. Prej, ko bi se vtegnila navezat, si pospravila kufre in si šla.
1: Jaz še zmerom čvajim v bazeni, čakam, da poletje gre v jesen. Včasih se nasmehnem, ko s terasem.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten četrtek vam želim, z vami sem Uroš Simčič. V sredo 27. maja, na dan smrti velikega slovenskega in kraškega pesnika Srečka Kosovela, se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno prizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in Zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelja, ki pravi, da lahko pričakujemo tudi do sedaj še kaj neslišen strani Srečka Kosovela in njegovega opusa.
3: Gledalci bodo slišali približno eno uro iz celotnega njegovega opusa nabran material, tako pesmi kot nekatere manj znane zapise, za katere si mislim, da bo zelo zanimivo jih slišati nekaterim verjetno celo prvič, ki bodo postavljali na nek drug kontekst. Malo smo se tudi izogibali tako imenovanim hitičem, ki jih si poznamo tudi še iz šolskega čtiva in tako naprej, in nekako narediti en osvežen, svež pogled na njegovo ustvarjanje, na njegovo umetnost, za katero sem prepričan, da neverjetno učinkovito komunicira z sodobnostjo in z nami, ki živimo ta trenutek.
2: Kot še pravijo ustvarjalci, uprizoritev Daj mi besedo ni biografska predstava, temveč sodobna koncertno-gledališka izkušnja, ki skozi preplet poezije, glasbe, odrskega izraza in vizualnega jezika razvija samo svoj ritualno zasnovan scenski svet. Kosovelova beseda pa postaja živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstava bodo živela še nekaj ponovitev.
4: Štirikrat pri nas in seveda nad vse se veselimo tudi postprodukcije in verjamem, da bomo se odpeljali tudi v kakšno drugo gledališče s to predstavo.
2: Je zadovoljna direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan. Med sodelujočimi v koprodukciji je tudi občina Sežana, pobudnica Kosovelovega leta in povezovalka številnih dogodkov, ki se ob tem odvijajo. Župan Andrej Sila.
5: Zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
2: Gledališko glasbeno uprizoritev poklon stoletnici smrti Srečka Kosovela bo, kot že rečeno, v sredo 27. maja ob 20. uri v Kosovelovem domu Sežana. Premieri bo svojo prisotnostjo in slavnostnim nagovorom posebno čast izkazala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
6: Nova Gorica bo ta konec tedna znova v znamenju mladinske ustvarjalnosti. Jutri se pričenja festival Vizije, ki že vrsto let predstavlja eno najpomembnejših srečanj mladih ustvarjalcev v Sloveniji. Saj jim ponuja prostor za predstavitev, ustvarjanje in povezovanje. Vodja festivala Matjaž Šmalc, svetovalec za filmsko dejavnost na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ob tem poudarja, da so mladi družbeno in umetniško angažirani. Vizije vidi kot pomemben prostor, kjer lahko ko mladi brez cenzure izrazijo svoje misli in so slišani.
7: Zelo težko je biti iskren in stati na odru in govoriti o tem nekim popolnim neznancem. Oni to presežejo na en zelo zrel način. Ne. Rezultat so res predresljive zgodbe, zgodbe, ki se dotaknejo in zgodbe, ki jim verjameš in verjameš in predstavam in filmom in delom in tudi verjameš v te mlade in v njihovo prihodnost.
6: Obenem še izpostavlja, da je festival skozi leta pomagal pri razvoju številnih, danes uspešnih umetnikov. Mladi se v predstavah močno posvečajo družbenim temam, predvsem vojnam in položaju žensk v družbi. Opozarjajo na še vedno prisotne neenakosti, je povedal selektor za gledališki del festivala Dušan Teropšič.
8: Temu jaz rečem pač magičnost teatra, da te inspirira v razmišljanje ali pa da vidiš kaj več, kot samo vse skupaj predstavlja. Ne.
6: Letošnji festival prinaša bogat program z gledališkimi predstavami, filmi in likovnimi deli. V teh dneh se bo predstavilo skoraj 200 mladih, festival pa bo spremljala tudi razstava ilustracij, fotografij in stripov. Na področju likovne ustvarjalnosti so letošnje fotovizije razširili v FX vizije, kjer poleg fotografije vključujejo še ilustracijo, kolaž in strip. Monika Ivančič-Fajfar, svetovalka za likovno dejavnost na JSKD.
9: Tako da smo nekako omogočili širšemu krogu likovnih ustvarjalcev udeležbo. Poleg tega pa smo se povezali z festivalom Mladi literature Urška.
6: Vstop na festival je prost, potekal pa bo na treh lokacijah v Novi Gorici, in sicer v gledališču, kulturnem domu in novogoriški gimnaziji.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Ob letošnji 120-letnici Bohinjske proge bodo na voljo tudi posebni turistični paketi, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kulturne dogodke, festivale, lokalno gastronomijo ter naravna doživetja, povezana tudi z Evropsko prestolnico kulture GO 2025. Gre za projekt T4T, Time for Train oziroma Čas za vlak, ki v okviru programa Interreg Italija Slovenija povezuje slovenske in italijanske partnerje. Glavni partner projekta je Turizem Bohinj in Venetian Cluster, sodeluje pa tudi Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Strokovna vodja projekta Katja Kralj.
1: Glavni cilj projekta je oživitev obstoječe infrastrukture železniških povezav iz Benetk, Trsta in Gorice do Nove Gorice in tudi do Vipavske doline. In seveda večji obisk obstoječih dogodkov, tako kulturnih, zgodovinskih in tudi vinskih in kulinaričnih dogodkov.
0: S tem želijo spodbuditi lokalno skupnost k večji uporabi javnega prevoza in povečati število obiskovalcev iz okolice Benetk, Trsta in Gorice. Partneri projekta so pripravili analizo železniških povezav in turistične ponudbe, na podlagi katere so razvili prve itinerarije in promocijski načrt.
1: Smo pripravili najprej spomladanske pakete, in sicer za zadnji vikend v maju pri nas se bo odvil festival Okusi Vipavske, na italijanski strani odprte kleti. Oba dogodka smo povezali z javnim prevozom, se pravi povezave z vlakom in obstoječimi avtobusnimi povezavami. Poleg tega smo priključili še festival cvetja v Bohinju in novo razstavo Mesto ob meji v Epic centru ter naše doživetje.

0: Tretje švert turo.
1: Junija se paketu pridružujeta še Beneški bienale in festival Ad Fluvium Frigidum v Ajdovščini, ki bo potekal 20. in 21. junija. V pripravi pa so tudi poletni in jesenski paketi. Ti bodo v veliki meri posvečeni letošnji 120-letnici Bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem. Javni zavod za turizem Dolina Soče je v Bovcu podelil teritorialne kolektivne znamke iz Doline Soče, ki so jo uvedli pred 6 leti po modelu izvorno slovensko. Znamka potrjuje lokalno poreklo in visoke standarde kakovosti, spodbuja trajnostni razvoj, ohranjene tradicije in kratke dobavne verige. V letih 2025 in 2026 je bilo v 5 kategorijah podeljenih ali obnovljenih več kot 100 certifikatov za izdelke, jedi in storitve. Certifikat je prejelo 53 pridelkov in živilskih izdelkov, 26 rokodelskih izdelkov ter 35 jedi in pijač. V segmentu storitev izstopajo prireditvi Jestival in Frikafest ter 5 nastanitev, med njimi tudi prva v kategoriji ambasadorjev, butična nastanitev Nebesa Šalec. Na novogoriški območni službi Zavoda za zaposlovanje je trenutno prijavljenih okoli 1400 brezposelnih oseb, kar je skoraj enako število kot v enakem obdobju lani. V evidenco se je letos na novo prijavilo 850 oseb, zaradi zaposlitve pa se jih je odjavilo skoraj 2% več kot lani. Po podatkih Zavoda se v 6 mesecih po prijavi zaposli vsak drugi brezposelni. Direktorica Vesna Petric Uran ob tem poudarja.
2: Trudimo se seveda, da tudi teže zaposljive osebe, kot so dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi, invalidi in starejši, pripravljamo, motiviramo za kandidiranje na prosta delovna mesta. Letos nam je uspelo zaposliti večje število te ciljne populacije kot lani, kar ostaja naš glavni izziv, se pravi povečati delovno aktivnost tudi teže zaposljivi.
1: Tedensko organizirajo srečanja z delodajalci, izvajajo manjše zaposlitvene sejme in nudijo različne subvencije. V prvih 4 mesecih letošnjega leta so prav s pomočjo subvencij zaposlili več kot 630 oseb, kar je več kot v enakem obdobju lani. Trenutno je aktualno novo javno povabilo za zaposlovanje mladih.
2: Delodajalec ob zaposlitvi mlade osebe, se pravi do 30 let, za nedoločen čas prejme mesečno subvencijo od 660 pa do 710 evrov. In je kratek čas prijave, se pravi do 31. julija oziroma do porabe sredstev.
1: Prihodni teden v četrtek pa pripravljajo tudi zaposlitveni sejem za invalide, na katerem bodo povezali invalidne osebe oziroma osebe z zdravstvenimi omejitvami z delodajalci, ki zaposlujejo to ciljno skupino.

0: Na valovih Radia Robin vas v naslednjih minutah povabimo v Ajdovščino na Lavričev trg, kjer se bo to soboto odvil največji festival testenin v Sloveniji, kaj pa da Pašta Fešta. Z nami je sedaj Tončka Mavrič iz vrst organizatorjev, lepo pozdravljeni in kaj seveda prinaša tokratni festival.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin. Ja, v soboto nas čaka največji že sedmi festival Pašta Fešta, to je največji festival testenin v Sloveniji in kot vsako leto gremo še en korak dlje, še malček več, še več programa, še več ponudnikov in še več najboljše pašte, tiste ta primorske, ajdovske.
0: Ste prešteli ponudnike in kakšna vrsta pašte bo pravzaprav na pokušno?
1: Vseh skupaj bo preko 40 stojnic, različnih stojnic in veliko, veliko število različnih pašt. Vseh skupaj je krepko preko 20. Govorimo od najbolj klasičnih receptov, recimo, ne vem, makaroni z bolonsko omako ali pa s paradižnikovo omako, tisto, ki pač vsi imamo najraje. Se bodo pa našle tudi take bolj specialne stvari, kot so recimo kakšne postrvi oziroma pač pašta s postrvjo ali pa karbonara ali pa recimo z čemažem, s tartufi, skratka za vse okuse bo nekaj od najmlajših do tistih bolj gurmanskih zahtevnih jedcev.
0: Dobre, obiskovalci torej ne bodo lačni, festival pa spremlja tudi pester spremljevalni program, kaj se letos obeta?
1: Veliko glasbe in tudi veliko, bom rekla, ostalega spremljevalnega programa, že od 10. ure naprej bodo igre za najmlajše v grajskem obzidju oziroma pri travniku zraven grajskega obzidja, se pravi veliko bo poskrbljeno tudi za otroke, pa seveda tudi veliko glasbene spremljave. Letos nam bodo družbo delale kar 4 glasbene skupine čez cel dan, potem pa se nam zvečer obetata kar 2 velika koncerta, ob 19. skupino Prizma, ob 21.30 pa z lokalno vsem znano skupino legendarno Big Bibles Brothers Band. In letos bo prvič Pašta Fešta oziroma bom rekla pašta v ponudbi in pač možnostjo bo seveda tudi pojesti do konca, se pravi do 23. ure bo tudi ponudba na Lavričevem trgu.
0: Društvu ljubiteljev pašte ste se zedinili, kateri recept za pašto je pravzaprav najboljši?
1: Vsakokrat se skregamo, ker imamo vsi čisto svoje okuse in zahteve. Vsi se pa strinjamo v tem, da če je pašta pravilno skuhana, se pravi, da ni prekuhana in da se dobro poveže z omako, je čisto vsaka pašta fenomenalna.
0: No evo, če so se vam pocedile sline, torej povabilo še enkrat na Lavričev trg, to soboto na Pašta Fešto. Tončka Mavrič, hvala lepa in seveda en lep dogodek želim.
1: Hvala in se vidimo.

0: Četrtek je že tukaj, ko se lahko počasi oziramo proti vikendu. Da pride čim prej, lahko v tem mestnem času obiščemo katero izmed prireditev v naših koncih. Kam se lahko odpravite danes in jutri, Radio Robin ima za vas naslednje predloge. Ob sedmih danes v gasilskem centru Ajdovščina krvodajalska akcija v Ajdovščini, ki bo potekala do 13. ure. Ob devetih začenjajo v Novi Gorici Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Lahko preverite na robin.si, kaj vse se bo dogajalo danes, jutri in pojutrišnjem. No, danes ob desetih Bevku trg v Novi Gorici zavzamejo maturantje. Maturantska četvorka 2026 se bo odvila. Maturante lahko podprete in jim pomahate tudi na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer bodo plesali ob 12. Ob 14. mladinski center Hiša mladih Ajdovščina prireja cajt za mlade, kjer združujejo učenje in zabavo. Med 14. in 16. uro nudijo brezplačno učno pomoč, po učnem delu pa sledi čas za druženje od 16. do 18. ure. Tokrat na mizni tenis s Karim Praček. V centru Mir in dobre na Sveti Gori delavnice uredimo vrt za čebele in kuhinjo. Ob 17. v krajevni knjižnici Miran pravlična urica z Megije. Ravno tako ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici delavnica izdelovanja knjižnih kazalk. Ob 17. v krajevni knjižnici Deskle pa literarni večer. V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini ob 18. zaključni koncert orkestrov, ki ga organizira glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Poglejmo kino gledališče Tolmin, nocoj ob 19.30, biografska drama, film Preklinjam. Kaj pa se bo dogajalo jutri? Je marsikaj. V Novi Gorici začenja festival Vizije 2026. Ob 11. preveri več na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kaj vse se bo dogajalo do nedelje 24. maja. Ravno tako do nedelje 24. maja bo potekala v Hiši mladih v Mladinskem centru Ajdovščina izmenjevalnica oblačilno butve in knjig, ki pričenja jutri ob 12. Jutri ob 17. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa pogovori o vrtu, tokrat o trajnicah v vrtcu. Za družnem domu Vogrsko jutri ob 17. šolski orkester Vogrsko prireja dan odprtih vrat. Ob 17.30 glasbeni nastop šolskega pihalnega orkestra Vogrsko učencev godbeniške šole Vogrsko in otrok iz glasbenih uric, predstavitev instrumentov in izobraževalnega programa, ob 18.30 pa ogled in preizkus instrumentov, tako pihal kot trobil in tolkal, informacije o opisu godbeniško šolo Vogrsko in glasbene urice na Vogrskem. Kinogledališču Tolmin jutri ob 18.00 najprej sinhronizirana animirana družinska akcijska komedija Tačke na vlaku, ob 20.00 pa črna komedija Zadnji viking. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini jutri v sklopu dogajanja Ajdovščina v maju nastopa Aleksander Mežek ob 19. Poglejmo še v Števerjanu, kulturni dom Ivana Humarja jutri ob 20. Otvrtje razstave Brezmejne niti Kosovel od besede do podobe. Ne pozabimo, omenili smo že Bogatajeve dneve danes, jutri in pojutrišnjo Novi Gorici, pa tudi drugi primorski kmetijski sejem v Patjem selu med 22. in 24. majem, torej jutri začne, konča v nedeljo. Ne pozabite, v soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 11. in 14. uro. Za še več dogodkov iz naših severnoprimorskih koncev pa le obiščite na spletni informativni portal za goriško robin.si. Zelo je pregleden, ne boste se izgubili, uživajte.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vprašajo ljudi, česa ne marajo pri ljudeh. Odgovorili ti bodo, česa ne marajo pri sebi. Ne zapletaj se v nesrečne pogovore. Pogovarjaj se o sreči.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
4: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
3: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
4: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
3: PVC na Gode Postojna.
4: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
7: Ja, pogled proti nebu bo danes sončen, jasen, čez dan bo nasalo nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna manjša ploha. Jutri v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Danes do 25, trenutne od 11 do 15.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
13: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
12: Kakovostno, varno in privlačno.
13: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
12: Več na almima-embal.si.
11: Dobro jutro.
14: Ma kaj si šov?
11: Jutranji šov s Andijem Morilom.
14: Radio Robin.
7: Dobro jutro, dobri ljudje, 6:02, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, za res pestro jutro nas čaka, Suska bo povedala kakšno kvantu, da bomo na tekočem, po 7. uri pa se bomo spet prepustili, seveda najbolj zabavni bitki letošnje pomladi.
11: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
7: Kdo bo glavni akter današnje bitke, to bo znano ob 7:30 in upam, da prav vi, ki zdaj poslušate, da se boste prijavili z besedo bitka in poskrbeli, da se ob koncu sezone prav vaš spol znajde na zmagovalni stopnički. Kakšen bo novi rezultat na našem skupnem semaforju po današnji tekmi, to bo pa znano enkrat pred 8. uro. Bodte z nami.

Večna share, believe, 10 naloženih na 600, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, petek je pred nami, ne? Jutrišnji petek pa je dan za lovljenje sreče, ne? Vsak torek in petek žrebajo števila v igri Eurojackpot in zdaj tukaj berem, da ne bi največ sreče v igrah na srečo imeli tisti, ki ste rojeni v astrološkem znamenju ribi. Največ srečnežev je po horoskopu riba. Ja, dobro, evo, zakaj se je temu tako, sicer ni natančnega odgovora, ampak ena od teorij pravi, da vam pri tem pomaga tesna povezanost z vašo duševnostjo. Torej, jaz moram zdaj prepričati mojo sestrično, ona je riba, da uplača listek. Če bo me poslušala, pa se zna zgoditi, da bo jutri zvečer zadela 120 milijonov evrov. Orkoduš, čaki, to je pa že dnar. To pa treba že prav razdeliti. Da mi v zahvalo za ta predlog da sam 1% dobitka, bom že vesel.

0: Sebastian, en poljub, 19.06. Dobro jutro, Sandi s tabo in zdaj tukaj berem novico z domačih koncev. Orjaški tropski klop je nova nočna mora pohodnikov na Krasu. O, lih še tu se nam manjka v Sloveniji. In zdaj se verjetno sprašujete, kako orjaški je. Malo večji kot normalen, ampak vseeno orjaški. Ne naseljuje se v visokih vražnih travnikih in gozdovih, ampak za dom, glede na izvor, raje izbira sončne in odprte površine med nizko travo in kamenjem. Ne vem, no, le izsesavajo nas politiki, orjaški klopi, zdaj ne rabimo še na orjaške, da pridejo še orjaški komarji, no. Poj pa se sam še odselim. Sam... Edino Islandija ali pa Antarktika, to bi bil cilj, menda tam nimajo komarjev, predvidevam, da tudi klopov ne. Sam, če zberem Antarktiko, tam ne bi imel niti politikov.
1: Joj, sam.

0: 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi, sem z vami. Z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman, s svežimi novičkami. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi, v nadaljevanju pa tudi v Novo Gorico, ni ravno tema prav za dobro jutro, bi lahko rekli. Zaiskrilo se je med direktorjem Goriškega muzeja in novogoriškim županom, zakaj gre, evo, čez nekaj trenutkov.
2: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. maja. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Oreholjah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica Terana in seveda brez Špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
8: Kupi dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pika si.
10: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Med direktorjem Goriškega muzeja Vladimirjem Peruničičem in novogoriškim županom Samom Turelom se je zaiskrilo. Peruničič je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil razloge za, kot pravi, pritiske strani župana. Povod za spor je pismo, ki ga je župan v začetku meseca naslovil na svet zavoda Goriškega muzeja zaradi nedavne odsotnosti direktorja na seji mestnega sveta, kjer bi svetniki potrjevali predlog razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda za preteklo leto. Svetniki so zato izglasovali sklep, da o predlogu ne bodo odločali, je povedal župan.
13: Jaz sem odreagiral samo na pobudo svetnikov, glede na to, da direktor ni prišel zagovarjati predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki. Kaj je njegovi odločitvi botrovalo, mora pa on povedati.
1: V pismu je župan zapisal tudi, da v zadnjem času z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v Goriškem muzeju, potem ko ga je lani briški župan obvestil o odpovedi upravljanja gradu Dobrovo strani Goriškega muzeja, ga je sedaj sežanski župan. župan zaprosil za posredovanje in pomoč, saj naj jim ne bi bil pravočasno omogočen dostop do depojev ter vpogled v predmete družine Kosovel.
13: Verjamem, da je primerno in pravilno, da so tudi občine, za katere to javno službo opravlja, z delom javnega zavoda zadovoljne. Vsaj za primer občine Sežana vem, da temu ni bilo tako. Zato sem svetu zavoda izrazil svojo zaskrbljenost.
1: Omenjena je tudi odpoved organizacije tradicionalne prireditve Goriški mlaj, ki jo je letos prevzela občina. Vladimir Peruničič je na novinarski konferenci poudaril.
14: Gre za dopis svetu zavoda, v katerem predlaga, da iz svet zavoda seveda v skladu s svojimi pristojnosti ukrepa proti direktorju, navaja razloge, ki ne vzdržijo nobene presoje, predvsem pa zanemarja dejstvo, da je Goriški muzej pooblaščeni muzej, ki opravlja državno javno službo po sklepu vlade.
1: V zvezi z županovo zaskrbljenostjo glede nedavnega dogajanja Peruničič poudarja, da so bile vse odločitve sprejete izključno na strokovni ravni in potrjene na kolegiju zaposlenih v Goriškem muzeju. Dodaja še, da je muzej pri sklepanju pogodbenih razmerij z drugimi občinami avtonomen. Zavrača tudi očitke glede organizacije Goriškega mlaja in pojasnjuje, da so umik od organizacije prireditve napovedovali že več let, zato je letos niso vključili v program dela za leto 2026. Kot pravi, je bilo to na kabinetu župana razumljeno in sprejeto.
14: Ne najdem nobene tehtne in racionalne argumentacije, da je to treba početi na tak način.
1: Ob vsem tem pa jih je na noge dvignil tudi poziv strani občine, da imajo ob pripravi sprememb podloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej zgolj 2 dni časa za pregled in pripombe.
0: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha, no jutri v soboto in nedeljo pa na Primorskem jasno. Drugod prav tako sončno z občasno zmirno oblačnostjo, temperature pa vsak dan nekoliko višje, danes do 25, nedeljo tudi do 28, trenutne od 9 do 15.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Jutranji zastoji v smeri Ljubljane na primorski avtocesti ostajajo med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
16: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
15: Kakovostno, varno in privlačno.
16: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
15: Več na almima-embal.si.
2: Dobro jutro.
17: Ma kaj si šov?
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
17: Radio Robin.
0: Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
18: Dobro
0: in
18: jutro.
0: Zdaj jaz tukaj berem, ne, da se je eden izmed najbolj pisanih ptičev pri nas, čebelar se kliče, v drugi polovici aprila vrnil s prezimovanja in sicer v Župjek na Bizeljskem in zdaj so tej res rajski ptiči pripravljeni na gnezdenje.
18: Ja, zdaj gledam njegovo fotko tle. Lep. Ja.
0: In kako se ti zdi?
18: Imam rada take ptiče, to sedi na jajcah.
0: Ok, mislim, da tega res nismo rabili
18: vedeti. Dobro, dej, zdaj vemo, kaj se tiče. No, kdi ste, kaj letijo, ptiče.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob tebi.

0: April, če tudi je maj, dobrih 20, jih manjka do 7. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, kot vsak četrtek, pa se bomo tudi danes po 7. uri prepustili najbolj zabavni bitki, kjer ni poražencev, ranjenih duš ali kakorkoli. Pač gre za bitko, ki nas kaj novega nauči, sploh o nasprotnem spolu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: In me že prav zanima, kdo bo današnji tekmovalni par. Lahko je kdorkoli, lahko sta znanca, sodelavca, prijatelja, mož in žena, lahko čista neznanca. Enkrat sta se recimo pomerila Monika in Tjaž, ki sta bila sodelavca in takrat sem bil mogoče tudi jaz kriv, no, da sem čist po nesreči pomagal dekletom. Koliko odstotkov moških raje parkira malo dlje, da ne dobi prask? Greš mal bolj stran od gužve parkirati za to, da ne bo prask na avtomobilu.
2: Jaz mislim, že, če povedam, že po mojemu, jaz bi rekla, da pač ja, ne vem, 70%.
0: Malo manj. A jo ne, a 70 praviš, Monika? Jaz kar Moniki pomagam, to ni fair.
3: Dej, Monika, ustreli.
0: Koliko rečemo, Monika?
2: 55.
0: Bravo, Monika! Med 50 in 60, evo, točna sredina. No, gre za zelo prijazno tekmo, v kateri vam čist po nasreči pomagamo, ampak tudi, če boste poraženci, boste nagrajeni. To se lahko zgodi samo na Robinu, torej prijavite se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in mogoče se spoznamo prav danes, tam pred 8 uro.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: David Guetta. 12 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandy, sem z vami na tole četrtkovo jutro. 21. maja smo danes, ob 12. pa se bo v večjih mestih zaslišalo tole. Četvorka, ki jo bodo točno ob 12. zaplesali maturanti, je na glavnih trgih. Tudi pri nas na Severnem Primorskem med 10. in 13. uro bo pestro, na Bevkovem trgu pa tudi na Ajdovskem placu. Tako da pejmo podpret maturante in jim zaželeti vse dobro v nadaljevanju njihove karijere. Na nič 4 je na 760-300 pa mi hitro napište, kako se vi spominjate svoje maturantske četvorke, maturantskega plesa, vse to, kar se pleše, no, ste jo plesali. Ste izbrali najbolj talentiranega sošolca ali pa vi najlepšo sošolko? Vse to me zanima. Na nič 4-1-760-300. Bari poklon. Makej
1: si šo, radio ro. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni!
3: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
6: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
7: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Rolling Stones in tvoji najljubši hiti, pol minutke do sedmih. Večna Tina Turner, pa tudi Rod Stewart, kot prva po sedmi, še prej pa o novem trendu, kjer espresso dodajo žličko olivnega olja. Kakšne prednosti ima to v Elnatu kafeja, je preverila Darja Štravstisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretariat sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še...
5: Vam povem, da nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
4: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji petek, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvaro opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik daje prednost vozilom ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetroblansko steklo. Kavoljubi po vsem svetu pa preizkušajo nov trend, imenovan Oalito, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohrani občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha, jutri, soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Vsak dan tudi nekoliko višje temperature, ta konec tedna obeta za izlete, za pohajanja in tako naprej, v nedeljo tudi do 28 stopinj, danes do 25, trenutno od 9 do 15.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, počasi in previdno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
9: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez sedmo in kot vsak delovnik po sedmi, tudi danes oziroma v nadaljevanju prave, verodostojne, edine poglobljene novice pri nas, jutranje poročile v seveda avtorstvu Simona Kovača, našega novinarja. Simon Kovač, dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Jutro, danes od cest, od hradbiš na cestah, če smo natančni. Vsakemu se že zadelo, da je preletu noviran promet. Delo na cesti. Ma samo tablen zapora. Delavcev Ančir, eden zadnjih, pred naslednjim seveda, primerov obnova 5-kilometrskega odseka avtocesta pri Kozini.
0: No, me že ferbac smartra, kaj si zbrskal, ostanite z nami.

0: Nemirna kri, pravi Nina Pušlar. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Kakšna vsebina pa Simonu Kovaču povzročila nemirno kri, da bo o njej poročil? To pa preverimo v prvih jutranjih poročilah.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Sodobniki smo en piko bolj nervozni v naši novnoti, še posebej v prometu. Zmera hre prepočasi. Logično. Z volovsku prehu ni, da ti je zaradi hitrosti veter meršu lasa. Danes na mesto volov stotine konju pod pokrovem, med dosti botov še zmeren brez vsaka nevarnosti, da bi meršu veter lasa. Nekaj ni sodil za kabrio, ampak je enih omejitev. Prefino na avtocesti zaradi del ponovadi. Hredbišč, ki dela se bolj melo. Hvišno sta se že peljali mimo hredbišča na cesti, ben, če smo natančni, sta se vozili dan za dnevem, promet v najboljšem primeru upočasnjen, hredbišče pa je prazno, lokalna, regionalna avtocesta, kategorizacija sploh ni problem oziroma ni važna. Tipo, 11 mesecev so rabili za 5 km obnove. Obnove, ne za nov odsek. Za obnovo cestišča na avtocesti med Kozinom predorom Kastelc. 11 mesecev. En ni bilo edino tako hradbišče pri nas. Za kajšna krožišča, tipo Ajšovca, so rabili več kot Kitajci za uni zid, kaj je videl z vesolja. Seveda, cjuhalo, zakaj Dars ali pej Drsi ne multira izvajalcev. Zakaj, zakaj? Zatukaj ni prav, da so kolone samo sredi največje turistične sezone. Ampol je treba pomisliti, ker kaj, ki pa šparamo, ko umirjamo promet brez ložavat ležeče policaje. Za mičkin sod bolj varno za vse, še posebej za pešce na avtocesti.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Ba!

0: Marta Zore, še si tu, 21:07, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. V večjih mestih, v središčih večjih mest pa se bo danes zaslišalo tole. Pari poklon. Ja, dijaki zaključnih letnikov bodo tako naredili še zadnjo kljukico v svoji srednješolski karieri in v mestnih središčih odplesali četvorko. Tudi v naši regiji se bo plesalo na Bevkovem trgu in na Ajdovskem placu med 10. in 13. uro. Med maturanti pa bo tudi Eva. Eva, živjo, povej mi, a se strinjaš, da so ti dnevi za vas prav posebni, ko veste, da se bliža konc srednje šole?
1: Ja, je kar. Ker tako malo čustveno tudi in pač to obdobje srednje šole je kar posebno.
0: Imaš že plane za naprej, kar se tiče študija?
1: Ja, pisala sem se na ekonomijo v Ljubljani.
0: In se veseliš študentskega življenja?
1: Ma ja, no, kar sem pričakovanih, tako malo drugače.
0: Naj ti povem, da je to najlepši čas, sicer je pa pred tabo najdaljše poletje, kako ga boš preživela?
1: Ma, nimam nekih večjih planov, morda tako druženje s prijatelji, kakšno potovanje, morje, zabava.
0: No, mi ti želimo, da bi uspešno zaključila z vsemi obveznostmi, ne sam ti, tudi celotna generacija, in da bi bile vse vaše odločitve, kar se tiče študija in drugih zadev, pravilne.
1: Hvala.

0: Love Generation! Pravi četrtkovi ritmi, petih manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi, z vami, z mano pa tudi kolega Uroš Simčič. Uroš, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. Povej mi, si kaj ljubitelj Srečka Kosovela?
0: O, seveda sem ga recitiral v srednji šoli.
1: No, potem te bo zanimala gledališko glasbeno uprizoritev, osrednji dogodek Kosovelovega leta, ki ga prihodnji teden prirejajo v Sežanskem Kosovelovem domu. In ja, obljubljajo nekaj posebnega. No, podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
3: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Karsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Karsia Bor. Svetuje Karsia.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 € in kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
9: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
12: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radi samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
13: Polavček.
15: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
16: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec, Nova Gorica.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
19: Radio Robin. Lokalna lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten četrtek vam želim, z vami sem Uroš Simčič. V sredo 27. maja, na dan smrti velikega slovenskega in kraškega pesnika Srečka Kosovela, se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno prizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelja, ki pravi, da lahko pričakujemo tudi do sedaj še kaj neslišen strani Srečka Kosovela in njegovega opusa.
20: Gledalci bodo slišali približno eno uro iz celotnega njegovega opusa nabran material, tako pesmi kot nekatere manj znane zapise, za katere si mislim, da bo zelo zanimivo jih slišati nekaterim verjetno celo prvič, ki bodo postavljali v nek drug kontekst. Malo smo se tudi izogibali tako imenovanim hitičem, ki jih si poznamo tudi še iz šolskega čtiva in tako naprej, in nekako narediti en osvežen, svež pogled na njegovo ustvarjanje, na njegovo umetnost, za katero sem prepričan, da neverjetno učinkovito komunicira z sodobnostjo in z nami, ki živimo ta trenutek.
1: Kot še pravijo ustvarjalci, uprizoritev Daj mi besedo ni biografska predstava, temveč sodobna koncertno-gledališka izkušnja, ki skozi preplet poezije, glasbe, odrskega izraza in vizualnega jezika razvija samo svoj ritualno zasnovan scenski svet. Kosovelova beseda pa postaja živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstava bodo živela še nekaj ponovitev.
21: Štirikrat pri nas in seveda nad vse se veselimo tudi postprodukcije in verjamem, da bomo se odpeljali tudi v kakšno drugo gledališče s to predstavo.
1: Je zadovoljna direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan. Med sodelujočimi v koprodukciji je tudi občina Sežana, pobudnica Kosovelovega leta in povezovalka številnih dogodkov, ki se ob tem odvijajo. Župan Andrej Sila.
22: Zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa, lepa stvar.
1: Gledališko glasbeno uprizoritev poklon stoletnici smrti Srečka Kosovela bo, kot že rečeno, v sredo 27. maja ob 20. uri v Kosovelovem domu Sežana. Premieri bo svojo prisotnost in slavnostnim nagovorom posebno čast izkazala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar.
0: Ja, pogled proti nebu bo danes jasen, ne samo danes, ampak ves konec tedna, vsak dan nekoliko tudi višje. Temperature v nedeljo tudi do 28 stopinj, danes pa do 25, trenutne od 9 do 15.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa seveda tisti klasični jutranji zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato previdno, počasi in strpno.
19: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
24: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
23: Kakovostno, varno in privlačno.
24: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
23: Več na almima-embal.si.
19: Dobro jutro.
25: Radio Robin.
19: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
25: Ma kaj si šel?
0: Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
26: Dobro jutro.
0: In četrtek pomeni samo eno, ko naše poslušalce pošljemo v boj.
26: Tako je, bitka med spoloma je pred nami.
0: In danes na moški strani Vasja. Dobro jutro, Vasja.
27: Dobro jutro.
0: In na ženski strani poslušalka
26: Mateja.
0: Mateja.
28: Živjo, dobro jutro.
0: In ne povemo, vidva sta mož in žena.
28: Ja, tako nekako, ja.
0: Kaj sta zdaj skupaj v enem prostoru ali sta ločena v tej bitki?
28: Ne, sta ločena.
0: A sta ločena, ne smesta si pomagati, ne? Ker to je pol za nasprotni spol ni v redu, ne?
28: Aha, okej.
0: Dej tam mi povedati, jutranja kavica je že padla.
28: Ja, yes. Ja. Da imaš majhne otroke, pade bolj zgodaj.
0: A, še bolj zgodna. Torej, kaj, zdaj smo že na pol dneva ob tej uri, ali kako?
28: Ja, skoraj.
0: Evo, če sta pripravljena na boj, na bitko, jaz vama dam še nekaj časa. Susko, bova zdaj zavrtela še en hit, pol pa se spet slišmo.
28: Okej.
26: Koncentracija, dejmo.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami in čas je za bitko med spoloma.
1: Radio Rubin predstavlja bitko med spoloma.
0: Vsako četrtkovo jutro se borimo, oziroma naši poslušalci greste v boj za točkami. Danes 17 proti 19 za dekleta.
2: Še zmeraj držimo.
0: In to pomeni, da bo malo v vodstvu, ne? Vsaj tam uvodnem, poslušalka Mateja.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Tvoj nasprotnik pa mož, ne?
3: Ja, tako pravijo.
0: Vasja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Oba pa iz Šempasa, je tako?
3: Tako je.
0: No, sta pripravljena na boj, ogreta, sta prelistala vse leksikone, vse, kar je potrebno.
3: Seveda.
0: Kako dobro poznata drug drugega bo danes bitka.
2: Ojej. Nasprotni spol.
0: Vasja, če si pripravljen, Suska ima prvo vprašanje zate.
2: Vasja, likaš kaj doma?
4: Ja.
2: O, Marička, kako običajno zlikaš lan?
4: Lan na najvišji temperaturi.
2: Bravo, bravo.
0: Wow. Bravo. Pa eno hitro in... Ma ste dosti lana doma?
4: Malo.
2: Ma je bilo suvereno, hitro, bravo.
4: Ja, hvala.
0: Prva točka za moško polovico, sedaj pa Mateja. Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
3: Oh my god, ja, da vozimo čim bolj konstantno.
0: Ja?
2: Tu je, na
0: komiru. Je tu, ja, umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja, si taka voznica, da voziš konstantno?
3: Ja, mož lahko potrdi.
0: A kateri je boljši voznik, mož ali žena?
3: Mož.
0: O, bravo, s prve lepo povedala.
4: Ja.
2: No, zdaj da vidimo, koliko veš pa o celulitu, Vasja. Kaj najbolj pomaga pri zmanjševanju videza celulita?
4: Ojej, da piješ dosti vode.
2: Okej, okay. Ena je, dejmo še ne dve.
4: In še kakšna masaža, ne?
2: Masaža?
4: O, še kaj, kakšna krema.
2: Kreme, masaža.
4: Telovadmo, ne?
2: Tako je,
0: bravo, Vasja. 2-1 za moške in Mateja, še eno vprašanje. Kaj je glavna razlika med MMA in boksom?
3: MMA.
0: MMA
3: in boksom.
0: MMA, a to je MMA, jaz sem hotel biti mednarodem.
2: Jaz ne vem, kako se reče.
0: MMA.
3: Oh my god, kaj je to?
2: Tu se tepejo, povsod se tepejo.
3: Eno je v kletki, a ni eno v kletki?
2: Ma ne, glavna razlika, kako se tolčejo, je razlika.
3: Razlika, kako se tolčejo.
2: Eno je bolj opasno.
3: Pri boksu se tolčeš samo z rokami, pri MMA se pa tudi z nohami.
0: Točno tako, vse je po tleh, vse je prav. Bravo, odlično, Mateja, in imamo izenačenje. Mož in žena izenačena, je tako tudi doma, Vasja?
4: Ja.
0: Je rekel, ja, dobro je. Bo povedal po resnici, ko bomo iz etra ven. Super sta se borila, trenuten rezultat pa 18 proti 20. Še vedno za dekleta, ampak lej, oba sta bila res odlična. Seveda, če bi tudi ostali se radi preizkusili v boju, v bitki med spoloma, napišite SMS na 041-760-300 z besedo bitka. Vasja in Mateja, vama pa najlepša hvala za tole bitko in uspešno naprej v vajnem zakonu, ne?
3: Ja, hvala.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je

0: jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, evo še eno gospodično morava da nas poklicat.
0: Ja, res je, nagrajenko naše nagradne igre na Facebook in Instagram strani Radija Robin.
1: Ja, tako popularni smo s tistim videom, v katerem sva se jaz in Sandi razvajala v AB estetiki, da so naredili kar lažni profil in skušali s prevaro zvabiti sodelujoče.
0: Ja, ampak tokrat ni prevara, imamo tri nagrajenke in to so Jagoda, Tatjana in Agnes, ki prejmejo pedikuro, head spa in preoblikovanje telesa.
1: In zdaj kličemo v Brda, Agnes, dobro jutro.
2: Živjo, živjo Radio Robin.
1: Evo, čestitke, prijela si nagrado AB estetike in sicer preoblikovanje telesa.
2: Kaka lepa čudovita nagrada, res.
1: Pogosto da imaš tako srečo, da se prijaviš na nagradno igro in dobiš?
2: Iskreno prvič. Hvala, res. Zaprav trečem, da moram verjeti.
1: Zelo lepo. Pa kaj pa, kdaj si bila v zadnje v kakšnem takem centru spa, da si se kaj razvajala, da si kaj naredila za dušo?
2: Ma, kaj ta zar še nikoli. Kakšne klasične pedikure, manikure, tisto ja. Ma, kaj ta zar pa prvič. Tako da sem bila prav navdušena nad vašim oglasom, tako da sem se kar prijavila. Sem rekla, bomo videli. Glej ti zlom, kar je ratalo.
1: Si pogledala video, ko sva jaz in Sandi noter?
2: Ja, ti bi dva sva zakon, res. Zakon. Tako da je prav jaz.
1: Ben, dobro, že tudi smo vas nasmejali, nekaj zdaj pa še nahrada, tako da res čestitke in vam želimo lep dan in dejte čim bolj uživati, ne?
2: Ja. Ma, hvala, hvala še enkrat AB estetiki in hvala Radio Robin, res iz srca. Ma, kaj si šo,
3: Radio Robin. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
1: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam. Si bila že v Let Shop in Baru?
1: Let Shop kaj?
6: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
1: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
1: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
3: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
8: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17. ure, ob sobotah pa od 8 do 12. ure. Telefon 05-335-5321.
12: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: bere, bere in ura bo 8. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 8, še prej pa o opravljanju šefa. V kolektivih to zmanjšuje stres. Joj, se mora našim šefom hlipat. Vsak dan jih opravljava susko, da ne zavirvat. Vse ne sem to na glas povedal. Dejte še ostali, res pomaga. Več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
3: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
4: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
2: Pa je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v zadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo marčevskega pomankanja goriva, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Za konec pa še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čakanje ob kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno, če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, ampak nič hudega, ostaja suho po celotni državi. Jutri v soboto in nedeljo to bo sijalo z vseh 6 zornih kutov, čeprav so samo 4. Na Primorskem bo tudi šibka burja, večinoma sončno, torej ostaja do 28 stopinj v nedeljo, danes do 25, trenutne od 11 do 16.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoj imamo predelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, jutreni zastoj pa tudi od Logatca proti Ljubljani, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Monelom.
9: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 8, dobro jutro, danes se spominjamo svoje četvorke. Ste oplesali, kako ste se imeli, nič 4-1-760-300, dejte mi napisati. Helena?
10: Jaz je pa žal nisem imela takrat če ni bila organizirana. Najbolj se pa spomnim maturanskega izleta.
0: Tu je že dosti vredno, mnogi se lih izleta ne spomnemo, kaj dosti.

0: Dobro jutro, to je četrtkovo jutro, Sandi z vami. 21. maja smo, ko se običajno v večjih slovenskih mestih odvija že tradicionalna četvorka, torej ples dijakov zaključnih letnikov. Vreme je danes popolno za te podvige, plesalo se bo tudi na Bevkovem trgu in na Ajdovskem placu in tam bo tudi dijakinja Veronika. Veronika, dobro jutro, kje sem vas motil zdaj pred plesanjem četvorke?
1: Malo smo šli še na pijačo.
0: Tako je prav, malo za sprostitev. Mim grede, pred vami so najdaljše počitnice, kako jih boš ti preživela?
1: Ja, nekaj bomo s prijateljicami kam šle, ne? In drugače pa delovno, verjetno.
0: Ja, je treba kaj zaslužiti, ne? Še za na faks.
1: Ja.
0: Že imaš plane, kam si se upisala?
1: Naprej, če pridem, dentalna medicina prva izbira.
0: O, pa bomo imeli zobrco več, ne?
1: Ja. Mogoče.
0: Odlično, uživaj maksimalno, pozdravi sošolce in uspešno študentsko življenje, ki sledi, dejte uživati maksimalno.
1: Ja, najlepša hvala. Čau, čau.

0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami, četrtkovo jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Suska, zdaj si mi nek pripravila, si prej rekla.
1: Ja, dajmo preveriti, koliko si v resnici domač s podeželjem.
0: Ja, če vprašanje, kje se kupi domač sir, sem zelo domač.
1: Ajde, gremo, kaj potrebuješ za zeleno, za lepo zelenico?
0: Ja, sosedo, ki ima lepo zelenico, da pogledaš malo čez zagrajo, nje?
1: Sandi, dej,
0: no. Kosilenco.
1: Dobro,
0: kosilenco
1: rečemo,
0: rabiš.
1: Da samo tisto. Drugo vprašanje, kaj rabiš, če imaš doma vrt, nivo, pa kakšno žival, ne vem.
0: Ja, prvo dobre živce, gumnjaste škornje in v olju zadelat.
1: In to pravo opremo.
0: Tako.
1: In to se bo najdlo na drugem primorskem kmetijskem sejmu v Opatjem selu, ki bo od petka 22. vse do nedelje 24. maja.
0: Torej, ta konec tedna in kje grem tudi jaz, ker bo sigurno kaj za pojest, kaj za pokusit,
1: tako,
0: ne?
1: Tam bomo tudi robinovci in to v soboto, tako da dejte prit mimo.

0: Lady Gaga in tvoji najljubši hiti, petih manjka do osmih in pol, Sandi z vami. Danes po enajstih pa ne preslišite, v središče na Robinu postavljamo tole.
1: Odlašanje ni le navada ali slaba organizacija časa. Postalo je ena najpogostejših oblik samosabotaže. Ne samo pri delu in obveznostih, ampak tudi pri odnosu do sebe, pravi naša tokratna sogovornica Klavdija Mlekuš-Peroša.
2: Na nas je, da se mi spravimo v ta tok časa, kot nek pretok, ne?
1: Nisem še pripravljena, kaj pa če mi ne uspe? Besede, ki nas lahko leta zadržijo na istem mestu. Tema tokratne oddaje na Radiu Robin. Četrtek med 11 in 12. Bodite v naši družbi.
3: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdoščina.
7: Iščete ograjo, ki ne rjavi
8: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
7: Izberite aluminijaste ograje Simp.
8: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
7: Simp. Za varno in lepo stran doma.
1: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9. in 18. uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
13: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
14: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
13: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
14: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
13: ERG v Kromberku in na erg.si.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Nova Gorica bo ta konec tedna znova v znamenju mladinske ustvarjalnosti. Jutri se pričenja festival Vizije, ki že vrsto let predstavlja eno najpomembnejših srečanj mladih ustvarjalcev v Sloveniji. Saj jim ponuja prostor za predstavitev, ustvarjanje in povezovanje. Vodja festivala Matjaž Šmalc, svetovalec za filmsko dejavnost na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ob tem poudarja, da so mladi družbeno in umetniško angažirani. Vizije vidi kot pomemben prostor, kjer lahko mladi brez cenzure izrazijo svoje misli in so slišani.
20: Zelo težko je biti iskren in stati na odru in govoriti o tem nekim popolnim neznancem. Oni to presežejo na en zelo zrel način. Ne? Rezultat so res predresljive zgodbe, zgodbe, ki se dotaknejo in zgodbe, ki jim verjameš in predstavam in filmom in delom in tudi verjameš v te mlade in v njihovo prihodnost.
19: Obenem še izpostavlja, da je festival skozi leta pomagal pri razvoju številnih, danes uspešnih umetnikov. Mladi se v predstavah močno posvečajo družbenim temam, predvsem vojnam in položaju žensk v družbi. Opozarjajo na še vedno prisotne neenakosti, je povedal selektor za gledališki del festivala Dušan Teropšič.
21: Temu jaz rečem pač magičnost teatra, da te inspirira v razmišljanje ali pa da vidiš kaj več, kot kar samo vse skupaj predstavlja. Ne?
19: Letošnji festival prinaša bogat program z gledališkimi predstavami, filmi in likovnimi deli. V teh dneh se bo predstavilo skoraj 200 mladih, festival pa bo spremljala tudi razstava ilustracij, fotografij in stripov. Na področju likovne ustvarjalnosti so letošnje fotovizije razširili v FX vizije, kjer poleg fotografije vključujejo še ilustracijo, kolaž in strip. Monika Ivančič-Fajfar, svetovalka za likovno dejavnost na JSKD.
22: Tako da smo nekako omogočili širšemu krogu likovnih ustvarjalcev udeležbo. Poleg tega pa smo se povezali z festivalom Mlade literature Urška.
19: Vstop na festival je prost, potekal pa bo na treh lokacijah v Novi Gorici in sicer v gledališču, kulturnem domu in novogoriški gimnaziji.
0: Se veste, kaj mi zapojemo? Sonček je in ti si skuštrana. In sonček bo še ves teden, oziroma do konca tedna, vsak dan nekoliko višje temperature, v nedeljo tudi do 28, blizu 30. Ja, to bo že treba kremco namazati. Sicer pa temperature danes do 25, res zelo lep dan za maturantske četvorke. Trenutne temperature od 11 do 18.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, to beležimo pa tudi jutranji zastoj od Logatca proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti, no poostrena kontrola pa je na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega. Promet je preusmerjen preko počivališča Šempas, zato previdno, počasi in strpno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
24: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
23: Kakovostno, varno in privlačno.
24: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
23: Več na almima-embal.si.
25: Ma kaj si šov?
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
25: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 9, danes ob 12 pa se bo v večjih mestih zaslišalo tole. Ja, četvorka, ki jo bodo točno ob 12 zaplesali maturantje na glavnih trgih, tudi pri nas na Severnem Primorskem, danes ob 10, oziroma med 10 in 13 uro bo pestro tako na Bevkovem trgu, kot tudi na Ajdovskem placu. In v Ajdovšnji bo popoldanska voditeljica Špela. Špela, je že kaj vzdušja na Ajdovskem placu, verjetno smo še prezgodni.
26: Ma tukaj zaenkrat še vse mirno. Zaenkrat so maturanti tukaj na srednji šoli Venopilon lih zapeli Gaude Amos tukaj na hodnikih, na stopnišču. Zdaj so se šli slikati, potem se gredo še posloviti od tretjih letnikov. Tako da je še ena malo daljša procedura. Se pa začne dogajanje tukaj na Lavričevem trgu tam nekaj čez 11. Tako da potem pa še maturantska četvorka točno ob 12, tako da ste seveda vsi vabljeni, da se nam pridružite, torej tukaj na Ajdovskem Lavričevem placu, da se podružimo vsi skupaj.
0: No, torej, danes vsi lepo vabljeni, že po 10 uri na Bevkov trg, pa tudi na Ajdovski plac, kot smo slišali, da pozdravimo maturante in seveda zaželimo vse dobro v nadaljevanju njihove kariere.

0: za kažin bodo poskrbeli Fentlaši oziroma Zvita Feltna, ki je slovenske odre osvojila svojo divjo energijo, nalezljivimi ritmi, kraški temperament, vse to dostavijo. In pazi, fantje praznujejo okroglih 20 let glasbene karijere. Od prvih nastopov na lokalnih praznikih do razprodanih dvoran po vsej Sloveniji, kako bodo obeležili tole okroglo, pa bo povedal Kapodi Banda Blaž Gec. Blaž, živjo!
1: Živjo!
0: Ne bom te vprašal, koliko si živčen, ma vseeno, kaj še manjka za jutrišnji koncert?
1: Veš kaj, nisem živčen, malo sem zmatren, ker smo imeli ta teden poln enih priprav in včeraj še en špil. Za jutrišnji koncert manjka sam še, da pridejo vsi tisti, ki so že kupili karte in tisti, ki jo še bojo.
0: Aha, pravi ste, da to ne bo navaden koncert, ampak največji kraški glasbeni spektakel leta. Kaj vse se bo dogajalo v osrčju Krasa v Dutovljah?
1: Veš kaj, program bo tak, da bo v bistvu ob 8 se odprejo vrata, od 9 dalje pa bo glasba na polno do 3 zjutraj. Mi bomo seveda imeli našo srednjo točko tam med nekje 10:30 in 1:30 zjutraj. Zamenjalo se bo precej glasbenih gostov, prihajajo Mira Rudan, Vzrok, Tequila, Stil, Freddy Miller, Gas Kras in pa še eno veliko glasbeno presenečenje, pa tudi naš prijatelj in avtor naših največjih hitov, Edina in Gin & Tonic, torej Džomla KS, bo tudi z nami. Mislim, res smo zelo, zelo ponosni, da bojo vsi ti naši prijatelji prišli in bomo skupaj naredili eno obletnico, tako kot se spodobi.
0: Ja, sliši se res odlično. Zdaj za tiste, ki ne vedo, kaj pomeni open air koncert, ne? Kako bi tu po domače povedali?
1: Na odprtni zraki. Ne?
0: A, odprt zrak, ja, no evo, tako.
1: Na odprtni zraki, pod zvezdami, pod milim nebom. Tokrat se ne bojimo držja, zato ker kaže napoved fenomenalna, yeah. Mislim, yeah. Da bojo tudi zvezde. In temperatura bo prijetnih 20 stopinj tam okrog polnoči, tako da lahko prijete tudi v kratkih rokavih.
0: Kako je lahko torej postanemo del vaše zgodovine, je še kakav vstopnica?
1: Je, še neke vstopnice na voljo v predprodaji do petka, mislim, da se bojo prodajale do 7 zvečer. Potem pa bomo rezervirali tudi še kakšno na vhodu. Zaenkrat jih je že dosti pošlo, ampak imamo na rezervi še dovolj tudi za tiste, ki se bojo odločili zadnjo minuto.
0: Odlično, pol vsi po svojo vstopnico, jutri pa na kraškem glasbenem spektaklu leta ne bo manjkal niti Clio, a bo Clio tudi fizično tam ali samo v glasbi?
1: Jaz mislim, da bo dosti Clio, to veš. In jutri bo pa pičili 300.
0: 300 bojo mihali tam po parkingih. Blaž, hvala lepa, Niklijo piči 200 še naslednjih, kaj, 200 let, ajde.
1: Ja, ni 200, nema, že če bo 20, bo prav super.
0: 20 pa dovolj, ja.
1: Ja.
0: Hvala ti, se vidimo jutri v Dutovljah.
1: Hvala tebi, Sandi, še enkrat lepo vabim.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 9 manjka do 9, četrtkovo jutro, Sandy z vami, v nadaljevanju pa oni. Jan Plestenjak in Flirty, ki predstavljajo svoj prvi duet z naslovom Prazna postelja, in včeraj sem poklepetal z Janom in preveril, a ima kdaj tudi on, kljub temu, da je poročen in srečen svojo Tadejo, vseeno rad prazno posteljo.
1: No, mislim, včasih, kadar si v slabi koži ali pa če si bolj, tudi zdaj rečem ženi, če zbolim, pa je dol spade noč nalezla in ti paše, da si sam takrat, ne? Sigurno ima tudi pluse prazna postelja, ne? Pa malo ni treba paziti ali pa se sikira ta človek smrči, a ne smrči. Ali pa recimo, če si kdaj toliko nemaren, da prideš, ne vem, res vas utrujen ob dveh, treh domov z nekje, pa pride v moment, ma ne da se mi stuširati, zdaj če je prazna, se tudi ne, ne.
0: Vojn po Švicu, odlično. Jan in Flirtovci na Robinu že v kratkem. Makej si šok,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Hej, pasje in mačeljubci! V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na vse redne cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
8: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
7: Ravno to rabim, žele ti jim.
8: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
7: In na norbit.si.
9: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
10: Famila, pri nas v družinskem krogu.
11: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
11: Let Shop kaj?
9: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
11: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
11: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
11: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
9: Greva.
12: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
16: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radi samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
18: Polavček.
20: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, ura pa 9, nadaljevanju ona. Večna Whitney Houston kot prva po 9, še prej o slonih, ki rešujejo kariero Taylor Swift in to s svojimi strepki. Zakaj pride drje kot slona prav Taylor Swift? Preverimo v nadaljevanju.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodni torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
5: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
4: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegije, a so ga vodja poslanskih skupine SDS, NSi, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestregli britansko zvezdniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO in Rusijo. Britanski obrambni minister John Healy obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. In še sloni strepki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves sebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi smrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
6: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Sončno je, sončno ostaja, ne samo danes, tudi konec tedna, vsak dan tudi nekoliko višje temperature, v nedeljo tudi do 28, 29, danes do 25, odlične temperature tudi za spremljanje maturantskih četvork po večjih mestih ob 12. uri. No, trenutno od 11 do 18 v naših koncih.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti, predelovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna, nekaj jutranjih neče pa še ostaja na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, no sicer pa poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas, zato previdno, počasi in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
3: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šov?
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 9, dobro jutro, ste preslišali današnjo bitko med spoloma. Ja, v njej sta se pomerila muž in žena, Mateja in Vasja Šempasa in kdo je poskrbel za vodstvo, vse osvežim v nadaljevanju.

0: jutro, dobro jutro, Sandi z vami, kot vsak četrtek, pa smo se tudi danes po 7. uri prepustili najbolj zabavni bitki te pomladi.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Ampak brez straha, pri nas ste vsi zmagovalci, že ne vem, katera bitka po vrsti je to. Ogromno se jih je že odvilo in seveda srečno zaključilo. In danes sta med seboj se takole pomirila mož in žena, Mateja in Vasja Šempasa. In z enim izmed vprašanj se je takole recimo soočila Mateja. Kaj je glavna razlika med MMA in boksom?
2: MMA.
3: MMA in boksom.
0: MMA, a to je MMA, jaz sem hotel biti mednaroden.
4: Jaz ne vem, kako se reče.
0: MMA.
3: Oh my god, kaj je to?
4: Tu se tepejo, posud se tepejo.
3: Čaj, eno je v kletki, a ni eno v kletki?
4: Ma ne, glavna razlika, kako se tolčejo je razlika.
3: A, razlika, kako se tolčejo.
4: Eno je bolj opasno.
3: Pri boksu se tolčeš samo z rokami, pri MMA se pa tudi z nohami.
0: Točno tako, vse je po tleh, vse je prav. No, vidite, gre za zelo prijazno tekmo, če tudi se vprašanja tolčejo, ne? Mi vam seveda po nesreči pomagamo in pride potem do enega lepega rezultata. Trenutni rezultat 18-20 za dekleta. In ja, ne glede na to tudi Vasja, ne? On je tudi dobil dve točki, ampak pač prejšnje tedne so bili malo slabši rezultat. Ja, evo, jaz imam zdaj bitko z mojim mikrofonom, tako, evo, ratalo je. Torej, prijavi se z besedo bitka na 0-4-1-760-300, mogoče se spoznamo že v naslednji bitki prihodni teden.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro.
0: Suska se danes odpravlja v Supernovo, kjer bo vrtela kolo sreče, je tako Suska.
1: Ja, lepo vabljeni. Naj povem, da vsak vrtljaj je zmagovalen, ker prinese nagrado, če ne drugega, to lažilno.
0: Za glavno nagrado pa, Supernovine kartice.
1: Tako je. Samo z računom je treba priti mimo in zavrteti. Pa še tam bo Kozmo, Supernovina maskota, ta pomaga in močno drži pesti za vsakega, ki želi poskusiti srečo, še posebej pa za ta mlajše.
0: Ja, ti si nekaj govorila, da boš šla pol še v šoping.
1: Ja, ko bomo končali, vržem eno očke, ja.
0: Aha, tisto po žensko, ne? Sam mal pogledam. In pol prideš domov s tremi vrečkami, novmi čevli in stavknje. Jama je bilo znižano.
1: Ma če se res splača,
0: a? Ja, no, ma čaki, no.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za še lepši dan.

0: I do. I do.
1: Oni rekla, I do, se ne morem verovati. Pet jih manjka do 9:30, dobro jutro. In pazi, ena najmlajših osnovnih šol na Goriškem in Vipavski dolini, Ajdovska osnovna šola Šturje, se lahko pohvali z najvišjim priznanjem na področju šolstva. Čestitke, podrobnosti o vsem tem pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
5: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
7: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
13: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
14: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
15: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
14: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
15: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
16: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Osnovna šola Šturje se ponovem ponaša tudi s priznanjem Blaža Kumerdeja, najvišjim priznanjem na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za velik uspeh razmeroma mlade šole in ponos celotne ajdovske skupnosti, je v zapisu na družbenih omrežjih omenil ajdovski župan Tadej Beočanin ter izpostavil, da je šola v Šturjah živ pedagoški prostor, v katerem mladi dobijo oporo za rast, zaposleni pa dokazujejo, kako močna je lahko šola, ko v njej delujejo dobri odnosi, spoštovanje in skupna predanost. Kaj pa uspeh pomeni zaposlenim, ravnateljica Lea Anžel Vidmar.
3: Priznanje pomeni, da so v kratkem času našega delovanja smo sorazmerno mlada šola, ustanovljena na novo leta 2007, prepoznali naše strokovno in kvalitetno delo. Zato smo toliko bolj veseli in ponosni na to priznanje.
2: Učitelji in ostali zaposleni so novico sprejeli z velikim ponosom. Ravnateljica izpostavlja tri razvojne projekte, ki so po njenem mnenju prispevali k prejetju tega priznanja.
3: To je formativno spremljanje, malo drugačen način metoda poučevanja, ki jo pri nas izvajamo že, mislim, da 14. leto, pa razvojna naloga varno in spodbudno učno okolje, ki se letos zaključuje, in pa naše delovanje v tem novem konceptu razširjenega programa.
2: Kot nam še zaupa, je kolektiv povezan, odnosi so dobri, posledično dobri rezultati ne morejo izostati. To priznanje prinaša motivacijo za nadaljnje dobro delo, pa tudi odgovornost, da delajo vsak dan boljše. Na šoli je 83 zaposlenih, ki med približno 500 učenkami ter učenci skušajo gojiti spoštovanje do soljudi in odgovornost do tistega, kar počnejo.
3: Za prihodnje šolsko leto si želim samo, da bi lahko delali v miru. S tem mirom mislim, da bi nadaljevali s tistim, kar delamo dobro, in vse to tudi nadgrajevali. Da bi učence res naučili čim več strpnosti, čim več kulturnega dialoga. Želim si tudi še naprej dobrega sodelovanja starši.
2: Le povezanost med vsemi tremi omenjenimi deležniki dela šolo kvalitetno, predvsem pa prijazno otrokom, da lahko pokažejo svoje potenciale, zaključuje Anžel Vidmar.
4: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo še nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu in ni izključena kakšna manjša ploha, malo na vzhodu, kaj se dogaja v Prekmurji, nas zlasti ne zanima. Bo pa pri nas sončno, ne samo danes do konca tedna, nedeljo tudi do 28-29 stopinj, danes do 25, mogoče še kakšna več, trenutno od 13 do 21.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Zastoji so, zastoji bodo, kurci glede seveda. Ja, predelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, sicer nekaj jutranje gneče ostaja tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, radar pa na primorski avtocesti na nadvozu med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna v obe smeri srečno, previdno in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
6: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
5: Kakovostno, varno in privlačno.
6: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
5: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
8: Zelo dobro je bilo, sem se ful zabavala, mi je res šel čas za soboto in nedelo, ki se prva res dolgočasim, če ne. Najbolj všeč mi je bil luniti nastop, ker mi je ful všeč ples in ja. In tudi nastop ob petju mi je bil ful všeč, ker sem mislila, wow, kulepe talentirane špulice in fantje.
9: Zelo zabavno, ko je z veliko pravličnih dežel.
10: Super je bilo, res. To vzdušje, veselje, otrok in zabava, to.
11: Ja, super
4: no,
11: je bilo.
4: Tako smo se imeli lansko leto, kako se bomo imeli prihodnjo nedeljo na Robin Hood festivalu oziroma v deželi prijateljev, pa preverimo v nadaljevanju. Ne hodite daleč.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Četrtkovo jutro, ki se preveša u dopoldan, Sandi Suska z vami živjo.
2: Dobro jutro, evo še točno 10 dni do dežele prijateljev.
1: In tu bo tik-tak.
2: Ja, tu je naslednji vikend, ko bomo v Borovem gozdičku na festivalu Robin Hood festival in na festivalu za ljubitelje živali.
1: Dejte si kar rezervirati.
2: Z našim Robin Hoodom sva obiskala vrtec Ciciban v Novi Gorici in otroke povabila, naj pridejo mimo. Robin Hood in pa je predstavil, kateri prijatelji se bodo nam pridružili, to je Pujsa Pepa, Elsa, Tačke na patrulje.
1: In številni športniki
2: ja,
1: tudi.
2: Ja, to bo se dogajalo. Na drugi strani, pred mestno palačo, pa živalice, ne? Kot smo rekli, festival za ljubitelji živali in otroke smo povprašali, katere živali bi radi videli. Poslušaj odgovore zdaj.
3: Zajček, lev in tiger,
4: unikorn. Jaz imam utopando.
5: Dinozauri.
6: In pa kače.
2: Kače pa bojo.
1: No, dejmo zdaj izrihta, Cuska. Unikorne, muco pando, dinozaure.
2: Ja, otroška domišljija dela na polno. Teh ne bo, ne? Ne bo, ma bo veliko drugih. Tako da bo lepo. Tako kot vsako leto, mislim, da bomo uživali in ta mladi in ta stari.

0: Lepa, Houdini, dobrih desetih manjka do desetih. Četrtkovo druženje, Sandi z vami. Ne vem zdaj, ali sem z vami v službi ali pa šele na poti v službo, na poti domov pa smo Robinovci z vami tudi na terenu. Danes v supernovi Mercator Ajdovščina, kjer bomo med 15. in 18. uro vrteli kolo sreče in med vas delili seveda praktične nagrade, pa tudi supernovine darilne kartice za brezplačne nakupe. Na zadnje smo jih podelili res ogromno in kako ste jih kaj ponucali?
1: Za šolske potrebčine.
2: Za potratno potico, za sestavine.
3: A kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. Tako.
0: Ja, in danes nadaljujemo z Robinovim kolesom sreče med 15. in 18. uro v supernovi Mercator Ajdovščina. Pridite mimo tudi vi.
4: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za še lepši dan.
5: Odlašanje ni le navada ali slaba organizacija časa. Postalo je ena najpogostejših oblik samosabotaže. Ne samo pri delu in obveznostih, ampak tudi pri odnosu do sebe, pravi naša tokratna sogovornica Klavdija Mlekuš-Peroša.
6: Na nas je, da se mi spravimo v ta tok časa, kot nek pretok, ne?
5: Nisem še pripravljena. Kaj pa, če mi ne uspe? Besede, ki nas lahko leta zadržijo na istem mestu. Tema tokratne oddaje na Radiu Robin. Četrtek med 11. in 12. Bodite v naši družbi.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: Praznik špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
10: Spet pripeka.
11: In spet brez sence.
10: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
11: Vrhunska kakovost na simp.si.
10: Simp. Prava senca ob pravem času.
11: Žurko bi imel.
12: Kdo pa pride?
11: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
12: Midva.
11: Tudi midva.
12: Šank bo?
11: Ne sam šank, šank rok.
12: Okej, kupim karto.
11: Čak, še parni valjak.
13: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
14: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
13: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
15: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
16: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
17: Hrbet protestira?
18: ERG rešuje.
17: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
18: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
17: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš? Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
22: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
3: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
2: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, krasen dan že imamo zunaj, kaj več kot kratki rokavi, mislim, da zna biti preveč danes, ker bodo temperature narasle tudi do 26 stopinj, jutri in naprej pa nas čaka podobno in še toplejše vreme z najnižjimi jutranjimi okrog 14 in najvišjimi popoldanskimi do 27 stopinj, dragi moji. Razen nekaj severovzhodnega vetra bo stajalo mirno, tako da pred nami super konec tedna za se navžit vitamina D.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani imamo zastoje, ki vam čas vožnje podaljšajo za dobrih 5 minut, tako da nič hujšega, nekaj počasnega prometa, pa na istem mestu tudi v obratni smeri, tako da tam predvsem počasi, previdno in strpnostjo. Če pa še kaj opazite, vabljeni, da se seveda varno ustavite in mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
9: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robi. Dobar dan, sem na Robinu, Jakobom z vami v tem dopodnevu, z mano pa že nekdo, ki pravijo čarovnica in nekdo, ki vas glasbo in svojim glasom skoraj hipnotizira. No, vsaj mene me je skoraj, ko sem jo prvič slišal, nastopajoča na lanskoletni Emmy Kiki Writings. Kiki, pozdravljena.
10: Hey.
5: Če bi sebe res hitro opisala v treh besedah, kako bi se?
10: Zamišljena, čustvena... Zasanjena.
5: In to je tudi vidno v tvojih komadih. Kako je slišati novost, povej, in kako te kar povleče vase, ko jo poslušaš. Kot rečeno, testirano, vse preverimo v nadaljevanju, še prej pa z nami Supertramp in Give a Little Bit. Uživajte.

0: Supertramp in Give a Little Bit za začetek tega dopoldneva na Robinu. Jakob z vami, danes pa v studiu Nikarena gostja. Z mano je slovenska kantautorica Kiki Writings, ki smo jo lanskega februarja že spoznali na EMI s komadom OO, zdaj pa ima od ponedeljka zunaj nov komad Povej. Kiki, živjo!
1: Živijo.
0: Ti si polna zanimivih zgodb, le bolj kot sem brskal, Kiki, tudi čarovnica intimnih pripovedk ti pravijo celo.
1: Ja, ja.
0: Ja, tvoj prvi komad Punčka iz papirja pa je v bistvu ratov za šolo.
1: Ja,
0: je tako?
1: Ja,
0: potem si z njim zaslovela tudi na TikToku, potem te je odpeljalo na velike odre. A si takrat sploh dojela, da te res čaka nekaj tako resnega, da se nekaj tako resnega začenja?
1: Ne, zelo, vse skupaj je bilo zelo tako naključno. Mi smo delali, jaz smo na dramski gimnaziji in smo imeli en predmet, ki se je imenoval glasba in zvok ali kaj tazga. In smo mogli narediti en projekt do konca semestra. Ampak to je bilo tako zelo poljubno, karkoli želiš. In jaz sem pol to punčko, se mi je zelo tako, če bom kdaj lahko naredila komad, sta prav, bom lahko zdaj, ne? In pol je bila takrat slovenska nota, to je bilo tik po COVID-u, 2021 je bila slovenska nota. In sem šla na ta festivalčič in pol je obstajal nek ta video, ki je pol zaokrožil. Pa so se kar ljudje kregali v komentarjih, a to zdaj je dobra glasba, a je slaba glasba. Eni so me kar branili, tako ne, to je ful zanimivo.
0: Ja, pa vseeno si dobila drugo mesto s tistim, tistim festivalom, tako?
1: Ful, ja, kar zgodilo se je vse.
0: In od tam naprej si prišla zelo daleč, zdaj imaš zunaj že nov komad Povej, pa precej drugačen stil, ne? Nežen, nostalgičen bi lahko rekli. Sem prebral, da govori o počasnejšem svetu, občutku minljivosti, kar je kar heavy tema za nekoga najinih leta, ne?
1: Ja, men je zelo drugač ta tema blizu, ker veliko tem razmišljam sploh, odkar zdaj, ko sem bila 25, kar tako, aha, čez soletja, kaj pomeni čez soletja?
0: Se počutiš že star, je tako?
1: Ja, in tudi ta občutek tega, da mi nekako zmanjkuje časa, da bom lahko vse naredila, kar želim. Ampak vse je tako malo zelo lahkoten, ni tako heavy.
0: Ni tako.
1: Občutek je lahko zelo heavy, ampak sem hotela z nekakšno lahkotnostjo in z nostalgičnostjo se tega lotiti.
0: Res je, in to nostalgičnost se čuti tudi v videospotu, ki ste ga snemali v zaprti tovarni. Malo umetniško, ampak pri snemanju se večkrat lahko kaj zaplete. Sploh pri taki zapuščeni tovarni si zamislim. V tvojem primeru, mogoče z gugalnico, si mi nekaj omenila prej?
1: Ja, noro je bilo. Kot prvo, bilo je toliko mrzlo v tem placu, zaradi tega, ker je to neka cementna bivša tovarna ključavnic.
0: Ja.
1: In smo se hodili ven gret. Ker je bilo noter toliko mrzlo, da smo v bistvu se oblekli in šli ven kao na čik pauzo.
0: Okay, ja.

0: Jaz sem pač to gugalnico naročila prek Bohe.
1: Okay.
0: Jo pol dobila in pol imela pač neke te karabinčke, ampak to se ni dal nikamor pripet, ker je bila taka debela železna struktura. Tudi je pol mogel naš fotograf Andraš uporabiti vso svoje znanje, če od jadranja in ne vem kje, da je on tisto z nekimi štriki tam zavezoval. In pa je bila v takem trikotniku zavezana.
1: Aha, ne, na dve točki, na eno.
0: Na eno, ja. In pol se tako nekako guncaš na tem, ampak nisem se mogla ful efektivno guncaš.
1: Si se vrtela, ko ne vrteljak.
0: Cool, ja. Da, ja, pol ko so snemali, tako sem bila nekako narobe obrnjena, skozi je bilo nekaj. Ampak drugač tako, drugač ful zabavno.
1: V video spotu se tu zdaj trenutno ne vidih, sreči, no. Album pa se bo imenoval Pravljice. A si bila ti kot otrok bolj Disney pravljice tip človeka ali Cartoon Network?
0: Jaz sem bila ena čist tretje pravljice, kar je sicer malo daljša zgodba, tako da ne bom tok, ampak skratka, mi smo imeli doma ene nemške stare pravljice iz 1845, ki se imenujejo Štruvel Peter. In to je en, kot se mi reče, Peter, ki je ne negovan, ki so mi nohti so mu rasli dolgi, lase je imel dolge. In to so bile strašljive pravljice, da bi se otroci bali. Tudi to so bile moje prve pravljice in iz tega pol mislim, da izhaja to, kar je zdaj narobe z mano.
1: V redu, potem ti ne bo prišlo prav veliko prav, ker to je bilo pomembno za naslednji del. Te bomo nekaj stestirali v zvezi s pravljicami, risanki, do takrat pa Kiki Writings in njena novost Povej prvič na Rubino. Dobar dan.

0: Rovnice.
1: Jem.
0: Ješ? Ok, ker baje izboljšujejo spomin, ga boš rabila zdaj. Okay. Zdaj bova poslušala par sekund introta risank iz 2000-ih.
1: Okay.
0: Ti pa moraš v 3 sekundah ugotoviti, za katero risanko gre.
1: Ok.
0: A si?
1: Ja, sem.
0: Ok. Prva.
1: Bomo, ja. Mojster Miha.
0: Tako je.
1: Ja.
0: Mojster Miha. Evo, mojster Miha. Zdaj pa naslednja.
1: Patinmat. Patinmat.
0: Patinmat, ja. Bravo. Ok. Še ena,
1: oh
0: še ena, še ena. Ta bo pa malo težja. Moja najljubša risanka 2000-ih.
1: Lokomotivček Tomaž.
0: Ja, Lokomotivček Tomaž, bravo. Ok, wow, to je šlo pa super hitro, bravo, Kiki. Okay, okay. Evo, potrjeno otrok 2000-ih. Čestitke.
1: Yes.
0: En pokal, eno čokolatin, nekaj bomo dobili za nagrado. Kiki Writing si bila z nami. Hvala za družbo, Kiki, evo, in vabljena še kdaj naša družba.
1: Jo, hvala vam.
0: Super smo se imeli, živja.

0: Kiki in povej prvič na Robinu, kant avtorica Kiki, pa še vedno z nami, ki se skoraj sigurno je spomnite zeme 2025. Evo, in ker sva praktično ista generacija, Kiki, sem pripravil en zelo resen test otroštva. In če ga ne prestaneš, evo, moraš ti napovedati vreme in ceste. Sva se že zmenila, okay, prej, ja. Je tako?
1: Velja.
0: A ješ jahode in bolj?

0: Rose in Bruno Mars, hit iz leta 2024, že dve leti nazaj, dragi moji, joj, kako leti čas. In v Novi Gorici so se že začeli tudi Bogatajevi dnevi. Kaj to sploh je, kaj prinašajo in zakaj se jih splača udeležiti, slišimo nadaljevanje. Ostanite blizu.
1: Hej, pasje in mačeljubci! V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na vse redne cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
4: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
3: Ravno to rabim, že letim.
4: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
3: In na norbit.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
6: Famila, pri nas v družinskem krogu.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru?
7: Let Shop kaj?
5: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
7: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
5: Greva.
8: Išla je revija Primorskih novic, 7. val, intervjuji. Ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
10: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
11: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica. Poslovni center Hit.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Tolmin je v pričakovanju obnove kar dveh čistilnih naprav, ker je Tolminska ena največjih občin po površini in zelo razpršenimi naselji, šteje jih kar 72, komunalno opremljanje zanjo predstavlja velik izziv. Prva je nadgradnja čistilne naprave v Tolminu, ki je bila umeščena v dogovor za razvoj regij. Poleg državnih pa se obetajo tudi evropska sredstva. Župan Alen Čeru.
20: Čistilna naprava v Tolminu bo ponovem omogočila priklop številnih dodatnih naselij, celotne linije ob reki Soči od Dol, Gabri, Volari, pa potem sklopa naselje Rok Ljubinja, Poljubinja in Rodan, pa še nekaj drugih manjših zaselkov. To je zelo pomembno za kvalitetno odvajanje odpadne vode.
19: Tudi sicer občina v vodovode in kanalizacijo vlaga zajeten del svojih sredstev, zato so še toliko bolj dobrodošli razpisi, iz katerih lahko počrpajo sofinanciranje. Iz načrta za okrevanje in odpornost so denimo dobili sredstva za ureditev vodovoda do kanalskega loma in za kanalizacijo za naselje Kneža. Obeta pa se tudi prenova čistilne naprave na mostu na Soči, ki jo bodo financirali z lastnimi sredstvi.
20: Tudi tam pa bo na ta račun lahko priklopljenih nekaj dodatnih naselij, tako Modrejce kot postaja. Med postajo in mostom na Soči bomo delali kanalizacijo sočasno, ko bo država gradila kolesarsko stezo.
19: Investicij v infrastrukturo ne zmanjka, zaključuje Čeru. Sedaj v mesto Vrtnic, tehnično reševanje iz razbitin avtomobila, reševanje padavca z drevesa, iskanje pogrešanih s pomočjo reševalnih psov, usposabljanje pilotov namenskih letal za gašenje, to je le del dogajanja, ki ga v Novo Gorico prinašajo Bogatajevi dnevi, ki so se pravkar začeli, trajali pa bodo vključno s soboto. Gre za največji dogodek enega od stebrov nacionalne varnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sodelujeta tudi policija in slovenska vojska. Namen dogodka je javnosti predstaviti najnovejšo opremo in trende na področju zaščite in reševanja ter pripravljenost na naravne in druge nesreče. Dogodek je namenjen tako strokovni kot širši javnosti. Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
21: Se pričakuje več kot 10.000 obiskovalcev, več kot 70 razstavljavcev, ki so neposredno povezani z sistemom zaščite in reševanja. Tukaj bodo prisotni čisto vsi sestavi, ki jih imamo, tako lokalni kot regijski in državni, od, če rečemo, gasilcev do jamarske, gorske reševalne, potoplaške službe in od prve pomoči skautov, tabornikov, radiometerjev in tako naprej.
19: Program je prav tako namenjen otrokom in mladim, pa tudi več kot 30 predstavnikom tujih delegacij z področja zaščite in reševanja, s katerimi Slovenija krepi mednarodno sodelovanje in izmenjavo izkušenj. Veliko bo tudi dinamičnih prikazov. Osrednje prizorišče je pred občinsko stavbo. Na prizorišču nasproti hotela Perla se bodo predstavili pripadniki slovenske vojske in policije, tretje prizorišče pa bo Novogoriški športni park, kjer bo potekal tek 112, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje. Zaradi prireditve je v središču Nove Gorice Kidričeva ulica zaprta do sobote do polnoči. Za konec še k športu. Nogometaši Ajdovskega Primorja so ne glede na razplet v zadnjem krogu, ko v mestu Burje gostujejo državni prvaki Celjani, pritarjeni na predzadnje 9. mesto prve lige Telemach, kar pomeni, da jih konec meseca čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek. Nogometna zveza Slovenije je sporočila, da bo prva tekma v sredo 27. maja ob 18. uri odigrana v Ajdovščini, povratna pa v nedeljo 31. maja ob 17. v gosteh pri drugouvrščeni ekipi druge lige. To mesto zaenkrat zaseda pokalni finalist Brinje Grosuplje, ki pa je po zadnji zmagi nad Lendavsko nafto zaostanek za njo zmanjšal na 2 točki. To pomeni, da bosta neposredni potnik v prvo ligo in nasprotnik Ajdovcev v dodatnih kvalifikacijah znana jutri. Nafta gostuje pri kranjskem Triglavu, Brinje pa v Biljah. Obe tekmi se pričneta ob 17.
0: Ostaja sončno, jasno in krasno zunaj, sončna očala za kul izgled, kar na nos in mahari se uhate damo, se ne bomo prehladili, ker imamo že 25 stopinj pod nanosu, 24 v Novi Gorici in 23 v Vedrijanu. Jutri nas čaka že prav poletnih 27 stopinj z nekaj severovzhodnega vetra, sončno pa bo še dokler seže napoved.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno in strpno vsi po primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, kjer imamo nekaj zastojev, drugega pa na cestah trenutno ni. Nič 8, nič 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
15: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut k čez 10:30.
1: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, štiri v vrsti prihajajo, na Robinu ostajate v tem dopoldnevu, dobre muzike tudi ne bo manjkalo, seveda, da se čim lažje spravimo do konca službe, pa nas čakajo tudi borbe.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: In tokrat se je odvila bitka dveh borcev, ki sta izkušena, že praktično profesionalca v tem, sploh ker sta, dragi moji, mož in žena. Ja, kako jima je šlo in smo se moški končno prebili do izenačenja, to pa že po štirih naslednjih začenja Europe in the final countdown. Uživaj.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Legendarni ZZ Top in Give Me All Your Loving, skupina, ki je znana po dolgih bradah in si jih niti ob ponudbi milijon dolarjev ni želela obriti. To so pravi rockeri, če mene prašaš, kar danes nujno rabimo, ker dragi moji mali petek je. Kar pa na Robinu pomeni samo eno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Nova bitka je stekla danes v jutranjem McCasey Show in potem, ko sta se zadnjič pomirila VIP gosta, pa smo tokrat imeli Matejo in Vasjo, ki sta verjetno že vajena domačih bitk med spoloma, ker sta mož in žena.
2: Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
3: Oh my god, ja, da vozimo čim bolj konstantno.
2: Ja?
4: Tu je,
2: umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja, si taka vosnica, da voziš konstantno?
3: Ja, moč lahko potrdi.
0: Evo, potrdili smo in tako smo dobili izenačenja in pupe ostajajo za dve v prednosti z 20 proti 18. Ah, zakaj sem dal aplavz, se sprašujete? Ja, zato, ker verjamem, da vas bomo drugič moški ulovili. Prav tako, že naslednji četrtek rabimo dva nova borca, ki bosta ne glede na izid nagrajena. Tako da, če verjameš, da lahko odgovoriš pravilno na obe vprašanji, kar hitro piši SMS bitka na 041-760-300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin.
1: Pokrovitelj. Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Moški pevski zbor Srečko Kosove iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
12: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
13: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
14: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
15: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka glavna tiradič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem. Polavček.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
20: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Lynn Anderson in Love Rose Garden, komad, ki mene vedno spomni na brezskrbne poletne dneve, pa upam, da je tudi vas malček spravil k sebi. Prvi v naslednji pa Mr. Big. S komadom Wild World, še prej pa Blaž Benedičič, kjer se je na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji zaradi pločevinke čokolade ustavil celoten promet. Tudi o tem v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona trgu ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. Še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar. Po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ostaja sončno in jasno zunaj, sončna očala kar na nos, torej in v kratke rokave sedemo, ker se ne bomo prehladili. Imamo 25 stopinj pod nanosu, 24 že v Novi Gorici in 23 v Vedrijanu. Jutri nas čaka prav poletnih 27 stopinj z nekaj severovzhodnega vetra, sončno pa bo ostajalo, dokler seže napoved.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti. Bodite pridni in previdni še naprej.
4: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dober dan vsem v moji družbi, Jakob z vami v tem dopodnevu. Poletje se bliža, marsikdo od nas je že ugotovil, da je malo pozen s kilcami. Ja, vsi nekaj odlašamo, evo v naši družbi tudi naša urednica Martina. Martina, s čim ti največ odlašaš v življenju, v zadnjih časih tudi mogoče?
5: Ma ti prav veš, kam pa staco moli, ne? Zdaj si me prav zbudil slabo vest. Tudi jaz odlašam, kar se tega tiče, ampak... Se znam je tako doh, Jakob, tako da
0: verjemi. Verjamem.
5: Ne rabiš slišati. Ampak bomo o odlašanju pa govorili v oddaji. Uro smo načeli in čas je, da zavihamo rokave. Zakaj odlašamo? Ja, in tle bom rekla tako, Klavdija Peroša je naša gostja in ona pravi, da dobro je vedeti, da slona pojemo ugriz po ugrizu.
0: Okay.
5: Pravi trenutek ni tisti, ki ga čakamo, ampak pravi trenutek je tisti, ki ga sami ustvarimo. Tako da, tudi vadbo, Jakob, pa greva skupaj.
0: Pa tisti trenutek mora biti danes, ne jutri?
5: Absolutno takoj.
0: Slišim nadaljevanje, še prej pa z nami Mr. Big in Wild World. Uživite.

0: Dopoldanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin je to, dobar dan voščim. Martina Arčon, vas vodim skozi današnjo temo. Govorili bomo o temi, ki jo pozna skoraj vsak med nami, o odlašanju. Ne samo o tistem klasičnem bom jutri, ampak o veliko globljem vzorcu, ki pogosto postane ena najpogostejših oblik samosabotaže. Tako pravi moja današnja gostja, magistrica Klavdija Mlekuš-Peroša, predavateljica, mentorica, trenerka mehkih večin za poslovni preboj, javno nastopanje, osebno transformacijo in še bi lahko naštevali. Dotaknili se bova tudi samozavesti, perfekcionizma, karizme, pa ne vem, če bo tale ura dovolj. Dobar dan, voščim, gospa Klavdija Mlekuš-Peroša.
2: Lep dober dan, Martina, in najlepša hvala za povabilo.
1: Mogoče za začetek, zakaj odlašamo, kaj nam s tem naše notranje stanje sporoča?
2: Ja, ljudje radi odlašamo, predvsem zato, ker nam to nudi neko varnost, neko samozaščito tudi pred nečim, kar bi lahko se zgodilo, ko bomo mi naredili neke korake. Vzroki za odlašanje so številni. Eden večjih takih se mi zdi, da je tudi to, da ne znamo dobro upravljati s časom, ker v bistvu gre za vodenje samega sebe, za ta self-leadership. Ali pa si slabo postavljamo prioritete, cilje, ali pa celo nimamo ciljev. Lahko tudi, da imamo nizko samopodobo. Ne zaupamo vase, ne? In potem lahko tudi obžalujemo, ker nečesa se sploh ne lotimo. Številni so načini samosabotaže in tudi neki izgovori ali pa strah pred neuspehom. Ali pa tudi to, da je naloga lahko ali pa nek projekt lahko prevelik, da je prevelik zalogaj in da se nam morda ne da.
1: Kaj pa perfekcionizem, ki ga omenjate kot zelo elegantno obliko samosabotaže? Kako to razumeti?
2: Ja, perfekcionistke se mi zdi, da smo večinoma ženske. Ne? Da smo ženske tiste, ki v bistvu vidimo sebe, spet ne vse ženske, tudi moški so lahko perfekcionisti, da nismo dovolj dobre, da nekaj, kar recimo bomo naredile, bomo dale v svet, poslale recimo ali neko nalogo, ali nek projekt, ali predlog, še ne zaupamo dovolj v to, da bi bilo to dovolj dobro. In ta perfekcionizem nas na številnih področjih v življenju ovira, tako da ne stopimo naprej, da si ne upamo spregovoriti, da ne predstavimo svojega predloga in predvsem, da ne živimo tega svojega življenja in svojega potencijala v polnosti.
1: Ampak kako pa do večjega samozaupanja potem takem?
2: Kako zaupati vase? Samozaupanje je, jaz vidim to kot povezano s samozavestjo. Samozavest je v bistvu samo zavest o sebi. O tem, kaj jaz zmorem, kaj sem sposobna. In v bistvu ne pride

0: prej. Samozavest se postaja, se krepi med tem, ko jaz nekaj počnem, ko nekaj uspem. Hkrati se pa lahko tudi zelo hitro zruši, ko mi nekaj ne uspe. Sploh, če imam ponagnjenost k popolnosti, k temu, da želim recimo ugajati, da želim biti 100%, da iščem priznanje, ne? Recimo, da me bojo pohvalili. In to je v bistvu neka taka maska, ki si jo nadevam. Ne? Lahko je lažna samozavest, ta, ki se trudi preveč, zato da bo ugajala. Da tudi samozavest v bistvu ne zahteva popolnosti, te perfekcionizma, ampak zahteva to, da smo tu, da smo prisotni. In da se zavedamo sebe in vseh svojih, tudi sprožilcev, tudi tega, tudi strahov in da dobro vodimo sebe skozi čeri, bom rekla tako, življenja, malce prispodobo.
1: Odlašanje, pravite, ni problem časa, ki ga imamo na voljo, ampak problem odnosa, ki ga imamo sami do sebe, in k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, odlašamo z odločitvami, z dejanji, začetki, s pogovori, z vadbo, s časom zase. Skratka, tega odlašanja je seveda odvisno pri komu, kdaj in koliko veliko. Pravite, Klavdija Mlekuš-Peroša, da je to ta problem v odnosu, ki ga imamo sami do sebe. Drži?
1: Da, v tem, da v bistvu se nam zdi neka stvar prevelika, da si ne zaupamo dovolj. Najbolj pomembno se mi zdi v življenju to, kako kakšen odnos imamo sami s sabo. Ker to je najpomembnejši odnos v življenju, ker edino samim seboj bomo imeli odnos od začetka do konca. Hkrati pa je tudi tista komunikacija, ki je najbolj pomembna. Ta, ki jo imamo sami s sabo. Kako mi govorimo s seboj. Ne? Ali se spodbujamo. Si zaupamo, imamo spodbuden nek notranji dialog, ker vse te besede, ki si jih jaz govorim, lahko tudi nezavedno, ne, ker se ne zavedam vsega, kar gre, ker imamo skozi dan imamo ogromno misli, 60, 70 do 80 tisoč misli, ki se jih v bistvu sploh ne zavedamo, večina se pa tudi ponavlja. Ne. Lahko si govorim, nisem še pripravljena, ne znam še dovolj,

0: rabim še ta certifikat, še to dokončati, še to delavnico. In odlašam na tisti trenutek, ko bom enkrat morda dovolj pripravljena, dovolj v formi, recimo.
1: In potem čas teče, ne?
0: Tako, tako. Čas v bistvu teče in tudi, tako kot radi rečemo, ne, nič ne reče in hkrati tudi ne čaka. Ne čaka nikogar. In na nas je, da se mi spravimo v ta tok časa, kot nek pretok. Ne? Tako, če si zamislimo peščena ura, ne, ko imamo recimo 5 minut, 15 minut, recimo, da smo v savni in nam je tudi mogoče komu težko zdržati tistih 10-15 minut v finski savni in peščena ura se za nekoga takrat počasi premika, ne, ti drobci peska. V nekih trenutkih nam pa 15 minut ali pa če si rečemo 30 minut, zdaj bom nekaj naredila v 30 minutah in ko grem v tok, sem v toku, delam, takrat pa čas hitro teče.
1: Se pravi, da je pomemben ta prvi korak, kot radi rečemo, da se zmotiviramo, spravimo, začnemo?
0: Tako, prvi korak, ki ga naredim, ko si rečem, zdaj pa je dovolj. Zavedam se, kaj si s tem počnem. Tudi recimo do kakšne bolečine ali pa obžalovanja lahko vodi to, da jaz z nečim odlašam. Recimo s tem, da ne grem k zdravniku. Me nekaj boli, recimo, in mesece, pol leta in potem je težava lahko večja. To so recimo ene take zelo negativne posledice in bolečine, ki jih lahko imamo. Hkrati pa, ko jaz naredim nek korak, ko se odločam in dam tudi tisto zavezo sebi, naredila bom to, lotim se vsak dan, korak za korakom, ne vem, lahko je to 5000 korakov, ali pa je to, da preberem vsak dan 10 strani nekega gradiva, ki ga imam za predelati, ali pa da samo odprem Wordov dokument in začnem pisati, ker pred mano je nek projekt, ki ga moram. In potem samo sestavljam in delam počasi korak za korakom, tako kot grižljaj za grižljajem. Pojemo ali pico ali pa slona.
1: Prele ste rekli, da je samozavest zelo pomembna pri tem, ampak da to ni nekaj, kar pride samo od sebe. Se pravi, kako jo graditi skozi majhna dejanja, tudi zato, da ne bomo odlašali. O tem kaj več po naslednji melodiji. Baby!

0: Življenje brez odlašanja je nekaj, kar se učimo, nekateri to živijo. Se pravi, kako do tega, da smo, kot ste pravzaprav že dejali, pridemo do notranjega dialoga, samo dialoga in s tem pozitivnega mislim in s tem ustvarimo več samozavesti. Pravite, da samozavest ni nekaj, kar pride samo od sebe. Se pravi, kako jo začeti graditi skozi majhna dejanja?
1: Jaz v bistvu v zvezi s samozavestjo veliko delam in raziskujem in predvsem želim spodbuditi ženske, največ delam z ženskami na tem področju, da se začnejo zavedati svojega potenciala, vsega tega, kar imajo v sebi in da bolj poudarjajo vse tisto, kar je dobrega, da so ponosne na svoje uspehe in da se hkrati imajo tudi zavest o tem, kdo so, odkot prihajajo. Za krepitev samozavesti, zato da jo nekako ustvarimo, ko bom rekla, da si jo nabildamo, no? Zdaj ne najdem bolj primernega izraza.
0: Gradimo na tebe.
1: Ja, gradimo in krepimo. Govorimo o sedmih stebrih samozavesti. Ne? Prva je v bistvu zavest, ki je že v sami besedi, ker slovenščina je, jaz vedno rečem, je tako lep jezik. Toliko imamo pomenljive besede. Samo zavest je sestavljena iz vesti, zavesti in to sestavlja samo zavest. Imam vest oziroma zavest o sebi, o tem, kdo sem. In ne čakam nekoga drugega, da mi pove, kdo jaz sem. Ker sama moram vedeti, kdo sem. To raziskati, ugotoviti. Potem samo zavest je tudi izjemno telesna izkušnja. Ne? Tako recimo jo lahko tudi povežem nekako s tremo, ne? Ko imamo tremo pred nekim pomembnim pogovorom, ali je to za službo, ali je predstavitev projekta, ali pa je nastop na odru za nekoga, ali pa samo, ko bo spregovoril pred sodelavci na sestanku, ali pa zboru občanov, recimo. Ne? Ta telesna izkušnja, moja drža, glas, tudi dih, ne? Ker naše telo komunicira še preden mi sploh spregovorimo in lahko nekdo ima res dobro držo, se zdi samozavesten, mu tudi prigovarjajo, no tudi meni največkrat rečejo, kako si ti samozavestna, pa v bistvu gre tudi za pripravo, za to, za neko odločitev in zavedanje, kako stopim pred ljudi, kako stopim v prostor. Potem, če nadaljujem, je eden od stebrov samozavesti, ki sem ga že omenila, je pa komunikacija. In to ta komunikacija, ki je v bistvu osnova vsega. Ker to, kar mi govorimo, to tudi manifestiramo. In danes radi govorimo o manifestaciji in da manifestiramo, krati se pa ne dovolj zavedamo, kaj si govorimo. Ker če se jaz govorim, to še ni dovolj dobro, jaz še nisem dovolj dobra, ali pa, ne vem, pretežko je, ne da se mi, ne, recimo, s tem blokiram na nek način, sabotiram vso svoj potencial, ki ga imam v sebi. Ne. Lahko pa si govorim popolnoma drugače in postanem sam sebi največji zaveznik oziroma zaveznica. Ne. Potem so tudi meje. Ne. Kdor tisti, ki zna, ki si upa postaviti meje, ne, takrat, ko je to potrebno, ta tudi ve, ne, ta oseba ve, čemu potem reče da. In mislim, da so meje tudi eden od takih velikih izzivov, kjer tudi mi nekako znamo zelo dobro samo sabotirati sebe. Je pa res, da več kot stvarem, kot mi rečemo da, krati zdaj vidimo, kako je vse v življenju povezano. Več stvarem, ko jaz rečem da, to je tudi moja izkušnja, več stvari uspem narediti in čeprav mi je v nekem obdobju precej težko, ko grem skozi vse to, ko sem v tem toku teh stvari in so roki blizu, polno vsega počnem, ni lahko, ne? In sem pod nekim stresom in ta stres je lahko nekaj, kar me v bistvu hkrati tudi tok navdahne, da v kratkem času uspem izjemno veliko narediti in tudi dobim dobre ideje, lahko pa me v bistvu tudi sabotira ta stres in je lahko tudi preveč, recimo, za telo. Zato meje se mi zdi, da so izjemno pomembne.
0: Pa mogoče, kdaj se v življenju najbolj zmanjšamo ali pa si mislimo, ne zmoremo, čeprav v sebi vemo, da zmoremo?
1: Jaz za sebe lahko rečem, da sem se v življenju precej pomanjševala. Enostavno sem, verjamem, da to izhaja iz mojih, iz mojega otroštva, iz okoliščin, iz vzorcev, ki sem jih pač dobila skozi življenje in učenje. Ne, in skozi ljudi, ki so bili okoli mene, ne bodo preveč glasna, ne preveč venštrlet in tako. In sem bila dost kar pridna punčka, seveda tudi upornica, kar je zelo dobro, da smo. In kaj bi tukaj lahko rekla, zakaj se pomanjšujemo? Jaz mislim, da tukaj glavne so vzorci, naši vzorci. Ko se pa tega enkrat osvobodimo, ne, pa postanemo, no, z novo identiteto postanem druga jaz, odločnejša.
0: Če se zmanjšamo, pomeni, da nismo zelo samozavestni, je tlele kakšna vzporednica?
1: To je znamenje, da se še ne zavedam dovolj dobro, ne, ker je zavedanje o meni. Vse svoje moči in tega potencijala in tega, kar imam jaz za dat svetu. Svet pa to čaka, ker jaz rada rečem tudi to, da mi smo darilo svetu, ne? In tudi to karizma je darilo. Ne? To, ta moja edinstvenost, unikatnost, to, kar vsak od nas ima v sebi, je neke vrste veliko darilo.
0: Omenjate karizmo, kakšna je razlika med samozavestjo in karizmo, o tem bova, ampak še prej nekaj minut za glasbo.

0: Radio Rubin poslušate, Klavdija Mlekuš Peruša je moja gostja. Pravite, da samozavest ne pride pred akcijo, ampak med. Potem, ko smo se nečesa lotili in ko smo pravzaprav začeli, ko ne odlašamo več, drži?
1: Samozavest krepimo in tako kot samozavest je tudi karizma, je v bistvu veščina. Uh-huh. Karizmatični smo vsi prišli na svet. Smo zajokali, nam ni bilo nič nerodno in tudi samozavestni smo bili. Potem pa se zgodi življenje in drugi od nas nekaj pričakujejo, zahtevajo. In takrat v bistvu se mi, če se navežem še na tisto, kar so prej govorili, se malo začnemo skrivati, se začnemo, ker se zavedamo, ali se začnemo dokazovati, ne, pretirano dokazovanje, ali pa se skrivamo, zato da bomo nevidni, da ne bomo preglasni. In ker to nam nekako omogoča tudi tisto, da se izpostavimo, ne, da ko me nekdo vidi, me lahko tudi pokritizira, pove kaj o meni, ker me bo prizadelo, ne, ker lahko, da nisem pripravljena. Ne? Tako da samozavest in karizma ne zahtevata popolnosti, zahtevata obe, ne, ti naši podobi nas, ne, to je podoba mene, prisotnost. To, da jaz sem in tudi to, da se zavedam, da sem človeško bitje, da je dovolj, da samo sem.
0: Torej, pomogoče tle je ta avtentičnost tista, ki naredi največji vtis, če rečeva, na naso ljudi.
1: Se strinjam. In ko sem omenila prisotnost, ne, mi uporabljamo besedo avtentičnost, ne, slovenski izraz je pa v bistvu pristnost in v prisotnosti, če pogledamo to besedo, ne, če si jo predstavljamo zapisano, vzamemo ta prvi oven in postane pristnost. Uh-huh. Iz prisotnosti v pristnost. Biti tukaj, jaz takšna kot sem, zavedam se sebe, svojega potenciala in vsega, kar imam v sebi, tega darila. In sem pristna.
0: Se pravi,
1: veliko o tem govorimo, tako da mogoče je ta pristnost je tudi malo avtentičnost, ne, je malo že tudi lahko izrabljena, ker toliko govorimo, koliko moramo biti pristni, zdaj pa kako sploh biti pristni, kako odvršiti maske, kako si dovoliti biti jaz. To pa pač v bistvu je nekaj, kar pridobimo, ostanemo skozi svojo pot.
0: Zakaj nekateri ljudje pritegnejo pozornost že samo svojo prisotnostjo? Prav zaradi te pristnosti?
1: Jaz bi tukaj dodala, da ni samo pristnost, da je tudi energija. Zaradi tega, ker so pristni, so tudi povsem drugi energiji. Ne? In energija je hkrati tudi neka vibracija, je frekvenca in v bistvu so kot neka luč, ki vstopi v prostor. Ne? Ker živijo sebe, morda zato tudi, ker si vsi drugi tudi želimo samo biti to, kar sem in biti sprejeti. Ne? Biti ljubljeni. Takšni, kot smo. Ne? Sprejeti.
0: A tu
1: da smo del.
0: Lahko izpostavim rek, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kakšen si. Je ta energija tista, ki tvori celoto neke skupine prijateljev, sodelavcev?
1: Uh-huh. Povej mi, s kom se družiš, povem ti, kdo si, je v bistvu ena verzija, ena različica tega, mi postanemo to, postanemo povprečje, recimo petih ali pa šestih, lahko tudi desetih ljudi, ali pa manj ljudi, s katerimi se največ družimo. Seveda, ko smo mi pristni, prisotni, samozavestni, ko imamo tudi to karizmo, ki jo dajemo, mi hkrati tem dajemo dovoljenje tudi drugim. In tako se mi zdi, da najlepše lahko vse skupaj poveževa. Ne? To, o čemer govoriva, samozavest, karizma, pristnost, prisotnost in energija. Postanemo to, v bistvu ta energija in tisto, za čemer preživimo največ časa. Zato je to tudi dobro postaviti neke meje, če nam pač nekaj ne ustreza, in ali pa če želimo se nekako navzeti te pozitivne energije, ker tisti, ki v bistvu ima ogromno energije pozitivne, te čudovite, ki jo občudujemo, hkrati nam daje dovoljenje, da tudi mi zasijemo na ta način.
0: Ampak nekoga lahko pa to spravlja v stisko ob nas.
1: To, da je nekdo za nekoga preveč. Ne? Se mi zdi, da to sem tudi v življenju imela take izkušnje, da recimo mi je tako v rani mladosti, da mi je prijateljica rekla, pa da se ne boš preveč uštimala. Ali pa kaj boš pa oblekla, ne? Recimo, ne? Ker je pač neka, se mi zdi, ena taka, čisto tak realen primer bom vzela iz življenja, ne? Ker nekdo je imel pač drugačno samo podobo, ki se jaz niti nisem zavedala, jaz sem bila pa zelo spontana tako, in sem pač nikoli nisem razmišljala dosti o tem, kaj bom pa, kako se bom uredila, kaj bom. In sem to naredila vedno v zadnjem trenutku, tako po svojem občutku, tako kot sem se počutila. Ne? Nekdo je pa želel to malo več planirati in pač ni imel te samozavesti oziroma tudi lastne vrednosti. Ne? Toliko dovolj postavljene. Zato se mi zdi, da...
0: prihaja do tega, to... ne?
1: Uh-huh. Ja.
0: Samozavest, perfekcionizem, karizma, o tem govoriva, čeprav sva štartali z temo brez odlašanja, kako je vse to povezano v našem življenju in zakaj vzeti v roke vaš e-priročnik brez odlašanja, o tem kaj več v nadaljevanju.

0: Se pravi, pred seboj imam e-priročnik brez odlašanja, ki ste ga pravzaprav pripravili. Tudi zato, ker imate izkušnje v zvezi s tem. Tudi vaša zgodba je, bom rekla, lahko rečeva posebna, kaj ne?
1: Vsak od nas ima neko svojo zgodbo. Jaz veliko krat, ko vodim delavnice in potem se ljudje predstavljajo, udeleženci in marsikdo ne želi nič kaj dosti povedati o sebi, v bistvu si misli in tudi reče, da ni nič posebnega, da nima nič posebnega ne, povedati. Pa zelo kmalo potem z nekaj vprašanji pač dobijo vsi zagotovilo, da je vsak od nas nekaj posebnega. In tako bom rekla, nič posebnega nisem, ker tudi jaz sem v življenju ena taka velika mojstrica odlašanja, tudi zato, ker neke stvari sem zelo rada počela, sem zelo študiozno bitje, ampak magistrska naloga, to je pred več kot 10 leti, takrat je minilo že več kot, mislim, da tudi nekih 8-9 let od zadnjega izpita in jaz se tega izjemnega, velikega zalogaja, kar nisem uspela lotati. Ne? Ker to, poleg redne zaposlitve, je bilo to zame takrat res velik zalogaj in odlašala sem. Dokler ni potem prišel zakonski rok, ne? Zdaj pa smo dobili obvestilo do 30. septembra, ne? Če ne boste dokončali, potem pač ne boste imeli več možnosti usvojiti tega naziva. In to je pa bila ne? neka alarm, ne? Tudi v moji glavi. Zdaj pa te je treba spraviti. Lahko rečem, da je bilo to zame toliko pomembno, da sem se tudi takrat še bolj odločno lotila svoje osebne rasti tega področja, čeprav to počnem že nekako tako od najstniških let, da delam na tem, da vsak dan, vsak mesec, vsako leto nekako osebnostno zrastem. Takrat sem prav na nek program sem se upisala, nek tuj program in moram reči, da sem tako zauzeto tisto študirala, delala, da sem res osvojila navade. Da sem osvojila tudi to disciplino, ker motivacija je bila to, da naredim to veliko stvar, ne, ki je bila poleg službe res ena velika stvar in je bila malo zastrašujoča, mogoče celo malo nemogoče vse skupaj narediti, ker hkrati vsi mislim, da želimo uživati življenje. Ne. In tudi jaz nisem da v tem nič posebnega, ker me je vse velike distrakcije vse posod ne, in se je težko zapreti med štiri stene za računalnik, in odsedeti tiste mesece in mesece in delati.
0: Pravite, da je pravi trenutek tisti, ki ga sami ustvarimo, ne pa tisti, ki ga čakamo, kaj ne?
1: Ja, to je in mi ta trenutek ustvarimo s tem, ko se odločimo. S tem, ko se tudi zavežemo samemu sebi. Ne? In jaz sem si rekla, naredila bom vse. Vse, kar je v moji moči, da jaz to, seveda ni vse odvisno od mene, ne? Ker potem, ko je so zadnji meseci tekli, so nastopijo tudi drugi faktori, ne? Pač tehnični pregled in vse ostalo. Hkrati sem si potakrat tudi dokazala nekaj, kar jaz danes poudarjam in sicer ta prisotnost. Tam, kjer si, bodi vedno z vsem, kar si. Ker se spomnim, da sem si takrat sem imela že rezervirano dopust, 2 tedna sem šla na en tečaj italijanskega jezika in takrat sem si rekla, jaz grem na to, ne bom pač stornirala počitnic, zato ker mi je tudi to veliko pomenilo, ampak ne bom ničesar vlekla s sabo, nobenega gradiva, skript in to, zato ker bom tistih 14 dni bom tam. Takrat sem bila tam in takoj, ko sem se vrnila, sem se lotila. Ni bilo lahko, ampak zato ker je to tako vsak dan, malo po malo.
0: Prav ta notranja moč je tista, ki nas žene naprej, ki nam pomaga, tudi potem, ko se lotimo, da ustrajamo.
1: Ja, notranja moč je pa nekaj, kar mogoče je pri meni takrat prišlo tudi malo sem bila jezna sama na sebe. Ne? In tudi jeza kot čustvo ni vedno slaba. Ne? Ko se mi zjezimo, hkrati tudi dobimo neko energijo, nek zagon. Ne? Po nasvetu takrat prijateljica, ki mi je rekla, glej, ti se moraš lotiti, začni pol ure na dan, začni s tem, da prebereš 5 strani, ker tako po 10 letih, ko nisem pač študirala več na ta način, ko je bilo bolj leposlovje in vse ostalo, ne, sem se učila potem jezike, se ni bilo lahko lotiti ne, tega študijskega gradiva, ampak korak za korakom in lahko rečem, da potem ta notranja moč raste, ko mi vidimo, da nekaj nastaja, da ima smisel, ne, in da smo na dobri poti in da je iz dneva v dan tudi lažje. Ne. Ni lahko, je pa vredno, to bom rekla. In tudi vredni smo, vsak od nas, da s to miselnostjo v bistvu tudi pridobimo disciplino. Ker eno je motivacija, ki je seveda za nek začetek, za tisti odločilni korak zelo pomembna, tem pa pride delo in disciplina. Ne. To pa tako kot tudi trenerji za športnike rečejo, recimo, ali pa za karkoli, ne, motivacija oziroma talent je nekih 20%, vse ostale pa disciplina. Je pa ta, so naše navade.
0: Klavdija Mlekuš-Peroša ostaja v naši družbi. Še zadnje 3 minute pogovora je ostalo v našem klepetu na Radio Robin, ampak nanj počakamo ob glasbi, ki sledi v etru Radia Robin.

0: Za konec bova vzeli v roke e-priročnik brez odlašanja. Čisto na hitro, kaj nam ta e-priročnik pomaga premakniti v nas za to, da bojo zadeve stekle?
1: Ja, e-priročnik je v bistvu kratek, na 20 stranih je in ko sem ga jaz takrat delila z ljudmi, če je nekaj tistih, ki so ga prebrali, so se že takoj premaknili, so naredili neko stvar, s katero so odlašali ali poklicali neko osebo, nekaj doma postorili in so se v bistvu zelo zahvaljevali za to. Priročnik vam bo na nek način motivacija, hkrati pa si boste skozi branje tega kratkega priročnika nekako ozavestili, kaj je tisto, s čimer odlašate in kateri so tisti koraki, ne? Seveda odvisno od področja, na katerem odlašate. Kako dobite zavedanje, ne? Kakšni so vaši vzorci, načini, kako se odločati. Ker pomembna je odločitev in zaveza, tako kot sva že povedali. Potem je pa tudi ta ciljna naravnanost, notranja, osebna moč, delo, disciplina. In potem tudi ena stvar, ki je pa v bistvu pomembna za vsako področje našega življenja, nezavedni vzorci, ki jih imamo, ne? In tudi naša prepričanja, ki so lahko omejujoča, ali pa so taka, da nas podpirajo v tem. Ne? In to se mi zdi en tak zelo pomemben del, da se zavemo svojih prepričanj, ki jih nosimo v sebi, tega samogovora, ki se ga govorimo in potem tudi peti korak bom pa rekla, pa ta akcija. Akcija brez odlašanja, jaz rada rečem, ampak vseeno dovolj premišljena akcija. Ne? Tako da naredimo konec temu stresu, ki ga doživljamo zaradi odlašanja, pa skrbem in tesnobi, ker čas je za akcijo.
0: Mel Robbins je vaš navdih?
1: Ja, drži. Takrat sicer, ko sem jaz mojo magistrsko nalogo in se spopadala s tem mojim odlašanjem, ni bila ona še na sceni s tem, je pa nekaj kakšno leto kasneje je prišla s to briljantno idejo, ki je resnično vredna, meni se zdi vredna zlata, ker tudi jaz si dostkrat rečem 5, 4, 3, 2, 1.
0: Akcija.
1: In akcija. Pod raketa vstanem in grem in naredim, včasih je to neka majhna stvar, včasih se pa lotim nečesa večjega in naredim pač en del tega, kar se da.
0: Pa si morda tudi mi za konec postavimo vprašanje, kaj bi lahko naredili danes, zakaj odlašamo, kje začeti, kako začeti, kaj bi nam rekli za zaključek?
1: Dovolj je, da v bistvu ozavestite tisto, s čimer odlašate in da sprejmete odločitev in predvsem pa, da si ne delate prevelikih načrtov, da boste neko veliko stvar rešili tako v enem tednu ali pa v nekaj dnevih ali pa nekaj mesecih, če gre za zadevo, ki potrebuje nekaj več časa, zato da boste recimo zdravo prišli, na zdrav način prišli do vašega rezultata. Torej, dovolj je en korak, ena odločitev in da se res zavemo, da življenje ne čaka in da tudi mi ne rabimo več čakati, odlašati, da stvari lahko naredimo včasih tudi 5, 4, 3, 2, 1, brez odlašanja, brez dvomov, ne, odvečnih dvomov v samega sebe in da prevzamemo odgovornost za to življenje, ki ga kreiramo sami, da se zavedamo tega, da večino stvari imamo vseeno, ne glede na okoliščine v naših rokah in da gre vedno za to, da mi izbiramo odziv, odločitev in izbiro. Hkrati izbiramo tudi s tem, ko se ne premaknemo in ali pa nečesa ne izberemo.
0: Se pravi, majhna dejanja so za začetek pot do velike zmage, bova rekli.
1: Ja, to je tudi ta zmagovalna miselnost, ker vsaka tudi tista pot dolga 1000 korakov se začne z enim korakom. In zato samo dovolite si, da se premaknete naprej in da danes, recimo že danes naredite eno stvar, ki jo nekaj časa odlašate in da jo lahko naredite tudi brez perfekcionizma, recimo na 80%, ker najverjetneje je, da bo dovolj dobra in bolje je narejeno kot popolno, ne? Tudi to.
0: Za tudi konec, morda, kaj vas je življenje naučilo v povezavi z odlašanjem oziroma skupkom vseh zadev, ki sva jih omenili v današnjem pogovoru, čisto na kratko in za zaključek?
1: Življenje me je ogromno stvari naučilo. Največkrat bi rada nekaj obžalovala, ne, zakaj nisem tega vedela že prej ali pa zakaj nisem tega, pa vem, da je to popolnoma nekoristno, ne, zakaj nečesa nisem že prej, ne, ker sem v pravem času, na pravem mestu in počnem prave stvari in vedno bolj izpolnjeno in polno je moje življenje zaradi vsega tega, kar počnem in tudi tega, kar delim z drugimi. In sama sebi sem navdih, hkrati pa me navdihuje tudi vsi ti ljudje, ki jih srečujem, ker se od vsakega človeka lahko nekaj naučim. Dajte se tudi petkov ogledalu in naredite tiste korake, ki so za vas pomembni.
0: Klavdija Mlekuš-Peroša, hvala za vaše nasvete in navdih. Vse dobro in brez odlašanja greva novim zmagam naproti.
1: Hvala, lep dan.
0: Hvala za pozornost vam, drage poslušalke in poslušalci. In naj bo dan lep. Z vami sem bila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
6: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
7: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v Deželo prijateljev 2026.
6: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
7: Pasji šov in New Game Over v živo.
6: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
7: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
8: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni!
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
11: Človek ne jezi se, rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
12: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
13: Famila, pri nas v družinskem krogu.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
16: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
17: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
18: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš? Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
25: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-tejem o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gad in laški gad. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat, ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno, pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vinje, sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošle fotografijo gosenice ali vrvi.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: 26 stopinj že kažejo trenutno termometri v Novi Gorici, 24 v Ajdovščini in 23 v Sežani. Jutri zjutraj bodo najnižji okrog 14 stopinj z nekaj severovzhodnega vetra in najvišjimi popodanskimi do kar toplih 27. Definitivno bomo v naslednjih dneh lahko hodili v kratkih rokavih okrog, sončna očala pa ostajajo obvezna oprema še kar lep čas naprej.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti imamo predpostojno v obe smeri zastoje, tako da tam priporočam ali strpnost ali pa voz po vzporedni regionalni cesti, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim za volanom. Srečno!
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robin. Ojla, kako ste? Jakob še naprej z vami in še več super muzike prihaja kmalo. Če pa se zapeljete po Novi Gorici, ne se ustrašiti vseh reševalcev in gasilcev, niso tam zaradi kakšne nesreče. V naslednjih dneh nas čaka nekaj zelo zanimivega. Tudi Robinovci se vam bomo pridružili tam, kaj točno nas čaka in kdaj se vidimo tam, povem že po dveh naslednjih. Popoldan pa začenja George Harrison in njegova I Got My Mind Set on You. Uživajte!

Miley Cyrus pravi, da si mora sama kupovati rožice. In če se je tudi vam kdaj zgodilo, da ste pozabili na plane, ki jih je ukazala vaša draga in ste se spomnili, ko je bilo že prepozno in videli pol tisti njen pogled, so se vam začne tres hlače, ker ste videli, kaj vas čaka. Ja, potem lepo vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, ker vam bo to še kako prav prišlo. In lik zato so tukaj ti dnevi zaščite reševanja, ki jih bo te dni Nova Gorica kot prva gostila že drugič. Do petka bo polna gasilcev, reševalcev, civilne zaščite, policije, vojske, pa ogromno zanimivih prikazov in intervencij v živo. Tam pa bomo tudi Robinovci, naša jutranja voditeljica Suska je že skočila pogledat, zato da nas bo

0: Ja, živijo iz Nove Gorice. Jaz sem že tukaj pred mestno palačo v Šotoru, kjer se začenjajo Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. V moji družbi pa je Samo Kosmač, vodja izpostave uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in eden od krovnih organizatorjev dogodka. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, Samo, lep pozdrav. Bogatajevi dnevi so po kolikih letih v Novi Gorici?
1: Po 19 letih ponovno v Novi Gorici.
0: Kaj to pomeni za naše mesto in okolico?
1: To je za naše mesto in okolico res lep dogodek, zanimiv dogodek, poln raznih presenečenj, tako da vabim poslušalce, da pridejo nas pogledati, ker tukaj se bojo dogajale razne dinamične predstavitve, bojo gorski reševalci, kinologi svojimi reševalnimi psi bojo izvajali poslušnost, iskanje v reševinah, jutri pride tudi helikopter Slovenske vojske, pojutrišnjem pa policijski helikopter.
0: Danes vidimo tukaj že številne mlade otroke. Zakaj po vašem mnenju gasilci, reševalci, policisti, vojska in druge službe vedno znova pritegnejo tako mlade obiskovalce?
1: Ne vem, ker tukaj pač to so taki srčni ljudje, ki opravljajo ta poklic. In letos smo privabili kar 40 šol s preko 2300 otroci.
0: Dajte izpostaviti kakšne ene tri take vsebine, ki bojo res nekaj posebnega letos.
1: No, lahko bi rekel, vse otroke čaka ta lutkovna predstava v auditoriju tukaj v gledališču Nova Gorica. Zelo zanimivo bo reševanje padalca iz drevesa, pa reševanje z razbitin avtomobila. To bo izvajala poklicna gasilska enota.
0: Odlično, jaz se že veselim. Hvala lepa za pogovor. Mi bomo tukaj tudi jutri Radio Robin, tako da dejte se nam pridružiti na dogajanju. Priložnost, da spoznamo tiste, ki skrbijo za našo varnost. Hvala Samo.
1: Hvala tudi vam.
0: In pozdrav v studio. Se vidimo kmalu.
2: Ja, se vidimo jutri med 10 in 14 uro pred občinsko palačo v Novi Gorici.

0: Two Colors in Heavy Metal Love. 20 čez poldne je na Robin ostajate in danes mineva 30 let, odkar je nogometno društvo Gorica osvojilo svoj prvi naslov državnih prvakov in 20, odkar je osvojilo četrtega in svojega zadnjega. To je bilo posebno obdobje, obdobje nogometne euforije v mestu Vrtnic, seveda polnega športnega parka in ekipe zelo kvalitetnih domačih fantov, ki so kot prvi v samostojni Sloveniji iz prestola izrinili takrat za naše razmere zelo, zelo močno ljubljansko Olimpijo. Kot kapetan te v tistem obdobju na igrišču plavo-belim pa je poveljeval Miran Srebrnič. Miran, so spomini na takrat še živi?
1: A seveda se živi, to se ne pozabi nikoli. Takrat smo bili prvi, ki smo zrušili prestol Olimpije. Je bodo takrat smeri prvako samostojni Sloveniji. Stavila se pred sezono odlična ekipa z trenerjem Milanom Miklavičem. Igrali smo tudi prvi takrat. Mislim, da to consko branjenje 4-4-2 in je bila neka novost. Moram reči, da takrat je prevladovala v mestu velika euforija. Že pred tekmo, ko smo hodili na zbor, je bilo 3/4 stadiona polna že eno uro in pol prej. Na koncu prvaki zasluženo. Bilo je dosti dobrih igralcev, ki smo se ukomponirali v redu dobro skupino. Potem tudi na igrišču pokazali dobre rezultate.
0: Nepozabno pa je bilo potem tudi 2 meseca kasneje, ne, ko ste v superpokalu s 3-1 premagali prav Olimpijo, vse tri goriške zadetke pa si dosegel prav ti kot branilec. To v nogometu zelo, zelo redko vidimo.
1: Ja, to se ne bom pozabil nikoli. Zelo lep občutek. Mislim, premagali smo doma, finale superpokala, 3-1. Ekipa Olimpije je bila res odlična. Dosegel sem 3 gole iz prekinitev, kar je bila recimo moja specialnost. Je res čudno, tako da štopar doseže 3 gole na eni tekmi. Potem je tudi bil hat iz tega, da se je potem super pokalo kino zaradi tega, kar dosti let. No, res enkratno doživeti je bilo in normalno, da se te spomini živijo in bojo zmeri.
0: Sicer pa ste absolutni vladar slovenskega nogometa postali prav Goričani. V naslednjih 10 letih ste naslov državnega prvaka osvojili še 3-krat, 2-krat pa ste osvojili še pokalni naslov. Kakšen občutek preleva kapetana, ko visoko v zrak dvigne tisti pokal?
1: Ma, res dobri občutki, ampak zmeri je to ekipa, ki to naredi in cel klub, cela struktura kluba. Da smo takrat res imeli močen klub, močni igralci, tudi iz šole so prihajali odlični talenti, vem, kar se tudi pokazalo. Potem da sem srečal, da sem igral za obe generacije, tista 95, 96 in potem v naslednjih treh sezonah so bili prvaki, ker sem do 2-6. Svojili smo dosti, kadar pa nismo svojili, smo bili pa zelo blizu, ali drugi, ali tretji. Skoraj zmeri v Evropi. V mesto bili tudi kakvi turbulentni časi, ampak smo tudi nekako premagali z energijo na igrišču, tako da smo spet privabili sponzorje in je šlo naprej.
0: Ja, in turbulentne čase klub žal preživlja zdaj tudi v tem trenutku. A misliš, da se zlati časi lahko vrnejo nazaj v Novo Gorico nekoč, nekdaj?
1: Zdaj je treba verjeti to. Mislim, da Gorica je prevelik klub, da bi kar tako ugasnil. Mislim, da kar sem spremljal malo z razdalje zdaj to sezono in to, mislim, da si treba smeriti vse moči in tudi pomagati malo tudi z večjo pozitivo in z vsem rani mesta in ljudi in vsega skupaj, ker to je le klub regije, v bistvu naš klub in je za vsih dobro, če bi bila Gorica močna in na tej smeri je treba razmišljati in delati. Tradicija, ki ima, v bistvu se zelo težko to zgradi in tudi težko se zruši, tako da je treba biti pozitiven in gledati naprej, da se stvar uredi. Mogoče na hitro ne gre, da boš prišel v prvo ligo spet, ampak mene ne bo nobeden prepričal, da Gorica ne more imeti ekipe, ne vem, pod vrhom v ligi, saj to mora biti v bistvu cilj tudi mesta.
0: Res je. Res je, evo, Miran Srebrnič, najlepša hvala za obujanje lepih spominov. Vsi skupaj pridržimo pesti, da se Gorica vrne tja, kjer si zasluži in mora biti. Ne nazadnje, močno Gorico potrebuje tudi slovenski nogomet. Zdaj pa zaklonišče prepeva in mi smo iz Gorice.

0: Zaklonišče prepeva in mi smo iz Gorice. Bazna postaja v Volčji Dragi, pa da ali ne? Projektant bi, krajani ne bi. Med drugim opozarjajo na uničevanje kmetijskega zemljišča. Podano je bilo tudi negativno mnenje lokalne skupnosti, kar pomeni, da se projekt sploh ne more začeti. Vse podrobnosti pa že v nadaljevanju novinarke Nijano. Stanite blizu.
1: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. majem. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Hej, pasje in mačeljubci! V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na vse redne cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Praznik Špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja skupino. Vstop je prost. Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9. in 18. uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17. ure, ob sobotah pa od 8 do 12. ure. Telefon 05-335-5321.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
10: Izberi ERG in delaj udobno. Udobno je.
1: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
10: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
1: ERG v Kromberku in na erg.si.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Domačini zaselka Zmajna v Volčji Dragi opozarjajo na načrte za postavitev nove bazne postaje, ki naj bi segala približno 37 metrov v višino. Želijo si, da bi investitor za postavitev poiskal drugo, primernejšo lokacijo, saj opozarjajo na poseg v kmetijsko zemljišče in vpliv, ki bi ga imela postavitev tako visokega objekta na podobo okolja ter kakovost bivanja v zaselku ter okolici. Menijo, da je treba bazno postajo umestiti drugam, brez dodatnega obremenjevanja prostora. To sicer ni občinski projekt, razkriva župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.
13: Mi smo pred leti dobili vlogo za skladnosti z OPN-ja, ker na tej lokaciji, kjer je zdaj zakonsko tudi možno tako vrstno mreže postavitev, tudi neka služnosti od nekih lastnikov bivših so bile dane, ampak v postopku pridobivanja skladnosti z OPN-jem in tudi v našem občinskem OPN-ju zavedeno, da je treba pridobiti soglasje strani občinske uprave in strani krajevne skupnosti.
12: Lokacijska informacija je bila posredovana projektantom, je pa inicijativa krajanov sprožila tudi obravnavo te tematike na krajevni skupnosti, podano pa je bilo negativno mnenje. Občinska uprava je na strani svojih krajanov, dodaja Žigon.
13: Tudi s trenutno zaznanih okoliščinah je, da kakršnakoli potreba po pokritosti brežičnega omrežja na tem območju ni potrebna, saj zaenkrat, kar nam je res znano, informacije je pokrito. Mogoče gre tukaj za bolj centralizacijo in zmeševanje stroškov operaterjev, ker z enim večjim tem objektom sigurno pa je potem ukinili manjše objekte, ki so v tej okolici.
12: Obstaja pa vseeno strah, da bi operaterji, ki upravljajo s takšnimi oddajniki, moči in delovanje manjših prilagajali na način, da bi poskušali upravičiti izgradnjo večjih. Takšnih zlorab si na občini ne želijo. Projekt je sicer v tem trenutku ustavljen, izvajalec mora zaprositi za vsa mnenja, jih kasneje pridobiti, če bodo negativna, tako kot je že sedaj stališče krajevne skupnosti, projekta ne more izvesti, saj med drugim ni niti skladen z občinskim prostorskim aktom. Še k kroniki, idrijski policisti so obravnavali sum kaznivih dejanj nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja. Zaradi zaščite žrtev so osumljenemu izrekli ukrep prepovedi približevanja za 48 ur. Po zaključku zbiranja obvestil in vseh ugotovljenih okoliščinah bodo policisti zoper osumljenega podali še kazensko ovadbo.
0: Ja, Kuper Telebajskah, še naprej si je zone 27, imamo Novi Gorici, 25 v Ajdovščini in 24 stopin v Tolminu. Jutri zjutraj bodo najnižje temperature okrog 14, potem pa spet najviše popodanske, tudi do 27 stopin in več. Kratki rokavi in sončna očala pa ostajajo obvezna oprema še kar nekaj časa naprej.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj opaziš, nič 8, nič 22, 55, srečno!
11: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez povdne in pol.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 4 v vrsti so na vrsti, da bo ta popoldan še lepši in še hitreje minil. Začenja pa s House in Love Tonight. Uživajte.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Unchained Melody za vse naše romantike na Robinu. Jaz sicer nisem oženjen, a si pa zamislim, kako je biti poročen. Z vsem se moraš strinjati, za vse biti zadovoljen, tudi za kakšne neprijetne obline, ki jih par let prej ni bilo tam. Mi je pravil prijatelj, da je njegova žena spravljala stare obleke v škatlo in pride v sobo, mu je rekla, da jih bo dala za talačne. Boh je preč pošten, je rekel, draga moja, malačni nimijo take mere kot ti. In je ratela cela bitka. Nekaj takega kot danes v jutranjem McCasey Show, ko sta se pomerila mož in žena.
1: Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
2: Oh my god, ja, da vozimo čim bolj konstantno.
1: Ja?
3: Tu je,
1: umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja.
3: Najbolj pomaga pri zmanjševanju videza celulita?
4: Da piješ dosti vode.
3: Ok, ena je, dejmo še ne dve.
4: In še kakšna masaža, ne?
3: Masaža?
4: Še kaj, kakšna krema.
3: Kreme, masaža.
4: Telovadmo, ne?
3: Tako
1: je, bravo Vasja.
0: Vasja in Mateja sta se dokazovala tokrat in oba pravilno odgovorila na obe vprašanji na temo nasprotnega spola. In res, da sta bila oba nagrajena, ampak moški se žal še kar nismo približali ženskam, ker skupni semafor trenutno kaže 20-18 za vas, drage dame. In v četrtek nas že čaka nova bitka, tako da imaš teden dni časa, da se prijaviš in tudi ti odgovarjaš na zelo lahka vprašanja na temo nasprotnega spola. V vsakem primeru odneseš sabo nagrade in dodaš še kakšno plus točko v skupni seštevek. Prijavi se hitro z besedo bitka na 041-760-300.
5: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad!
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
1: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru.
3: Let Shop kaj?
1: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
3: In kaj to pomeni?
1: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
1: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
1: Greva.
6: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
8: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
8: športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: your bag into your place.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih pa je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim, danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje 3 Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Krasno ostaja zunaj, 25 imamo trenutno v Vedrijanu, 24 v Sežani ter v Tolminu. Jutri nas čakajo najnižji okrog 14 in najvišje dnevne do kar 27 stopinj. Pihal bo severovzhodni veter, sončno in jasno pa bo ostajalo še v naslednji teden.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Nekaj zastojo imamo še vedno pred Postojno v obe smeri na primorski avtocesti, tako da sploh tam strpno in previdno, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
5: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi. Še več super muzike prihaja, da malo zamigamo z bokci. In ob muziki so se pred eno urco vrteli tudi dijaki, ki so danes odplesali na maturantski četvorki. Kako je zaključevati srednjo šolo in kakšne nasvete puščajo za tiste, ki prihajajo za njimi? Vse preverimo po naslednjih, še prej pa z nami Dua Lipa in Training Season is Over. Uživajte!

0: Andraž Hribar in moja energično na Robinu Jakob z vami. Danes pa so se po naših krajih odvijale maturantske četvorke. V Novi Gorici je začela opoldan, kjer so zaplesali dijaki zdravstvene šole Nova Gorica in od tam smo lovili Vito, Tajo, Anico in Tijo. Punce, živijo, dejte mi povedati, ker jaz se ne spomnim, da nisem nič znal, A znate dejansko plesati ali samo bolj sledite drugim?
1: Sledimo ostalim.
2: Iskreno znamo. Večinoma znam.
0: Okay.
1: Jaz se mi zdi, pol znam.
0: Okay. Kakšen pa je zdaj občutek, ko vidite celo vašo generacijo plesati in dojamete v bistvu, da se srednja šola dejansko končuje za vas?
1: Mene ni še hitelno,
0: ja?
1: Da vem, da bo to, kam je hitne, bo grozno, ker še vedno smo vsi bili skupi 4 leta in to je res hitro minilo, res. Ne zdi ti ne predstavljaš ni 4. letnika.
0: Ja, kar zleti mimo. Kar naenkrat jih imaš 25 in sediš za mikrofonom in ne veš, kdo si dejansko misli, da si že dovolj odrasel in prepameti za tako odgovornost. Ma pustmo, kakšen nasvet bi pa mogoče dale tistim dijakom, ki jih vse to še čaka?
3: Pa dejte vse od sebe, delajte spruti, absolutno. Sodelujte pri pouki, poslušajte in si dobite enega sošolca, ki res zna delati zapiske.
0: Pametno, uživajte.

0: Sabrina Carpenter in Espresso na Robinu Jakobsen z vami.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Na današnji dan leta 1971 je Marvin Gaye izdal, kot pravijo, enega najboljših albumov vseh časov. To pa ni bil tisti klasičen album. Marvin Gaye je z njim začel pet ob vojni neenakosti družbi. Totalno je obrnil svojo kariero v bolj tako iskreno, osebno smer. In zanimivo, samo dve leti kasneje je isti človek posnel še tega. Komad, ki je bil izvoljen za najbolj seksi pesem vseh časov in glede na to, da je fantovski četrtek, dajmo malo pripraviti naše glave na romantiko ali karkoli imate pač v planu. Marvin Gaye in Let's Get It On. Dobar dan!

0: Louis Armstrong in What a Wonderful World. O, kakšen lep svet. In še lepši svet je zdaj tudi tukaj v našem studiu. Z nami že kolega Uroš Simčič.
1: Ja, pa
0: z nasmeškom na obrazu.
1: Dobar dan tudi tebi, Jakob.
0: Uroš, kam se odpravljamo v nadaljevanju? Kaj bomo slišali?
1: Najprej vprašanje za te. Ali ti je všeč Srečko Kosovel?
0: Ali mi je všeč ali ne. Sploh zato, ker smo v letu, Kosovelovem letu, sprašuješ.
1: Res je, ja.
0: Verjetno ja. Ja, ga ne poznam prav dobro, ampak recimo, da ja. No,
1: no, priložnost imaš že to sredo, 27. maja, ko v Kosovelovem domu Sežana prirejajo osrednjo prireditev ob stoletnici smrti Srečka Kosovela. Aha. Gre za glasbeno-gledališko prizoritev, cel spektakel bo, no, podrobnosti, kaj se prinaša, pa v nadaljevanju.
0: Hvala, Uroš.
2: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
5: Famila, pri nas v družinskem krogu.
6: Iščete ograjo, ki ne rjavi
7: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
6: Izberite aluminijaste ograje Simp.
7: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
6: Simp, za varno in lepo stran doma.
8: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
9: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
10: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
11: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 22. maja.
14: Hišni sejem Lip Bled.
15: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
16: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
17: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
18: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
19: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
20: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
19: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
20: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
21: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin,
0: Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten četrtek vam želim, z vami sem Uroš Simčič. V sredo 27. maja, na dan smrti velikega slovenskega in kraškega pesnika Srečka Kosovela, se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno prizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelja, ki pravi, da lahko pričakujemo tudi do sedaj še kaj neslišen strani Srečka Kosovela in njegovega opusa.
3: Gledalci bodo slišali približno eno uro iz celotnega njegovega opusa nabran material, tako pesmi kot nekatere manj znane zapise, za katere si mislim, da bo zelo zanimivo jih slišati nekaterim verjetno celo prvič, ki bodo postavljali na nek drug kontekst. Malo smo se tudi izogibali tako imenovanim hitičem, ki jih si poznamo tudi še iz šolskega čtiva in tako naprej, in nekako narediti en osvežen, svež pogled na njegovo ustvarjanje, na njegovo umetnost, za katero sem prepričan, da neverjetno učinkovito komunicira z sodobnostjo in z nami, ki živimo ta trenutek.
1: Kot še pravijo ustvarjalci, uprizoritev Daj mi besedo ni biografska predstava, temveč sodobna koncertno-gledališka izkušnja, ki skozi preplet poezije, glasbe, odrskega izraza in vizualnega jezika razvija samo svoj ritualno zasnovan scenski svet. Kosovelova beseda pa postaja živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstava bodo živela še nekaj ponovitev.
23: Štirikrat pri nas in seveda nad vse se veselimo tudi postprodukcije in verjamem, da bomo se odpeljali tudi v kakšno drugo gledališče s to predstavo.
1: Je zadovoljna direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan. Med sodelujočimi v koprodukciji je tudi občina Sežana, pobudnica Kosovelovega leta in povezovalka številnih dogodkov, ki se ob tem odvijajo. Župan Andrej Sila.
24: Zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
1: Gledališko glasbeno uprizoritev poklon stoletnici smrti Srečka Kosovela bo, kot že rečeno, v sredo 27. maja ob 20. uri v Kosovelovem domu Sežana. Premieri bo svojo prisotnost in slavnostnim nagovorom posebno čast izkazala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar.
25: Nekaj severovzhodnega vetra je trenutno popihalo tukaj v Kromberku. Upam, da pri vas ostaja mirno in sončno. 24 imamo trenutno v Tolminu, 25 v Vedrijanu in enako 24 tudi v Sežani. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje temperature okrog 14, čez dan pa se bodo dvignile spet tudi do prijetnih 27 stopinj. Kratki rokavi ostajajo obvezna oprema še kar nekaj časa naprej.
26: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
25: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti, imamo pa še nekaj zastojev pred Postojno v obe smeri na primorski avtocesti, tako da previdno in počasi tam mimo, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da povem še ostalim srečno.
27: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
25: 4 minutke čez 1:30.
27: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
25: Glasba pa je pomaga pri volji in izpeljavi nalog, pa tudi pri tem, da gre služba laže mimo, ne? Zato pa 4 v vrsti začenja Iggy Pop. Uživajte.
27: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
28: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy, you were so fine.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Martin Krpan in tvoje jutro za konec štirih na Robinu. Jakob sem z vami in danes se svet skoraj ne bi videl jutra, ker praznujemo uradni dan konca sveta. Ja, dejansko obstaja. Ker je en gospod leta 2011 napovedal, da bo danes konec sveta, pol se pa ni zgodilo absolutno nič. Ja, tip je celo ljudi prepričal, da so dali odpovedi, prodajali hiše, a v ponedeljek so mogli direkt nazaj v službo, ali pa pač iz bunkerjev ven. Zdaj pa po internetu kroži nova teorija, da nas julija čaka 9 dni čistega blackouta, brez elektrike. Dragi moji, 9 dni brez umetne inteligence!
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
0: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v Deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tančke na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
0: Pasji šov in New Game Over v živo.
4: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
0: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje!
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna tiradič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
13: Polavček.
15: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja.
1: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si. Hno.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo Resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerim je razburil skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki jih klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Sončen popoldan je pred nami s kakšnim oblačkom čez nebo, temperature pa se bodo dvignile tja do 26 stopinj. Jutrišnji petek bo prav tako sončen, zjutraj okoli 14, čez dan 6 stopinja več do 27 stopinj, vikend pred nami pa še naprej sončen, topel in z nekaj malega šibke burje.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Seveda že tradicionalni zastoji na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. No, zaradi okvare vozil pa imamo prav tako na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, oviran promet pa tudi med Divačo in Gaberkom, prav tako v smeri Ljubljane. No, tudi v obratni smeri imamo težave zaradi okvare vozila na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred počivališčem Povir v smeri Italije. Če opazite še karkoli na vaših poteh na okoli, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, da lahko opozorimo stale šoferje. Srečno!
8: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
5: 3 minutke čez drugo, dober dan vsem, ki nas poslušate. Četrtek je že, mislim, kar hitro se obračajo ti majski tedni. Še 2krat se obrnemo, pa bomo že kje cingali noho na dopustu. No, še prej pa seveda pregledamo, kam vse lahko greste pohajati tukaj na okoli. Še prej pa pogledamo na naš semafor bitke med spoloma, ki smo spet imeli na sporedu danes v jutranjem Casey Show. Tokrat bitka zakoncev. Ja, kdo pri njih v zakonu nosi hlače? To slišite že po 2 hitih. Prvi pa uro otvorijo kar na visokih obratih AC/DC in You Shook Me All Night Long. Pa gremo. Dobar dan.

0: Teddy Swims in Bad Dreams na Robinu in 10 minut, čez drugo imamo, je hitro se obrača ta teden, danes je že četrtek in seveda vsak teden ob četrtkih se na Robinu igramo skupaj v najbolj zabavni bitki.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin.
0: Ja, in danes smo se igrali v novi epizodi, kjer sta se udarila stara mačka tipične borbe med moškimi in ženskami, Mateja in Vasja, ki sta pravzaprav mož in žena. Ja, in sta pokazala, kako ona dva doma rešuje ta bitko. Kdo je v bajti glavni?
2: Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
3: Oh my god. Ja, da vozimo čim bolj konstantno.
2: Ja?
4: Tu je,
2: ja, umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja, ti taka voznica, da voziš konstantno?
3: Ja, mož lahko potrdi.
4: Likaš kaj doma?
3: Ja.
4: O, Marička, kako običajno zlikaš lan?
3: Lan na najvišji temperaturi.
4: Bravo.
2: Wow.
0: Mislim, obema je šlo odlično, odgovori so kar leteli in seveda vsi pravilni, in tako da očitno imata zelo izenačen zakon. Zdaj ste tukaj pri nas tudi dosegla izenačenje. Na skupnem semaforju pa še vedno vodimo ženske z 20-18, tako da, draga moja dekleta, odlično nam gre, ne smemo pa kaj dosti popuščati, tako da prijavite se torej z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in se igrajte z nami že naslednji četrtek. In ne pozabite, ne glede kako dobro vam gre, nagrada vam nikakor ne uide.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Potrebujete gotovinski kredit? Izberite najugodnejšega. Primorska hranilnica nudi dokazano najugodnejše potrošniške kredite, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Yeah.

Savage Love in sami odlični ritmi za še lepši skok v četrtkov popoldan na Robinu Špela ostajam z vami. No danes na 21. maj pa praznujemo Mednarodni dan čaja. Pa naj bo katerikoli čaj, sadni, zeliščni, zeleni, črni, odvisno, kar koli vam paše. Zdaj pri nas se čaj večinoma pije predvsem po zimi, ne? Poleti pa lahko ga skuhate, ne? Torej recimo sadni čaj, ga skladite, notor vržete koščke kakšnega poletnega sadja, malo mente, malo ledu, evo pa imamo domač zdrav ledeni čaj. Tako da ga lahko pijemo torej v vseh letnih časih. Ne vem pa, če ste vedeli, čaj je takoj za vodo najbolj pita oziroma najbolj popularna pijača na svetu. Vsak dan ga po svetu spijejo na milijarde skodelic. Ja, raziskave pa kažejo, da v bistvu že sam ritual pitja čaja pomaga pri sproščanju, pri zmanjševanju stresa, podobno kot če si privoščimo ritual kafečkanja. Ista stvar, pa ni važno torej, si bolj od zelenega, sadnega, planinskega čaja ali pa imaš najraje čaj od tvoje none, ki je z vso ljubeznijo sušila lipo in bezho in šipk za njeno domačo mešanico. Važno je samo, da zraven za 5 minut malo ustaviš tempo, ker očitno včasih ne rabimo veliko za boljši dan, samo mir in eno toplo šalco najljubšega čaja.

0: Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart z začetka 80-ih, 4 minutke nam še manjkajo do pol tretje. No, zdaj pa skočimo v Novo Gorico. Jutri se tam pričenja festival Vizije, ki že vrsto let predstavlja eno najpomembnejših srečanj mladih ustvarjalcev v Sloveniji, saj jim ponuja prostor za predstavitev, ustvarjanje in povezovanje. Čemu se bodo posvetili letos? A to slišimo v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
8: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
9: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
8: Ravno to rabim, želeti jim.
9: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
8: In na norbit.si.
10: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
11: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru.
10: Let's Shop kaj?
11: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
10: In kaj to pomeni?
11: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
10: To pa je odlično.
11: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
10: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
11: Greva.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
18: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Nova Gorica bo ta konec tedna znova v znamenju mladinske ustvarjalnosti. Jutri se pričenja festival Vizije, ki že vrsto let predstavlja eno najpomembnejših srečanj mladih ustvarjalcev v Sloveniji. Saj jim ponuja prostor za predstavitev, ustvarjanje in povezovanje. Vodja festivala Matjaž Šmalc, svetovalec za filmsko dejavnost na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ob tem poudarja, da so mladi družbeno in umetniško angažirani. Vizije je vidi kot pomemben prostor, kjer lahko mladi brez cenzure izrazijo svoje misli in so slišani.
21: Zelo težko je biti iskren in stati na odru in govoriti o tem nekim popolnim neznancem. Oni to presežejo na en zelo zrel način. Rezultat so res predresljive zgodbe, zgodbe, ki se dotaknejo in zgodbe, ki jim verjameš in verjameš in predstavam in filmom in delom in tudi verjameš v te mlade in pa v njihovo prihodnost.
20: Obenem še izpostavlja, da je festival skozi leta pomagal pri razvoju številnih, danes uspešnih umetnikov. Mladi se v predstavah močno posvečajo družbenim temam, predvsem vojnam in položaju žensk v družbi. Opozarjajo na še vedno prisotne neenakosti, je povedal selektor za gledališki del festivala Dušan Teropšič.
22: Temu jaz rečem pač magičnost teatra, da te inspirira v razmišljanje ali pa da vidiš kaj več, kot samo vse skupaj predstavlja. Ne?
20: Letošnji festival prinaša bogat program z gledališkimi predstavami, filmi in likovnimi deli. V teh dneh se bo predstavilo skoraj 200 mladih, festival pa bo spremljala tudi razstava ilustracij, fotografij in stripov. Na področju likovne ustvarjalnosti so letošnje fotovizije razširili v FX vizije, kjer poleg fotografije vključujejo še ilustracijo, kolaž in strip. Monika Ivančič-Fajfar, svetovalka za likovno dejavnost na JSKD.
23: Tako da smo nekako omogočili širšemu krogu likovnih ustvarjalcev udeležbo, poleg tega pa smo se povezali z festivalom mlade literature Urška.
20: Vstop na festival je prost, potekal pa bo na treh lokacijah v Novi Gorici in sicer v gledališču, kulturnem domu in novogoriški gimnaziji.
0: Je pred nami še naprej sončen popoldan, kakšen oblaček se lahko še malo sprehodi čez nebo, ampak ne bo pa nič hujšega. Jutrišnji dan bo še bolj sončen, zjutraj temperatura okoli 14, čez dan okoli 27. Vikend pred nami, če pa lahko rečem, še bolj sončen, topel in še z nekaj malega šibke burje.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti na izvozu Postojne iz smeri Kopra. Tipični zastoji pa seveda med Nanosom in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Če opazite na vaših poteh na okolje še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno in previdno na vaših poteh še naprej.
24: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
25: Trgovine Pil Impex.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez drugo in pol.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama super glasba pred nami, vi si vzemte zdaj eno hitro kafečke, Alija pa nas prvič odpelje v Brazilijo. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Natalie Imbruglia, tako z sredine 90-ih, za zaključek paketa 4, 10 do 3 imamo že, Špela pa ostajam z vami. No, danes pa je v Novi Gorici kar živahno. Nova Gorica je namreč postala pravo središče zaščite, reševanja in akcije. Začeli so se namreč bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Zdaj, čez nekaj minut, takoj po 15, se začne prikaz temeljnih postopkov oživljanja na Bevkovem trgu, potem pa ob 16 še veliki skupni prikaz reševalnih akcij. Potem pa ob 19 se začne danes zvečer tudi tekaško tekmovanje Tek 112, kjer se lahko pomerite ekipe in tudi posamezniki. Torej, ja, v Novi Gorici se obeta res živahen popoldan, tako da skočite kaj pogledat, ker res redko dobimo priložnost, da odblizu spoznamo ljudi, ki so prvi tam, ko vsi ostali bežimo stran.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Hej, pasje in mačeljubci! V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na osrednje cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Karsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Karsia Bor. Svetuje Karsia.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
11: Famila, pri nas v družinskem krogu.
12: Kupim dve.
13: Pa še fehtari.
12: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje pikasi.
14: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
14: Le do 24. marca.
15: Hišni sejem Lip Bled.
16: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Gianna Nannini, bello è impossibile, tako v zaključku druge, takoj po tretji pa dvigujemo pritisk. Doctors in Two Princes prihajata že po nekaj minutkah, še prej pa Blaž Benedičič. Spomni, kakšne so kazni, če ne boste kupili nove vinjete, menda jih ogromno v kratkem poteče.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo dveh ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
4: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komurkoli.
3: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Sonce nas razvaja, tako da je res lep pogled skozi okno. Kakšen oblaček se vseeno še sprehodi čez nebo sem in tja, vendar danes ne pričakujemo nobenih ploh in neviht, temperature pa tja do prijetnih 26. Jutrišnji petek bo poln sonca, zjutraj temperature okoli 14, čez dan 6 stopinjo več kot danes, okoli 27. Vikend pred nami pa je že malo kičasto lep, sončen in topel in še šipka burja nam bo kuštrala lase.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Kopra, no in tam okoli Postojne pa seveda še vedno tisti že tradicionalni zastoji med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Ja, popoldanska prometna konica ne bo pomagala kaj dosti, tako da ja, živci zbor pa bo šlo nič 8 nič 22 55, če pa na vaših poteh opazite še karkoli drugega. Srečno!
2: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en res lep sončen pozdrav tukaj z ajdovskega konca. Skupaj smo vstopili v 15. uro današnjega četrtka in ne vem, če sledite, ampak danes je že tretji četrtek v mesecu, zato v nadaljevanju skočimo v ajdušno, kjer je naša ekipa že na svojem mestu v super novi Mercator Ajdovščina. A teče naše super novino kolo sreče, ja, to bomo preverili že čez dva hita. Prihajajo Mreja, še prej pa Spin Doctors in Two Princes, pa gremo.

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mariah in Here For You, torej tukaj zate in tudi jaz sem tukaj še vedno za vas na Robinu Špela. Še naprej skrbim, da ste na tekočem z dogajanjem blizu in daleč. In sedaj skočimo v Ajdušno, kjer vas še naprej čaka naša ekipa v supernovi Mercator Ajdovščina. Suska, živjo!
2: Ja, živijo, Špela iz supernove Ajdovščina. Tukaj sva danes z Urošem in vrtimo kolo sreče in lahko povem, vsak vrtljaj nekaj prinese. Glavna nagrada pa seveda darilne kartice supernova. Mm-hmm. In z mano je tudi prijazna takarca iz bara, tukaj ka kuha kafečke. Povej mi, boš prišla tudi ti do nas in zavrtela kolo sreče?
3: Ja, seveda.
2: Kaj pa bi si privoščila, če bi dobila glavno nagrado in to kartico? Kaj ti trenutno manjka, recimo?
3: Kakšna obleka,
2: okay.
3: Kakšni lepi čevli.
2: Ja, tudi tega ni nikoli premalo, ne? Tako da jaz vabim vse skupaj, da pridete mimo. Mi smo tukaj do 18. ure in se splača, ker vsak vrtljaj prinese nekaj. Tudi to ležilne nagrade. In prihaja tudi naša maskota Kozmo, tako da tudi za najmlajše bomo še posebej držali pesti. In ja, jaz moram iti kar v akcijo, ker ljudje že prihajajo. Čau, čau.
1: No, hvala Suska, kar pedi ti vrtet kolo sreče. Tako da evo, do 18. torej še imate čas, da si priskrbite kakšno super nagrado, zato hitro. Supernova Mercator Ajdovščina.
4: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

na večnih, Joe Cocker in You Are So Beautiful, tako z začetka 70-ih na Robinu ostajate. Špela pa ostajam z vami in slabih 20 minut že imamo čez tretjo. No, nadrevanju pa komad, ki ga poznamo vsi, tudi če tega včasih nočemo priznati. Barbie Girl je v 90-ih ustvarila skupina Aqua, dansko-norveška skupina, ki pa po skoraj 30-ih letih napoveduje konec svoje skupne glasbene poti. No, komad Barbie Girl je bil njihov daleč največji uspeh, zaradi katerega jih je nekoč celo tožila družba Mattel, ki je ustvarila

ikonično Barbie. Njihova pritožba je bila, da naj bi s komadom škodovali podobi Barbie. Sodišče je potem odločilo, da gre seveda za parodijo in primer zaključilo skoraj legendarno z besedami, naj se vsi pač malo ohladijo in umirijo. Je zanimivo, kako lahko en lahkoten komadič postane ena največjih pop klasik 90-ih in skočimo sedaj nazaj v čas in si ga privoščimo. Tudi tukaj na Robinu prihaja Aqua in Barbie Girl. I'm a Barbie.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Oli in balorda nostalgia, tako še 5 minut k nam manjka do pol četrte. V nadaljevanju pa skočimo v Novo Gorico, kjer pravkar potekajo Bogatajevi dnevi.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
7: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
6: Ravno to rabim, želeti jim.
7: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
6: In na norbit.si.
8: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Oreholjah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
9: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
10: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
11: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
13: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
14: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemna.
19: Polavček.
1: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
19: Polavček.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Čeprav je bilo bogato dogajanje že danes dopoldan, pa so se bogatajevi dnevi v Novi Gorici uradno pričeli ob 14. uri. Gre za jubilejno 10. izvedbo največje prireditve sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, poimenovane po nekdanjem poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije Miranu Bogataju, predstavljata pa se tudi policija in slovenska vojska. Generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
20: Mi smo zelo veseli, da lahko skupaj sodelujemo s tako eminentnimi prostovoljci, dolžnostnimi pripadniki, pogodbenimi pripadniki in tudi profesionalci v sistemu zaščite in reševanja, ki postavljajo Slovenijo na svetovni zemljevid.
19: Namen dogodka je javnosti predstaviti najnovejšo opremo in trende na področju zaščite in reševanja ter pripravljenost na naravne in druge nesreče. Dogodek je namenjen tako strokovni kot širši javnosti, tudi več kot 30 predstavnikom tujih delegacij z področja zaščite in reševanja, s katerimi Slovenija krepi mednarodno sodelovanje in izmenjavo izkušenj. Veliko je dinamičnih prikazov, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
21: Mislim, da v zadnjih letih ali pa v desetletju se lahko pohvalimo, da smo zelo, bom rekel, napredovali, kar se tiče tehnike, opreme, tudi usposobljenosti, seveda je pa zmeraj prisotna majhna težava pri kadrih, ampak tudi to se po moje z nekim lepim, usklajenim, pametnim delom da nadomestiti oziroma peljati tako, da ne bo trpelo sistem.
19: Osrednje prizorišče je pred občinsko stavbo. Na prizorišču nasproti hotela Perla se predstavljajo pripadniki slovenske vojske in policije, tretje prizorišče pa je Novogoriški športni park. Minister za obrambo Borut Sajovic.
22: Kaj sporočamo? Da si zaslužimo zato, ker pomagamo ljudem največ in najboljše in da smo in želimo biti ne nekje na obrobju, ampak v srcu, med ljudmi in pa za ljudi.
19: Zaradi prireditve bo v središču Nove Gorice Kidričeva ulica zaprta vse do sobote do polnoči. Osnovna šola Šturje se po novem ponaša tudi s priznanjem Blaža Kumerdeja, najvišjim priznanjem na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za velik uspeh razmeroma mlade šole in ponos celotne ajdovske skupnosti, je v zapisu na družbenih omrežjih omenil ajdovski župan Tadej Beočanin ter izpostavil, da je šola v Šturjah živ pedagoški prostor, v katerem mladi dobijo oporo za rast, zaposleni pa dokazujejo, kako močna je lahko šola, ko v njej delujejo dobri odnosi, spoštovanje in skupnost. Na predanost, kaj pa uspeh pomeni zaposlenim, ravnateljica Lea Anžel Vidmar.
23: Priznanje pomeni, da so v kratkem času našega delovanja prepoznali naše strokovno in kvalitetno delo. Zato smo toliko bolj veseli in ponosni na to priznanje.
19: Ravnateljica izpostavlja 3 razvojne projekte, ki so po njenem mnenju prispevali k prejetju tega priznanja.
23: Formativno spremljanje, malo drugačen način metoda poučevanja, ki jo pri nas izvaja že 14. leto, pa razvojna naloga varno in spodbudno učno okolje, ki se leto zaključuje in pa naše delovanje v tem novem konceptu razširjenega programa.
19: Priznanje prinaša motivacijo za nadaljnje dobro delo, pa tudi odgovornost, da delajo vsak dan boljše. Na šoli je 83 zaposlenih, ki med približno 500 učenkami ter učenci skušajo gojiti spoštovanje do soljudi in odgovornost do tistega, kar počnejo.
23: Za prihodnje šolsko leto si želim samo, da bi lahko delali v miru. S tem mirom mislim, da bi nadaljevali s tistim, kar delamo dobro in vse to tudi nadgrajevali. Da bi učence res naučili čim več strpnosti, čim več kulturnega dialoga. Želim si tudi še naprej dobrega sodelovanja s starši.
19: Le povezanost med vsemi tremi omenjenimi deležniki dela šolo kvalitetno, predvsem pa prijazno otrokom, da lahko pokažejo svoje potencijale. Zaključuje Anžel Vidmar.
1: Je precej toplo, imamo na okoli 25 stopinj pod nanosu, stopinja več v Vedrijanu, 27 v Biljah in 28 v Novi Gorici. Je vroče, vroče, za skoraj poletne temperature in jutrišnji torek tudi ne bo skop s soncem in visokimi temperaturami. Zjutraj okoli 14, čez dan tudi okoli 27. Vikend pred nami pa, ja, če je lahko, še več sonca in še bolj toplo vreme. Šibka burja bo poskrbela, da nam bo frizura še malo plapolala v vetriču, sončna očala pa seveda ne pozabite.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Okvara vozila še vedno ovira promet na izvozu Postojna iz smeri Kopra, zastoji pa seveda že tradicionalno med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Popoldanska prometna konica bo poskrbela za nekaj več pločevine na naših cestah, tako da ja, bo treba malo ekstra zadihati, pa bo šlo nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli na cestah. Srečno!
13: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: Stopili smo v drugo polovico 15.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, sedaj bi pašalo se vsest nekam v senčko, še z eno kavico in super glasba je pa itak že tukaj.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Odlični faraoni in Slavkom Ivančičem sem takšen, ker sem živ in še res je. Tako zaključujemo paket štirih, še slabih 10 minut nam manjka do 16, že torej do 4. Špeda ostajam z vami v današnjem četrtku, ki je bil pa predvsem za letošnje maturante precej poseben. Danes se je namreč točno ob 12 plesalo tole.
1: Plesalci poklon.
0: Ja, hkrati so četvorko že tradicionalno zaplesali v kar 43 mestih po Evropi. No, na našem koncu so med drugim zaplesali tudi v Novi Gorici in v Ajdovščini. In sem bila tukaj v Ajdovščini na Lavričevem trgu in res je bilo te naše maturante tako lepo videti. Mladi, še celo življenje pred njimi, vse napake in vsi vzponi in vse jih še čaka pred sabo. In zanimivo je bilo slišati njihov cilje za prihodnost.
2: Ja, jaz si želim narediti fakulteto za elektrotehnike in pol nadaljevati v tem področju.
3: Prvo narediti faks, ne? Pole pa bomo videli naprej.
4: Da prvo smo sprejeti na faks, to je prvo, in drugo, da delamo pač v bistvu, kar si mi sami želimo, ne?
5: Ma, jaz si želim, da me bo čim manj bolela kolena in sklepi in narediti strojno fakulteto.
0: Ja, evo, takšne in drugačne želje imajo. Držimo pesti, da bo seveda šlo vsem po maslu, kot so si zamislili. Tako da, dragi maturanti 2026, vso srečo na vaši poti.
6: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdovščina.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
8: Greva.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
9: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
11: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
12: A ti?
13: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
14: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
15: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
16: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
15: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
16: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
15: ERG. V Kromberku in na erg.si.
17: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
20: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Mark Amber, Belong Together, sodimo skupaj, ja, tudi vi in jaz sodimo skupaj, tokrat tudi v zaključku tretje ure našega današnjega popodneva. Tako je pa četrti, pa gremo v nevarno območje. Lodgings in Danger Zone z filma Top Gun. Pop se nam pridruži že čez nekaj minut, ko stanite na Robinu. Še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj z zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Sončen popoldan imamo zunaj in prav tako bo tudi jutri. Temperature zjutraj okoli 14 stopinj čez dan, prijetnih, skoraj poletnih že 27. Vikend pred nami pa je še lepši, če le mogoče sončen, topel in z nekaj malega šibke burje.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, zaradi okvare vozila imamo še vedno na primorski avtocesti oviran promet na izvozu Postojna iz smeri Kopra. Zastoji pa še vedno med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Popoldanska prometna konica seveda bo poskrbela za nekaj več gneče na naših cestah, ampak zaenkrat ne kaže nič hujšega, nič 8, nič 22, 55, če se pa to spremeni, srečno.
1: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: In lep četrtko popoldan vam želim. Skupaj smo vstopili že v 16. uro tega popoldneva in ta teden kar hitro šiba naokoli. Smo že evo v drugi polovici tedna in v tem majskem tednu se res ogromno dogaja in marsikje bomo za dobro voljo skrbeli tudi Robinovci. Kje se vidimo ta teden? Osvežim že čez dva hita. Prvi pa prihaja Kenny Loggins in Danger Zone.

Hiter skok v drugo polovico 90-ih, Meja in All About the Money na Robinu. Špela sta vaša družba tudi 10 minut čez četrto, ko ostajamo na valovih radija Robin. No, danes so se pa v Novi Gorici že začeli bogatajevi dnevi, za vikend pa bolj po domače. Ja, na Krasu, natančneje v Opatjem selu, bo od 22. do 24. maja potekal drugi primorski kmetijski sejem, kjer bo na kupu vse od sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije do lokalnih ponudnikov hrane in domačih izdelkov in obrtnikov. Torej, malo tradicije, malo tehnologije, pa seveda veliko domačnost in ti zato pravha primorskega vzdušja. No, in v tem tednu pa se bomo skupaj družili kar na dveh koncih, torej jutri nas najdete, torej kot že rečeno, na bogatajevih dnevih, v soboto pa v Opatjem selu, tako da ste lepo vabljeni, da se na obeh lokacijah malo srečamo, malo poklepetamo in se podružimo na samih super dogodkih v naši regiji.

0: Sia in Sean Paul in Cheap Thrills in še boljši glasbeni ritmi za še lepši četrtkov popoldan. In še malo, pa bomo imeli 20 minut, čez četrto, pa sem se ulovila. Špela, ostajam z vami. No in tudi v današnjem majskem popoldnevu se nam je zjutraj takoj po sedmih pridružil naš Simon Kovač, ki je danes med drugim pokomentiral, ja, kar trenutno današnjo sliko.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Sodobniki smo en piko bolj nervozni v naši novnoti, še posebej v prometu. Zmera gre prepočasi. Logično. Z volovsku prehu ne da ti je zaradi hitrosti veter meršu lasa. Danes namesto volov stotine konju pod pokrovem, med dosti botov še zmeren brez vsaka nevarnosti, da bi meršu veter lasa. Nekaj ni sodil za kabrio, ampak je enih omejitev. Prefino na avtocesti zaradi del ponavadi. Hradbišč, ki dela se bolj malo. Hvišno sta se že peljali mimo hradbišča na cesti, ben, če smo natančni, sta se vozili dan za dnevem, promet v najboljšem primeru upočasnjen, hradbišče pa je prazno, lokalna, regionalna avtocesta, kategorizacija sploh ni problem oziroma ni važna. Tipo,

0: 12 mesecev so rabili za 5 km obnove. Obnove, ne za nov odsek. Za obnovo cestišča na avtocesti med Kozinom in predorom Kastelc. 11 mesecev. En ni bilo edino tako gradbišče pri nas. Za kajšna krožišča, tipo Ajšovca, so rabili več kot Kitajci za uni zid, kaj je videl z vesolja. Seveda, cjuhalo za kaj Dars ali pej Drsi ne multira izvajalcev. Zakaj, zakaj? Zato kaj ni prav, da so kolone samo sredi največje turistične sezone. Ampol je treba pomisliti, kar kaj, ki pa šparamo, ko umirjamo promet brez ložava tležeče policaje. Za mičkin sod bolj varno za vse, še posebej za pesce na avtocesti.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Hrbet protestira,
1: ERG rešuje,
2: ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
2: ERG, izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
3: Ja, kaj nas čaka v jutrišnji epizodi poročil, pa seveda Simon Kovač, jutri takoj po sedmih.

0: Disturb in Sound of Silence in še dobrih pet minut, k nas loči do polovice 16. Ja, danes pa, kot že rečeno, so maturantje zaplesali maturantsko četvorko, plesali so v Novi Gorici, Ajdovščini in tudi v Tolminu. Kako so se imeli, pa izvemo čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami še naprej.
1: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici. Ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
3: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
2: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
3: Pasji show in New Game Over v živo.
2: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
3: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
7: Famila, pri nas v družinskem krogu.
8: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: Spet pripeka.
10: In spet brez sence.
9: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
10: Vrhunska kakovost na simp.si.
9: Simp. Prava senca ob pravem času.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
13: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
14: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Za maturante je konec pouka. Tudi v Novi Gorici, Tolminu, Ajdovščini in Sežani so danes ob 12. sinhrono zaplesali maturantsko četvorko. Skupno se je v koordinaciji Plesne zveze Slovenije plesalo sicer na 43 lokacijah v treh državah. Vzdušje na Bevkovem trgu v Novi Gorici pa...
22: Odlično vzdušje.
23: Ma ful dobro, res smo uživali. Tudi če smo kaj napačno zaplesali, je bilo ful dobro. Res. Vsi smo plesali, vsi smo bili veseli, ful dobro.
24: Meni je bilo super.
25: Ja, to je bilo super, to je bila dobra energija, tako da super je bilo, res.
26: Meni je bilo top, pole sem šla še na odr, sem skoraj zmahala, ma mi ni ratalo na žalost. Hranem top, meni je bilo bolano danes.
21: Ravnateljica gimnazija Nova Gorica Ines Vižin, ki je zbrane maturante tudi pozdravila, je ocenila, da gre za nadarjeno generacijo.
27: Danes so zaključili četrti letnik, tako da na nek način so zaključili že štiriletno izobraževanje. Jih pa vsekakor čaka zdaj en mesec dela še. Začeli so z maturitetnim esejem 5. maja, nadaljujejo pa sedaj 29. maja naprej.
21: Maturantom pa položila na srce, naj ne pozabijo nase v tem času intenzivnega učenja.
27: Rezultat na maturi je vendarle rezultat sprotnega dela. Jaz mislim, da so si nabirali znanje vsa štiri leta.
28: In srečno.
27: Srečno, srečno, srečno.
21: Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
29: Občina Tolmin je v pričakovanju obnove kar dveh čistilnih naprav. Prva je nadgradnja čistilne naprave v Tolminu, ki je bila umeščena v dogovor za razvoj regij. Župan Alen Čeru.
30: Čistilna naprava v Tolminu bo ponovem omogočila priklop številnih dodatnih naselij, celotne linije ob reki Soči od Dol, Gabri, Volari, pa potem sklopa naselje okrog Ljubinja, Poljubinja in Rodan, pa še nekaj drugih manjših zaselkov.
29: Tudi sicer občina v vodovode in kanalizacijo vlaga zajeten del svojih sredstev, zato so še toliko bolj dobrodošli razpisi, iz katerih lahko počrpajo sofinanciranje. Iz načrta za okrevanje in odpornost so denimo dobili sredstva za ureditev vodovoda do kanalskega loma in za kanalizacijo za naselje Kneža. Obeta pa se tudi prenova čistilne naprave na mostu na Soči.
30: Tudi tam pa bo na ta račun lahko priklopljenih nekaj dodatnih naselij, tako Modrejce kot postaja. Med postajo in mostom na Soči bomo delali kanalizacijo sočasno, ko bo država gradila kolesarsko stezo.
29: Investicij v infrastrukturo ne zmanjka, zaključuje Čeru.
0: Kar prijetne temperature v naši okolici, 25 v Ajdovščini, 26 v Tolminu in vročih 27 še vedno v Novi Gorici. In precej podobno bo tudi jutri, veliko sonca, temperature zjutraj okoli 14, čez dan spet okoli vročih 27. Vikend pred nami pa odličen za kakšen izlet, sončen bo, topel in nekaj malega šibke burje na našem koncu.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Kopra. Tipični zastoji pa še vedno med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, kjer delajo gužvo predvsem tovorna vozila. Če opazite še karkoli drugega, nič 18 22 55. Srečno!
19: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Impex. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol peto.
19: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Sonce, konec službe za marsikoga, pa tudi sama super glasba. To je pa res recept za še lepši popoldan.
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Bruno Mars in I Just Might na Robinu in še dobrih 10 minut k nam manjka, še do 5, Špela pa ostajam v vaši družbi. No sedaj pa skočimo v Ajdušno, kjer nas še naprej čaka naša ekipa v Supernovi Mercator Ajdovščina. Suska, živjo, menda je s tabo že nova nagrajenka.
1: Evo, mi v Ajdovščini tukaj v Supernovi imamo nagrajenko in sicer, gospa, kako pa je ime?
2: Dušanka.
1: Dušanka je prejela darilno kartico Supernove, čestitke.
2: Najlepša hvala.
1: No, povejte, kaj si boste zdaj prošla?
2: Ne vem najprej, koliko je kartica.
1: Aha.
2: Ma kakšno dobroto bomo že kupili.
1: Prej sem vas vprašala, kdo ima več sreče, mož ali vi, in kaj ste, kakšen odgovor ste mi dala?
2: Oba, ker sva dobila drug druga.
1: Ma kako lepo.
2: 40 let sva poročena.
1: Čestitke tudi za to.
0: Ma kako lepo.
2: Ja.
1: Evo, najlepša hvala in ja, pridite mimo do 18. ure v Supernovi Ajdovščina, vrtimo kolo sreče. Številne nagrade, tudi tiste tole žilne so tako, fajn. In naša maskota Kozmo pozdravi vsakega najmlajšega zdaj Mikiba. Tako da ja se kmalo spet slišimo. Čau, čau.
0: Ja, hvala, Suska. No, evo, ste slišali še do 18. Imate čas, da si priskrbite kakšno super nagrado za to hitro v Supernovo Mercator Ajdovščina.
3: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za še lepši dan.
6: Hej, pasje in mačeljubci. V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na osrednje cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
9: Famila, pri nas v družinskem krogu.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9. in 18. uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
14: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
15: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
14: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
15: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
14: Pomlad je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
14: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik, velik plus.
16: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Ma, dragi mož, prda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
18: Draga žena, prda se vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
17: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Bellamy Brothers in Let Your Love Flow za konec četrte, takoj po petih pa Meredith Brooks. Bitch prihaja že čez nekaj minut, ostanite z mano še naprej.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele za ostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Naprej nas razvaja sonce in sedaj pa kar naprej pogledamo v napoved, je samo še sončno in brez težav in brez oblakov. Jutri torej zjutraj temperature okoli 14, čez dan pa objasnini vse do 27, vikend pred nami pa kar planirajte kakšen izlet ali potep na okoli, ker nas bo še naprej razvajalo sonce.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na našem koncu zaenkrat brez posebnosti razen nekaj malega zastojev med Nanosom in Postojno, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Nič 8, nič 22, 55, če se to spremenim. Srečno!
6: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
7: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Dobar dan vsem, ki me poslušate. Četrtek je že, kar hitro se obračajo tevi majski dnevi in danes smo se spet borili v naši bitki med spoloma in v nadaljevanju spet pogledamo na naš skupni semafor, kateremu spolu kaže boljše, to slišite že po dveh hitih. Jan Plestenjak nas bo odpeljal v sobo 102, še prej pa zapoje Meredith Brooks in njena Bitch.

0: Jan Plestenjak in Lara in legendarna soba 102 na Robinu in 10 minut čez peto. Hitro se obračata teden in danes je že četrtek in vsak teden se na Robinu ob četrtkih igramo skupaj v najbolj zabavni bitki med spoloma. In danes smo se igrali v novi epizodi, kjer sta se udarila stara mačka tipične borbe med moškimi in ženskami. Mateja in Vasja, mož in žena, sta pokazala, kako ona dva doma rešuje ta bitke in ja, kdo je glavni v bajti in kdo ima vedno prav.
1: Kaj je glavna razlika med MMA in boksom?
2: MMA.
3: MMA in boksom.
1: MMA, a to je MMA, jaz sem hotel biti mednaroden.
2: Jaz da vem, kako se reče.
1: MMA.
3: Oh my god, kaj je to?
2: Tu se tepejo, posud se tepejo.
3: Čaj, eno je v kletki, a ni eno v kletki?
2: Ma ne, glavna razlika, kako se tolčejo, je razlika.
3: A, razlika, kako se tolčejo.
2: Eno je bolj opasno.
3: Pri boksu se tolčeš samo z rokami, pri MMA se pa tudi z nohami.
1: Točno tako, vse je po tleku, vse je prav.
2: Kaj najbolj pomaga pri zmanjševanju vide za celo leta?
4: Ojej. Da piješ dosti vode.
2: Ok, ena je, dejmo še ne dve.
4: In še kakšna masaža, ne?
2: Masaža?
4: No, še kaj, kakšna krema.
2: Kreme, masaža.
4: Telovadmo, ne?
2: Tako
1: je, bravo Vasja.
0: Evo, obema je šlo odlično, tako da očitno imate zelo izenačen zakon, vse ste dosegla izenačenje na skupnem semaforju, pa še naprej vodimo ženske z 20 proti 18. Tako da, draga moja dekleta, mi se kar dejmo boriti naprej, ne bomo čist nač popuščali tem našim fantom. Prijavite se torej z besedo bitka na 0417 760 300, igrajte se z nami že naslednji četrtek in ne pozabite, ne glede na to, kako dobro vam gre, nagrada vam definitivno ne uide.
5: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Potrebujete gotovinski kredit? Izberite najugodnejšega. Primorska hranilnica nudi dokazano najugodnejše potrošniške kredite, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Eminem in Houdini, hit, ki je zdaj ima že 2 leti na Robinu, špela pa ostajamo v vaši družbi tudi 20 minut čez peto. Pa dajte mi zdaj nekaj povejte, kolikokrat ste si že rekli, začnem jutri, ali pa še malo počakam, ali pa recimo tale, ko bo pravi trenutek, pa bom, ne? In čas med tem teče, tečejo dnevi, tedni, meseci, tudi leta. No in v današnji četrtkovi oddaji dopoldne je bilo govora prav o odlašanju, ki nam naredi ogromno škode pri obveznostih, pa tudi v odnosih. No kako nam torej odlašanje sabotira življenje, pa tudi o perfekcionizmu, govori tokratnja sogovornica Klavdija Mlekuš, ki lahko prisluhnete danes še enkrat, takoj po 18, ko sledi prva ponovitev oddaje.

0: Peter Skok, druga polovica 90-ih, Psihomodopop in Frida in še 5 minut nam manjka do 5:30, Špela, ostajam v vaši družbi. No, bazna postaja Volčji Dragi, da ali ne? Ja, investitorji bi, krajani ne bi. Med drugim opozarjajo na uničevanje kmetijskega zemljišča, vse podrobnosti pa seveda v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
1: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. maja. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni!
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
4: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
3: Ravno to rabim, želeti jim.
4: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
3: In na norbit.si.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
5: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
7: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
9: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Hrbet protestira?
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna tiradič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrije.
14: Polavček.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Domačini zaselka Zmajna v Volčji Dragi opozarjajo na načrte za postavitev nove bazne postaje, ki naj bi segala približno 37 metrov v višino. Želijo si, da bi investitor za postavitev poiskal drugo, primernejšo lokacijo, saj opozarjajo na poseg v kmetijsko zemljišče in vpliv, ki bi ga imela postavitev tako visokega objekta na podobo okolja ter kakovost bivanja v zaselku ter okolici. Menijo, da je treba bazno postajo umestiti drugam, brez dodatnega obremenjevanja prostora. To sicer ni občinski projekt, razkriva župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon.
18: Mi smo pred leti dobili vlogo za skladnosti z OPN-ja, ker na tej lokaciji, kjer je zdaj zakonsko tudi možno tako vrstno mreže postavitev, tudi neka služnosti od nekih lastnikov bivših so bile dane, ampak v postopku pridobivanja skladnosti z OPN-jem in tudi v našem občinskem OPN-ju zavedeno, da je treba pridobiti soglasje strani občinske uprave in strani krajevne skupnosti.
17: Lokacijska informacija je bila posredovana projektantom, je pa inicijativa krajanov sprožila tudi obravnavo te tematike na krajevni skupnosti, podano pa je bilo negativno mnenje. Občinska uprava je na strani svojih krajanov, dodaja Žigon.
18: Tudi s trenutno zaznanih okoliščinah je, da kakšnakoli potreba po pokritosti brežičnega omrežja na tem območju ni potrebna, saj zaenkrat, kar nam je zres znano, informacija je pokrito. Mogoče gre tukaj za bolj centralizacijo in zmeševanje stroškov operaterjev, ker z enim večjim tem objektom sigurno pa je potem ukinili manjše objekte, ki so v tej okolici.
17: Obstaja pa vseeno strah, da bi operaterji, ki upravljajo s takšnimi oddajniki, moči in delovanje manjših prilagajali na način, da bi poskušali upravičiti izgradnjo večjih. Takšnih zlorab si na občini ne želijo. Projekt je sicer v tem trenutku ustavljen, izvajalec mora zaprositi za vsa mnenja, jih kasneje pridobiti, če bodo negativna, tako kot je že sedaj stališče krajevne skupnosti, projekta ne more izvesti, saj med drugim ni niti skladen z občinskim prostorskim aktom. Še k kroniki, idrijski policisti so obravnavali sum kaznivih dejanj nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja. Zaradi zaščite žrtev so osumljenemu izrekli ukrep prepovedi približevanja za 48 ur. Po zaključku zbiranja obvestil in vseh ugotovljenih okoliščinah bodo policisti zoper osumljenega podali še kazensko ovadbo.
0: Je v dneh pred nami, bo veliko sonca, temperature do poldne tja okoli 14 stopinj, čez dan pa vse do prijetnih 27 in tudi vikend obeta ogromno sonca, tople temperature in nekaj šibke burje.
14: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Previdno na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet, tako da ekstra previdno na tistem koncu, nekaj malega zastojev pa še vedno med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, kjer stojijo predvsem tovorna vozila. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega. Srečno!
19: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
20: Trgovine Pil Impex.
14: Radio Rubin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na valovih Radia Robin vas v naslednjih minutah povabimo v Ajdovščino na Lavričev trg, kjer se bo to soboto odvil največji festival testenin v Sloveniji, kaj pa da Pašta Fešta. Z nami je sedaj Tončka Mavrič iz vrst organizatorjev, lepo pozdravljeni in kaj seveda prinaša tokratni festival.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin. Ja, v soboto nas čaka največji, že sedmi festival Pašta Fešta. To je največji festival testenin v Sloveniji in kot vsako leto gremo še en korak dlje, še malček več, še več programa, še več ponudnikov in še več najboljše pašte, tiste ta primorske, ajdovske.
1: Ste prešteli ponudnike in kakšna vrsta pašte bo pravzaprav na pokušno?
2: Vseh skupaj bo preko 40 stojnic, različnih stojnic in veliko število različnih pašt. Vseh skupaj je krepko preko 20. Govorimo od najbolj klasičnih receptov, recimo ne vem, makaroni z bolonsko omako ali pa s paradižnikovo omako, tisto, ki pač vsi imamo najraje. Se bodo pa našle tudi take bolj specialne stvari, kot so recimo kakšne postrvi oziroma pač pašta s postrvjo ali pa karbonara ali pa recimo z čemažem, s tartufi, skratka za vse okuse bo nekaj od najmlajših do tistih bolj gurmanskih zahtevnih jedcev.
1: Dobre, obiskovalci torej ne bodo lačni, festival pa spremlja tudi pester spremljevalni program, kaj se letos obeta?
2: Veliko glasbe in tudi veliko, bom rekla, ostalega spremljevalnega programa, že od 10. ure naprej bodo igre gre za najmlajše v grajskem obzidju oziroma pri travniku zraven grajskega obzidja, se pravi veliko bo poskrbljeno tudi za otroke, pa seveda tudi veliko glasbene spremljave. Letos nam bodo družbo delale kar 4 glasbene skupine čez cel dan, potem pa se nam zvečer obetata kar 2 velika koncerta, ob 19. skupino Prizma, ob 21.30 pa z lokalno vsem znano skupino legendarno Big Bibles Brothers Band. In letos bo prvič Pašta Fešta oziroma bom rekla pašta v ponudbi in pač možnostjo bo seveda tudi pojesti do konca, se pravi do 23. ure bo tudi ponudba na Lavričevem trgu.
1: Društvu ljubiteljev pašte ste se zedinili, kateri recept za pašto je pravzaprav najboljši?
2: Vsakokrat se skregamo, ker imamo vsi čisto svoje okuse in zahteve. Vsi se pa strinjamo v tem, da če je pašta pravilno skuhana, se pravi, da ni prekuhana in da se dobro poveže z omako, je čisto vsaka pašta fenomenalna.
1: No evo, če so se vam pocedile sline, torej povabilo še enkrat na Lavričev trg, to soboto na Pašta Fešto. Tončka Mavrič, hvala lepa in seveda en lep dogodek želim.
2: Hvala in se vidimo.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Četrtek je že tukaj, ko se lahko počasi oziramo proti vikendu. Da pride čim prej, lahko v tem mestnem času obiščemo katero izmed prireditev v naših koncih. Kam se lahko odpravite danes in jutri, Radio Robin ima za vas naslednje predloge. Ob 17. v krajevni knjižnici Miran pravlična urica z Megije, ravno tako ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici, delavnica izdelovanja knjižnih kazalk, ob 17. v krajevni knjižnici Deskle pa literarni večer. V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini ob 18. zaključni koncert orkestrov, ki ga organizira glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Poglejmo kinogledališče Tolmin, nocoj ob 19.30, biografska drama, film Preklinjam. Kaj pa se bo dogajalo jutri? Je marsikaj. V Novi Gorici začenja festival Vizije 2026. Ob 11. preveri več na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kaj vse se bo dogajalo do nedelje 24. maja. Ravno tako do nedelje 24. maja bo potekala v Hiši mladih v Mladinskem centru Ajdovščina izmenjevalnica oblačil, obutve in knjig, ki pričenja jutri ob 12. Jutri ob 17. v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa pogovori o vrtu, tokrat o trajnicah v vrtcu. Za družnem domu Vogrsko jutri ob 17. šolski orkester Vogrsko prireja dan odprtih vrat. Ob 17.30 glasbeni nastop šolskega pihalnega orkestra Vogrsko učencev godbeniške šole Vogrsko in otroki iz glasbenih uric, predstavitev instrumentov in izobraževalnega programa. Ob 18.30 pa ogled in preizkus instrumentov, tako pihal kot trobil in tolkal. Informacije o opisu godbeniško šolo Vogrsko in glasbene urice na Vogrskem. V kinogledališču Tolmin jutri ob 18.00 najprej sinhronizirana animirana družinska akcijska komedija Tačke na vlaku, ob 20.00 pa črna komedija Zadnji viking. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini jutri v sklopu dogajanja Ajdovščina v maju nastopa Aleksander Mežek ob 19.00. Poglejmo še v Števerjanu, kulturni dom Ivana Humarja jutri ob 20.00. Otvrtje razstave Brezmejne niti Kosovel od besede do podobe. Ne pozabimo, omenili smo že Bogatajeve dneve danes, jutri in pojutrišnjo Novi Gorici, pa tudi drugi primorski kmetijski sejem v Patjem selu med 22. in 24. majem, torej jutri začne, konča v nedeljo. Ne pozabite, v soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 11. in 14. uro. Za še več dogodkov iz naših severnoprimorskih koncev pa le obiščite naš spletni informativni portal za goriško robin.si. Zelo je pregleden, ne boste se izgubili, uživajte.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici, z vami že 40 let.

0: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
6: Famila, pri nas v družinskem krogu.
7: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Midva.
8: Tudi midva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Ok, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
10: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
11: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
15: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Servis za vse znamke vozil.
16: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
18: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin je to, dobar dan voščim. Martina Arčon, vas vodim skozi današnjo temo. Govorili bomo o temi, ki jo pozna skoraj vsak med nami, o odlašanju. Ne samo tistem klasičnem, bom jutri, ampak o veliko globljem vzorcu, ki pogosto postane ena najpogostejših oblik samosabotaže. Tako pravi moja današnja gostja, magistrica Klavdija Mlekuš-Peroša, predavateljica, mentorica, trenerka mehkih večin za poslovni preboj, javno nastopanje, osebno transformacijo in še bi lahko naštevali. Dotaknili se bova tudi samozavesti, perfekcionizma, karizme, pa ne vem, če bo tale ura dovolj. Dobar dan, voščim, gospa Klavdija Mlekuš-Peroša.
2: Lep dobro dan, Martina, in najlepša hvala za povabilo.
1: Mogoče za začetek, zakaj odlašamo, kaj nam s tem naše notranje stanje sporoča?
2: Ja, ljudje radi odlašamo, predvsem zato, ker nam to nudi neko varnost, neko samozaščito tudi pred nečim, kar bi lahko se zgodilo, ko bomo mi naredili neke korake. Vzroki za odlašanje so številni. Eden večjih takih se mi zdi, da je tudi to, da ne znamo dobro upravljati s časom, ker v bistvu gre za vodenje samega sebe, za ta self-leadership. Ali pa si slabo postavljamo prioritete, cilje, ali pa celo nimamo ciljev. Lahko tudi, da imamo nizko samopodobo. Ne zaupamo vase, ne? In potem lahko tudi obžalujemo, ker nečesa se sploh ne lotimo. Številni so načini samosabotaže in tudi neki izgovori ali pa strah pred neuspehom. Ali pa tudi to, da je naloga lahko ali pa nek projekt lahko prevelik, da je prevelik zalogaj in da se nam morda ne da.
1: Kaj pa perfekcionizem, ki ga omenjate kot zelo elegantno obliko samosabotaže? Kako to razumeti?
2: Ja, perfekcionistke se mi zdi, da smo večinoma ženske. Ne? Da smo ženske tiste, ki v bistvu vidimo sebe, spet ne vse ženske, tudi moški so lahko perfekcionisti, da nismo dovolj dobre, da nekaj, kar recimo bomo naredile, bomo dale v svet, poslale recimo ali neko nalogo, ali nek projekt, ali predlog, še ne zaupamo dovolj v to, da bi bilo to dovolj dobro. In ta perfekcionizem nas na številnih področjih v življenju ovira, tako da ne stopimo naprej, da si ne upamo spregovoriti, da ne predstavimo svojega predloga in predvsem, da ne živimo tega svojega življenja in svojega potencijala v polnosti.
1: Ampak kako pa do večjega samozaupanja potem takem?
2: Kako zaupati vase? Samozaupanje je, jaz vidim to kot povezano s samozavestjo. Samozavest je v bistvu samo zavest o sebi. O tem, kaj jaz zmorem, kaj sem sposobna. In v bistvu ne pride prej, samozavest se postaja, se krepi med tem, ko jaz nekaj počnem, ko nekaj uspem. Hkrati se pa lahko tudi zelo hitro zruši, ko mi nekaj ne uspe, sploh če imam to nagnjenost k popolnosti, k temu, da želim recimo ugajati, da želim biti 100%, da iščem priznanje, ne? Recimo, da me bojo pohvalili. In to je v bistvu neka taka maska, ki si jo nadevam. Ne? Lahko je lažna samozavest, ta, ki se trudi preveč za to, da bo ugajala. Da tudi samozavest v bistvu ne zahteva popolnosti, te perfekcionizma, ampak zahteva to, da smo tu, da smo prisotni. In da se zavedamo sebe in vseh svojih, tudi sprožilcev, tudi tega, tudi strahov in da dobro vodimo sebe skozi čeri. Bom rekla tako, življenja, malce prispodobo.
1: Odlašanje, pravite, ni problem časa, ki ga imamo na voljo, ampak problem odnosa, ki ga imamo sami do sebe in k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, odlašamo z odločitvami, z dejanji, začetki, s pogovori, z vadbo, s časom zase. Skratka, tega odlašanja je seveda odvisno pri komu, kdaj in koliko veliko. Pravite, Klavdija Mlekuš Peroša, da je to ta problem v odnosu, ki ga imamo sami do sebe. Drži?
1: Da, v tem, da v bistvu se nam zdi neka stvar prevelika, da si ne zaupamo dovolj. Najbolj pomembno se mi zdi v življenju to, kako takšen odnos imamo sami s sabo. Ker to je najpomembnejši odnos v življenju, ker edino samim seboj bomo imeli odnos od začetka do konca. Hkrati pa je tudi tista komunikacija, ki je najbolj pomembna. Ta, ki jo imamo sami s sabo. Kako mi govorimo s seboj. Ne? Ali se spodbujamo. Si zaupamo, imamo spodbuden nek notranji dialog, ker vse te besede, ki si jih jaz govorim, lahko tudi nezavedno, ne? Ker se ne zavedam vsega, kar gre, ker imamo skozi dan imamo ogromno misli, 60, 70 do 80 tisoč misli, ki se jih v bistvu sploh ne zavedamo, večina se pa tudi ponavlja. Ne? Lahko si govorim, nisem še pripravljena, ne znam še dovolj, ali pa rabim še ta certifikat, še to dokončati, še to delavnico in odlašam na tisti trenutek, ko bom enkrat morda dovolj pripravljena, dovolj v formi, recimo.
0: In potem čas teče, recimo. Ne?
1: Tako. Čas v bistvu teče in tudi, tako kot radi rečemo, nič ne reče in hkrati tudi ne čaka. Ne čaka nikogar. In na nas je, da se mi spravimo v ta tok časa, nek pretok. Ne? Tako, če si zamislimo peščena ura, ne? Ko imamo recimo 5 minut, 15 minut, recimo, da smo v savni in nam je tudi mogoče komu težko zdržati tistih 10-15 minut v finski savni in peščena ura se za nekoga takrat počasi premika, ne? Ti drobci peska. V nekih trenutkih nam pa 15 minut, ali pa če si rečemo 30 minut, zdaj bom nekaj naredila v 30 minutah in ko grem v tok, sem v toku, delam, takrat pa čas hitro teče.
0: Se pravi, da je pomemben ta prvi korak, kot radi rečemo, da se zmotiviramo, spravimo, začnemo?
1: Tako, prvi korak, ki ga naredim, ko si rečem, zdaj pa je dovolj. Zavedam se, kaj si s tem počnem. Tudi recimo do kakšne bolečine ali pa obžalovanja lahko vodi to, da jaz z nečim odlašam. Recimo s tem, da ne grem k zdravniku. Me nekaj boli recimo in mesece, pol leta in potem je težava lahko večja. To so recimo ene take zelo negativne posledice in bolečine, ki jih lahko imamo. Hkrati pa, ko jaz naredim nek korak, ko se odločam in dam tudi tisto zavezo sebi, naredila bom to, lotim se vsak dan, korak za korakom, ne vem, lahko je to 5000 korakov ali pa je to, da preberem vsak dan 10 strani nekega gradiva, ki ga imam za predelati, ali pa da samo odprem Wordov dokument in začnem pisati, ker pred mano je nek projekt, ki ga moram. In potem samo sestavljam.

rekli, da je samozavest zelo pomembna pri tem, ampak da to ni nekaj, kar pride samo od sebe. Se pravi, kako jo graditi skozi majhna dejanja, tudi zato, da ne bomo odlašali o tem, kaj več po naslednji melodiji.

0: Življenje brez odlašanja je nekaj, kar se učimo, nekateri to živijo. Se pravi, kako do tega, da smo, kot ste pravzaprav že dejali, pridemo do notranjega dialoga, samo dialoga in s tem pozitivnega mislim in s tem ustvarimo več samozavesti. Pravite, da samozavest ni nekaj, kar pride samo od sebe. Se pravi, kako jo začeti graditi skozi majhna dejanja?
1: Jaz v bistvu v zvezi s samozavestjo veliko delam in raziskujem in predvsem želim spodbuditi ženske, največ delam z ženskami na tem področju, da se začnejo zavedati svojega potenciala, vsega tega, kar imajo v sebi in da bolj poudarjajo vse tisto, kar je dobrega, da so ponosne na svoje uspehe in da se hkrati imajo tudi zavest o tem, kdo so, odkot prihajajo. Za krepitev samozavesti, zato da jo nekako ustvarimo, ko bom rekla, da si jo nabildamo, no? Zdaj ne najdem bolj primernega, ne?
0: Izraza, gradimo na tem.
1: Ja, gradimo in krepimo. Govorimo o sedmih stebrih samozavesti, ne? Prva je v bistvu zavest, ki je že v sami besedi, ker slovenščina je, jaz vedno rečem, je tako lep jezik. Toliko imamo pomenljive besede. Samo zavest je sestavljena iz vesti, zavesti in to sestavlja samo zavest. Imam vest oziroma zavest o sebi, o tem, kdo sem. In ne čakam nekoga drugega, da mi pove, kdo jaz sem. Ker sama moram vedeti, kdo sem, to raziskati, ugotoviti. Potem samozavest je tudi izjemno telesna izkušnja. Ne? Tako recimo jo lahko tudi povežem nekako s tremo, ne? Ko imamo tremo pred nekim pomembnim pogovorom, ali je to za službo, ali je predstavitev projekta, ali pa je nastop na odru za nekoga, ali pa samo, ko bo spregovoril pred sodelavci na sestanku, ali pa zboru občanov, recimo, ne? Ta telesna izkušnja, moja drža, glas, tudi dih, ne? Ker naše telo komunicira še preden mi sploh spregovorimo in lahko nekdo ima res dobro držo, se zdi samozavesten, mu tudi prigovarjajo na tudi

0: meni največkrat rečejo, kako si ti samozavestna, pa v bistvu gre tudi za pripravo, za to, za neko odločitev in zavedanje, kako stopim pred ljudi, kako stopim v prostor. Potem, če nadaljujem, je eden od stebrov samozavesti, ki sem ga že omenila, je pa komunikacija. In to ta komunikacija, ki je v bistvu osnova vsega. Ker to, kar mi govorimo, to tudi manifestiramo. In danes radi govorimo o manifestaciji in da manifestiramo, krati se pa ne dovolj zavedamo, kaj si govorimo. Ker če se jaz govorim, manj, to še ni dovolj dobro, jaz še nisem dovolj dobra, ali pa, ne vem, pretežko je, ne da se mi, ne, recimo, s tem blokiram na nek način, sabotiram vso svojo, vse svoj potencial, ki ga imam v sebi. Ne. Lahko pa si govorim popolnoma drugače in postanem sam sebi največji zaveznik oziroma zaveznica. Ne. Potem so tudi meje. Ne. Kdor tisti, ki zna, ki si upa postaviti meje, ne, takrat, ko je to potrebno, ta tudi ve, ne, ta oseba ve, čemu potem reče da. In mislim, da so meje tudi eden od takih velikih izzivov, kjer tudi mi nekako znamo zelo dobro samo sabotirati sebe. Je pa res, da več kot stvarem, kot mi rečemo da, krati zdaj vidimo, kako je vse v življenju povezano, več stvarem, ko jaz rečem da, to je tudi moja izkušnja, več stvari uspem narediti in čeprav mi je v nekem obdobju precej težko, ko grem skozi vse to, ko sem v tem toku teh stvari in so roki blizu, polno vsega počnem, ni lahko, ne? In sem pod nekim stresom in ta stres je lahko nekaj, kar me v bistvu hkrati tudi toliko navdahne, da v kratkem času uspem izjemno veliko narediti in tudi dobim dobre ideje. Lahko pa me v bistvu tudi sabotira ta stres in je lahko tudi preveč, recimo, za telo. Zato meje se mi zdi, da so izjemno pomembne.
1: Pa mogoče, kdaj se v življenju najbolj zmanjšamo ali pa si mislimo, ne zmoremo, čeprav v sebi vemo, da zmoremo?
0: Jaz za sebe lahko rečem, da sem se v življenju precej pomanjševala. Enostavno sem, verjamem, da to izhaja iz mojih, iz mojega otroštva, iz okoliščin, iz vzorcev, ki sem jih pač dobila skozi življenje in učenje, ne, in skozi ljudi, ki so bili okoli mene, ne bodo preveč glasna, ne preveč venšter let in tako. In sem bila dost kar pridna punčka, seveda tudi upornica, kar je zelo dobro, da smo. In kaj bi tukaj lahko rekla, zakaj se pomanjšujemo? Jaz mislim, da tukaj glavne so vzorci, naši vzorci. Ko se pa tega enkrat osvobodimo, ne, pa postanemo, no, z novo identiteto postanem druga jaz, odločnejša.
1: Če se zmanjšamo, pomeni, da nismo zelo samozavestni, je tlele kakšna vzporednica?
0: To je znamenje, da se še ne zavedam dovolj dobro, ne, ker je zavedanje o meni. Vse svoje moči in tega potencijala in tega, kar imam jaz za dat svetu. Svet pa to čaka, ker jaz rada rečem tudi to, da mi smo darilo svetu. Ne? In tudi to, karizma je darilo. Ne? To, ta moja edinstvenost, unikatnost, to, kar vsak od nas ima v sebi, je neke vrste veliko darilo.
1: Omenjate karizmo, kakšna je razlika med samozavestjo in karizmo, o tem bova, ampak še prej nekaj minut za glasbo.

0: Radio Rubin poslušate, Klavdija Mlekuš-Peruša je moja gostja. Pravite, da samozavest ne pride pred akcijo, ampak med. Potem, ko smo se nečesa lotili in ko smo pravzaprav začeli, ko ne odlašamo več, drži?
1: Samozavest krepimo in tako kot samozavest je tudi karizma, je v bistvu veščina. Karizmatični smo vsi prišli na svet. Smo zajokali, nam ni bilo nič nerodno in tudi samozavestni smo bili. Potem pa se zgodi življenje in drugi od nas nekaj pričakujejo, zahtevajo. In takrat v bistvu se mi, če se navežem še na tisto, kar so prej govorili, se malo začnemo skrivati, se začnemo, ker se zavedamo, ali se začnemo dokazovati. Ne, pretirano dokazovanje, ali pa se skrivamo, zato da bomo nevidni, da ne bomo preglasni in ker to nam nekako omogoča tudi tisto, da se izpostavimo, ne, da me ko me nekdo vidi, me lahko tudi pokritizira, pove kaj o meni, ker me bo prizadelo, ne, ker lahko, da nisem pripravljena. Ne. Tako da samozavest in karizma ne zahtevata popolnosti, zahtevata obe, ne, ti naši podobi nas, ne, to je podoba mene, prisotnost. To, da jaz sem in tudi to, da se zavedam, da sem človeško bitje, da je dovolj, da samo sem.
0: Torej, pomogoče tle je ta avtentičnost tista, ki naredi največji vtis, če rečeva, na so ljudi.
1: Se strinjam. In ko sem omenila prisotnost, ne, mi uporabljamo besedo avtentičnost, ne, slovenski izraz je pa v bistvu pristnost in v prisotnosti, če pogledamo to besedo, ne, če si jo predstavljamo zapisano, vzamemo ta prvi oven in postane pristnost. Uh-huh. Iz prisotnosti v pristnost. Biti tukaj, jaz takšna kot sem, zavedam se sebe, svojega potenciala in vsega, kar imam v sebi, tega darila. In sem pristna.
0: Se pravi...
1: Veliko o tem govorimo, tako da mogoče je ta pristnost, je tudi malo autentičnost, ne, je malo že tudi lahko izrabljena, ker toliko govorimo, koliko moramo biti pristni, zdaj pa kako sploh biti pristni, kako odvršiti maske, kako si dovoliti biti jaz. To pa pač v bistvu je nekaj, kar pridobimo, ostanemo skozi svojo pot.
0: Zakaj nekateri ljudje pritegnejo pozornost že samo svojo prisotnostjo? Prav zaradi te pristnosti?
1: Jaz bi tukaj dodala, da ni samo pristnost, da je tudi energija. Zaradi tega, ker so pristni, so tudi povsem drugi energiji. Ne? In energija je hkrati tudi neka vibracija, je frekvenca in v bistvu so kot neka luč, ki vstopi v prostor. Ne? Ker živijo sebe, morda zato tudi, ker si vsi drugi tudi želimo samo biti to, kar sem in biti sprejeti. Ne? Biti ljubljeni. Takšni, kot smo. Ne? Sprejeti.
0: A tu
1: da smo del.
0: Lahko izpostavim rek, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kakšen si. Je ta energija tista, ki tvori celoto neke skupine prijateljev, sodelavcev?
1: Povej mi, s kom se družiš, povem ti, kdo si, je v bistvu ena verzija, ena različica tega, mi postanemo to, postanemo povprečje, recimo petih ali pa šestih, lahko tudi desetih ljudi, ali pa manj ljudi, s katerimi se največ družimo. Seveda, ko smo mi pristni, prisotni, samozavestni. Ko imamo tudi to karizmo, ki jo dajemo, mi hkrati tem dajemo dovoljenje tudi drugim. In tako se mi zdi, da najlepše lahko vse skupaj poveževa. Ne? To, o čemer govoriva, samozavest, karizma, pristnost, prisotnost in energija. Postanemo to, v bistvu ta energija in tisto, za čemer preživimo največ časa. Zato je to tudi dobro postaviti neke meje, če nam pač nekaj ne ustreza, in ali pa če želimo se nekako navzeti te pozitivne energije, ker tisti, ki v bistvu ima ogromno energije pozitivne, te čudovite, ki jo občudujemo, hkrati nam daje dovoljenje, da tudi mi zasijemo na ta način.
0: Ampak nekoga lahko pa to spravlja v stisko ob nas.
1: To, da je nekdo za nekoga preveč. Ne? Se mi zdi, da to sem tudi v življenju imela take izkušnje, da recimo mi je tako v rani mladosti, da mi je prijateljica rekla, pa da se ne boš preveč uštimala. Ali pa kaj boš pa oblekla, ne? Recimo, ne? Ker je pač neka, se mi zdi, ena taka, čisto tak realen primer bom vzela iz življenja, ne? Ker nekdo je imel pač drugačno samo podobo, ki se jaz niti nisem zavedala. Jaz sem bila pa zelo spontana tako, in sem pač nikoli nisem razmišljala dosti o tem, kaj bom pa, kako se bom uredila, kaj bom. In sem to naredila vedno v zadnjem trenutku, tako po svojem občutku, tako kot sem se počutila. Ne? Nekdo je pa želel to malo več planirati in pač ni imel te samozavesti oziroma tudi lastne vrednosti. Ne? Toliko dovolj postavljene. Zato se mi zdi, da...
0: prihaja do tega, to... ne?
1: Uh-huh. Ja.
0: Samozavest, perfekcionizem, karizma, o tem govoriva, čeprav sva štartali z temo brez odlašanja, kako je vse to povezano v našem življenju in zakaj vzeti v roke vaš e-priročnik brez odlašanja, o tem kaj več v nadaljevanju.

0: Se pravi, pred seboj imam e-priročnik brez odlašanja, ki ste ga pravzaprav pripravili, tudi zato, ker imate izkušnje v zvezi s tem. Tudi vaša zgodba je, bom rekla, lahko rečeva posebna, kaj ne?
1: Vsak od nas ima neko svojo zgodbo. Jaz veliko krat, ko vodim delavnice in potem se ljudje predstavljajo, udeleženci, in marsikdo ne želi nič kaj dosti povedati o sebi. V bistvu si misli in tudi reče, da ni nič posebnega, da nima nič posebnega, ne, povedati. Pa zelo kmalo potem z nekaj vprašanji pač dobijo vsi zagotovilo, da je vsak od nas nekaj posebnega. In tako bom rekla, nič posebnega nisem, ker tudi jaz sem po življenju ena taka velika mojstrica odlašanja, tudi zato, ker neke stvari sem zelo rada počela, sem zelo študiozno bitje, ampak magisterska naloga, tudi pred več kot 10 leti, takrat je minilo že več kot, mislim, da tudi nekih 8-9 let od zadnjega izpita in jaz se tega izjemnega, velikega zalogaja, kar nisem uspela lotati. Ne? Ker to, poleg redne zaposlitve, je bilo to zame takrat res velik zalogaj in odlašala sem. Dokler ni potem prišel zakonski rok, ne? Zdaj pa smo dobili obvestilo do 30. septembra, ne? Če ne boste dokončali, potem pač ne boste imeli več možnosti usvojiti tega naziva. In to je pa bila, ne, neka alarm, ne, tudi v moji glavi. Zdaj pa te je treba spraviti. Lahko rečem, da je bilo to zame toliko pomembno, da sem se tudi takrat še bolj odločno lotila svoje osebne rasti tega področja, čeprav to počnem že nekako tako od najstniških let, da delam na tem, da vsak dan, vsak mesec, vsako leto nekako osebnostno zrastem. Takrat sem prav na nek program sem se upisala, nek tuj program, in moram reči, da sem tako zauzeto tisto študirala, delala, da sem res osvojila navade. Da sem osvojila tudi to disciplino, ker motivacija je bila, ne, to, da naredim to veliko stvar, ne, ki je bila poleg službe res ena velika stvar in je bila malo zastrašujoča, mogoče celo malo nemogoče vse skupaj narediti, ker hkrati vsi mislim, da želimo uživati življenje. Ne. In tudi jaz nisem da v tem nič posebnega, ker me je vse velike distrakcije vse posod, ne, in se je težko zapreti med štiri stene za računalnik in odsedeti tiste mesece in delati.
0: Pravite, da je pravi trenutek tisti, ki ga sami ustvarimo, ne pa tisti, ki ga čakamo, kaj ne?
1: Ja, to je. In mi ta trenutek ustvarimo s tem, ko se odločimo. S tem, ko se tudi zavežemo samemu sebi. Ne? In jaz sem si rekla, naredila bom vse. Vse, kar je v moji moči, da jaz to. Seveda ni vse odvisno od mene, ne? Ker potem, ko je so zadnji meseci tekli, so nastopili tudi drugi faktori, ne? Pač tehnični pregled in vse ostalo. Hkrati sem si pa takrat tudi dokazala nekaj, kar jaz danes poudarjam, in sicer ta prisotnost. Tam, kjer si, bodi vedno z vsem, kar si. Ker se spomnim, da sem si takrat sem imela že rezervirano dopust, 2 tedna sem šla na en tečaj italijanskega jezika in takrat sem si rekla, jaz grem na to, ne bom pač stornirala počitnic, zato ker mi je tudi to veliko pomenilo, ampak ne bom ničesar vlekla s sabo, nobenega gradiva, skript in to, zato ker bom tistih 14 dni bom tam. Takrat sem bila tam in takoj, ko sem se vrnila, sem se lotila. Ni bilo lahko, ampak zato ker je to tako vsak dan, malo po malo.
0: Prav ta notranja moč je tista, ki nas žene naprej, ki nam pomaga, tudi potem, ko se lotimo, da ustrajamo.
1: Ja, notranja moč je pa nekaj, kar mogoče je pri men takrat prišlo tudi mal sem bila jezna sama na sebe. Ne? In tudi jeza kot čustvo ni vedno slaba. Ne? Ko se mi zjezimo, hkrati tudi dobimo neko energijo, nek zagon. Ne? Po nasvetu takrat prijateljica, ki mi je rekla, glej, ti se moraš lotiti, začni pol ure na dan, začni s tem, da prebereš 5 strani, ker tako po 10 letih, ko nisem pač študirala več na ta način, ko je bilo bolj leposlovje in vse ostalo, ne, sem se učila potem jezike, se ni bilo lahko lotiti, ne, tega študijskega gradiva, ampak korak za korakom in lahko rečem, da potem ta notranja moč raste, ko mi vidimo, da nekaj nastaja, da ima smisel, ne, in da smo na dobri poti in da je iz dneva v dan tudi lažje. Ne. Ni lahko, je pa vredno, to bom rekla. In tudi vredni smo, vsak od nas, da s to miselnostjo v bistvu tudi pridobimo disciplino. Ker eno je motivacija, ki je seveda za nek začetek, za tisti odločilni korak zelo pomembna, tem pa pride delo in disciplina. Ne. To je pa tako kot tudi trenerji za športnike rečejo, recimo, ali pa za karkoli, ne, motivacija oziroma talent je nekih 20%, vse ostale pa disciplina. Je pa ta, so naše navade.
0: Klavdija Mlekuš-Peroša ostaja v naši družbi. Še zadnje 3 minute pogovora je ostalo v našem klepetu na Radio Robin, ampak nanj počakamo ob glasbi, ki sledi v etru Radio Robin.

0: Za konec bova vzeli v roke e-priročnik brez odlašanja. Čisto na hitro, kaj nam ta e-priročnik pomaga premakniti v nas zato, da bojo zadeve stekle?
1: Ja, e-priročnik je v bistvu kratek, na 20 stranih je in ko sem ga takrat delila z ljudmi, če je nekaj tistih, ki so ga prebrali, so se že takoj premaknili, so naredili neko stvar, s katero so odlašali ali poklicali neko osebo, nekaj doma postorili in so se v bistvu zelo zahvaljevali za to. Priročnik vam bo na nek način motivacija, hkrati pa si boste skozi branje tega kratkega priročnika nekako ozavestili, kaj je tisto, s čimer odlašate in kateri so tisti koraki, ne? Seveda odvisno od področja, na katerem odlašate. Kako dobite zavedanje, ne? Kakšni so vaši vzorci, načini, kako se odločati. Ker pomembna je odločitev in zaveza, tako kot sva že povedali. Potem je pa tudi ta ciljna naravnanost, notranja, osebna moč, delo, disciplina. In potem tudi ena stvar, ki je pa v bistvu pomembna za vsako področje našega življenja, nezavedni vzorci, ki jih imamo, ne? In tudi naša prepričanja, ki so lahko omejujoča, ali pa so taka, da nas podpirajo v tem. Ne? In to se mi zdi en tak zelo pomemben del, da se zavemo svojih prepričanj, ki jih nosimo v sebi, tega samogovora, ki se ga govorimo in potem tudi peti korak bom pa rekla, pa ta akcija. Akcija brez odlašanja, jaz rada rečem, ampak vseeno dovolj premišljena akcija. Ne? Tako da naredimo konec temu stresu, ki ga doživljamo zaradi odlašanja, pa skrbem in tesnobi, ker čas je za akcijo.
0: Mel Robbins je vaš navdih?
1: Ja, drži. Takrat sicer, ko sem jaz mojo magistrsko nalogo in se spopadala s tem mojim odlašanjem, ni bila ona še na sceni s tem, je pa nekaj kakšno leto kasneje je prišla s to briljantno idejo, ki je resnično vredna, meni se zdi vredna zlata, ker tudi jaz si dostkrat rečem 5, 4, 3, 2, 1.
0: Akcija.
1: In akcija. Kot raketa vstanem in grem in naredim, včasih je to neka majhna stvar, včasih se pa lotim nečesa večjega in naredim pač en del tega, kar se da.
0: Pa si morda tudi mi za konec postavimo vprašanje, kaj bi lahko naredili danes, zakaj odlašamo, kje začeti, kako začeti, kaj bi nam rekli za zaključek?
1: Dovolj je, da v bistvu ozavestite tisto, s čimer odlašate in da sprejmete odločitev in predvsem pa, da si ne delate prevelikih načrtov, da boste neko veliko stvar rešili tako v enem tednu ali pa v nekaj dnevih ali pa nekaj mesecih, če gre za zadevo, ki potrebuje nekaj več časa, zato da boste recimo zdravo prišli, na zdrav način prišli do vašega rezultata. Torej, dovolj je en korak, ena odločitev in da se res zavemo, da življenje ne čaka in da tudi mi ne rabimo več čakati, odlašati, da stvari lahko naredimo včasih tudi 5, 4, 3, 2, 1, brez odlašanja, brez dvomov, ne, odvečnih dvomov v samega sebe in da prevzamemo odgovornost za to življenje, ki ga kreiramo sami, da se zavedamo tega, da večino stvari imamo vseeno, ne glede na okoliščine v naših rokah in da gre vedno za to, da mi izbiramo odziv, odločitev in izbiro. Hkrati izbiramo tudi s tem, ko se ne premaknemo in ali pa nečesa ne izberemo.
0: Se pravi, majhna dejanja so za začetek pot do velike zmage, bova rekli.
1: Ja, to je tudi ta zmagovalna miselnost, ker vsaka tudi tista pot dolga 1000 korakov se začne z enim korakom. In zato samo dovolite si, da se premaknete naprej in da danes, recimo že danes naredite eno stvar, ki jo nekaj časa odlašate in da jo lahko naredite tudi brez perfekcionizma, recimo na 80%, ker najverjetneje je, da bo dovolj dobra in bolje je narejeno kot popolno, ne? Tudi to.
0: Za tudi konec, to morda, kaj vas je življenje naučilo v povezavi z odlašanjem oziroma skupkom vseh zadev, ki sva jih omenili v današnjem pogovoru, čisto na kratko in za zaključek?
1: Življenje me je ogromno stvari naučilo. največkrat bi rada nekaj obžalovala, ne, zakaj nisem tega vedela že prej ali pa zakaj nisem tega, pa vem, da je to popolnoma nekoristno, ne, zakaj nečesa nisem že prej, ne, ker sem v pravem času, na pravem mestu in počnem prave stvari in vedno bolj izpolnjeno in polno je moje življenje zaradi vsega tega, kar počnem in tudi tega, kar delim z drugimi. In sama sebi sem navdih, hkrati pa me navdihuje tudi vsi ti ljudje, ki jih srečujem, ker se od vsakega človeka lahko nekaj naučim. Dajte se tudi petkov ogledalu in naredite tiste korake, ki so za vas pomembni.
0: Klavdija Mlekuš-Peroša, hvala za vaše nasvete in navdih. Vse dobro in brez odlašanja greva novim zmagam naproti.
1: Hvala, lep dan.
0: Hvala za pozornost vam, drage poslušalke in poslušalci. In naj bo dan lep. Z vami sem bila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo Svetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
2: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
3: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
5: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dodaja s skupino. Vstop je prost.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 €. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
8: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
5: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
8: Pasji show in New Game Over v živo.
5: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
8: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč, najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele za ostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprt en pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
6: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
3: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
6: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
8: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
9: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
10: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. majem. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
5: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Yeah! Tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.